qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Eldis Arnjetin.
4: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
3: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orë.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 8 maj 2026, dita 126.

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i vranë dhe me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 deri në 14 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 20 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 16 deri në 18 gradë Celsius.

Në vitin 1880 ndahet nga jeta Gustave Flaubert, autori i Madame Bovary që nga kritikët e letërsisë pranohet si themeluesi i romanit modern, që na përcjell me një stil shumë të goditur realitetin shoqëror të shekullit të 19 dhe që ka hyrë në listën e klasikëve botërorë. 1886, kimisti dhe farmacisti John S. Pemberton nga Atlanta shpiku kolan, e cila më vonë do të bëhet një nga pijet freskuese më të famshme të botës e njohur si Coca-Cola. 1902, shpërtheu vulkani Pelé në ishullin e Martinikës, qytet porti Saint-Pierre, brenda një kohë të shkurtër në më pak se 3 minuta, u gulltit nga avulli, tymi, hiri dhe gazrat e djegura. 1914, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpalli të dielën e dytë të muajit maj si ditën e nënës. 1927, në përpjekje për të bërë fluturimin e parë transatlantik, pandales nga Parisi në New York, heronjt e luftës franceze Charles Nungesser dhe François Colige duken pasi u ngritën me aeroplanin e tyre The White Bird. 1933, Mohandas Gandhi fillon një agjërim 21 ditor të vetpastrimit për të ndihmuar lëvizjen Harian kundër sundimit kolonial britanik. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, forcat ushtarake gjermane në Perëndim bien dakord për një dorëzim të pakushtëzuar. 1970, publikohet albumi i Beatles, Let It Be. 1973, një bllokim 71 ditësh midis autoriteteve federale dhe antarëve të lëvizjes indiane-amerikane që okupojnë rezervimin e Pine Ridge në vundet Ni në Dakotën e Jugut përfundon me dorëzimin e militantëve. 1978, ndodh ngjitja e parë e malit Everest pa oksigjen plotësues nga alpinistët Reinhold Messner dhe Peter Habeler. 1980, Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon shrënjosjen e sëmundjes së lisë. 1982, gjatë kualifikimit për Grand Prix e Formula 1 belge, makina e shoferit kanadez Gilles Villeneuve përplaset me ato të gjermanit Johann Maas. Villeneuve humbi jetën. 1988, François Mitterrand fiton zgjedhje dhe rikonfirmohet si president i Francës. 2004, ndroi jetë në një azil të San Marcos të Kalifornisë, Tomor Zavalani, autori një projekti sa madhështor, aq edhe utopik, sikurse krijimi një gjuhë ndërkombëtare me shenja grafike. 2008, betimi për qeverinë e katërt italiane të udhëhequr nga Silvio Berlusconi. 2010, Republika e Djiboutit merr vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. 2013, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Brian Forbes. Forbes ishte një regjisor, skenarist, aktor anglez, i përshkruar si një njeri i rilindjes dhe një nga figurat më të rëndësishme në industrinë britanike të filmit. 8 maj, një e cilita botërore e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.

1884. Sot është ditëlindja Harry S. Truman, presidenti 33 amerikan që autorizoi përdorimin e bombës atomike në Hiroshima. 1921 lindi në Rahovec pulmologu i njohur shqiptar Ali Sokoli. 1926 lindi David Attenborough, naturalist legjendar, krijoi dokumentarët Planet Earth apo The Life of Birds me shumë të tjerave. 1952 në një familje me origjinë armene u lind Haig Zaharian, kompozitor i njohur në Shqipëri. 1960 lind Travagliato Franco Baresi. Baresi është një ish lojtar dhe trajner italian. 1975 lindi Enrique Iglesias, këngëtar i famshëm u bë i njohur me hitet Bailando, Hero, Escape apo El Perdedor. 1978 ka lindur Matthew Davis, aktor i roleve në filmat The Vampire Diaries apo për interpretimin për krahë Reese Witherspoon tek Legally Blonde. 1981 ditëlindja e Stephen Amell, aktor i kanadez, njihet si personazhi kryesor i serialit televiziv

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është imta, imta, gjinia femërore numri shumës, imtat, kohë shumë e shkurtër, çast, minut, sekond.

në cilë të tregut valutori euro blihet me 95.1 lek, dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.8. Paundi i britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frangës zvicerane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm, por intuita do të të ndihmojë të zgjedhësh drejt. Në dashuri, komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të të surprizojë pozitivisht. Kujdes me shpenzimet impulsive në mbrëmje.
1: Demi.
2: Do ndihesh më i qetë dhe më i fokusuar tek stabiliteti personal. Është momenti mirë për të rregulluar çështje financiare ose plane afatgjata. Në marrëdhënie partneri kërkon më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të marrin një mesazh interesant nga një person i kaluarës.
1: Binjakët.
2: Energjia jote sociale është në kulm. Takime, biseda dhe mundësi të reja do të dominojnë ditën. Në punë do të kesh ide kreative që mund të vlerësohen nga të tjerët. Në dashuri, shmang paqartësitë dhe thuaj hapur atë që ndjen.
1: Gaforia.
2: Dëshmëria rritet dhe do të kërkosh më shumë qetësi emocionale. Një çështje familjare mund të marrë zgjidhje pozitive. Në aspektin profesional, mos e nënvlerëso veten, sepse dikush po vëzhgon aftësitë tua. Kujdes me lodhjen fizike.
1: Luani.
2: Dita favorizon suksesin dhe vetbesimin. Do ndihesh më i motivuar për të ndjekur objektivat personale. Një lajm i mirë financiar ose profesional mund të jap shtysë të re. Në dashuri ka pasion, por shmang krenarinë tepërt.
1: Virgjëresha.
2: Fokus yt do të jetë organizimi dhe qartësia. Është ditë ideale për të mbyllur detyrat të mbetura pezull. Në marrëdhënie personale mund të kërkosh më shumë siguri. Një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi emocionale.
1: Peshorja.
2: Balanca rikthehet gradualisht. Do ndihesh më i frymëzuar në aspektin artistik ose krijues. Në punë mund të lind një bashkëpunim i ri interesant. Në dashuri favorizohen afrimet romantike dhe momentet spontane.
1: Akrepi.
2: Kjo ditë sjell intensitet emocional dhe intuitë fort. Dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshill. Në financa tregu më i kujdesshëm me premtimet që merr. Në jetën sentimentale ka mundësi për sqarime të rëndësishme.
1: Shigjetari.
2: Do ndihesh energjik dhe me dëshirë për ndryshim. Mund të lind një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Në dashuri spontaniteti të favorizon shumë. Kujdes vetëm të mos shpoqëndrohesh nga detajet praktike.
1: Britjapi.
2: Puna dhe përgjithësi do të jenë prioritet. Kjo ditë sjell mundësi për avancim ose njohje profesionale. Në aspektin emocional mund të dukesh më i rezervuar, por dikush vërtet kërkon më shumë hapje nga ana jote.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe mendimet origjinale do të bien në sy. Është ditë e mirë për të nisur diçka të re ose për të eksperimentuar me ide të ndryshme. Në dashuri mund të ndodhë një takim interesant ose një afrim i papritur.
1: Peshqit.
2: Do ndihesh më intuitiv dhe emocional se zakonisht. Dita favorizon reflektimin dhe qetësinë shpirtërore. Në punë shmang konfliktet e vogla dhe mos merr çdo kritik personalisht. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Mansko, duket se Kadal është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
1: zgjohet. Shqipëria ka shans po ta gol.
2: Do të premte nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 8 maj 2026, dita 120.

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i vranë dhe me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 deri në 14 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 20 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 16 deri në 18 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1880 ndahet nga jeta Gustave Flaubert, autori i Madame Bovary, që nga kritikët e letërsisë pranohet si themeluesi i romanit modern, që na përcjell me një stil shumë të goditur realitetin shoqëror të shekullit të 19 dhe që ka hyrë në listën e klasikëve botërorë. 1886, kimisti dhe farmacisti John S. Pemberton nga Atlanta shpiku kolan, e cila më vonë do të bëhet një nga pijet freskuese më të famshme të botës, e njohur si Coca-Cola. 1902, shpërtheu vulkani Pelé në ishullin e Martinikës, qytet porti Saint-Pierre, brenda një kohë të shkurtër, në më pak se 3 minuta, u gëlltit nga avulli, tymi, hiri dhe gazrat e djegura. 1914, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpalli të dielën e dytë të muajit maj si ditën e nënës. 1927, në përpjekje për të bërë fluturimin e parë transatlantik, pandales nga Parisi në New York, heronjt e luftës franceze Charles Nungesse dhe François Colige duken pasi u ngritën me aeroplanin e tyre The White Bird. 1933, Mohandas Gandhi fillon një agjërim 21 ditor të vetpastrimit për të ndihmuar lëvizjen Harian kundër sundimit kolonial britanik. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, forcat ushtarake gjermane në Perëndim bien dakord për një dorëzim të pakushtëzuar. 1970, publikohet albumi i Beatles Let It Be. 1973, një bllokim 71 ditësh midis autoriteteve federale dhe anëtarëve të lëvizjes indiane amerikane që okupojnë rezervimin e Pine Ridge në vundet Ni në Dakotën e Jugut përfundon me dorëzimin e militantëve. 1978, ndodh ngjitja e parë e malit Everest pa oksigjen plotësues nga alpinistët Reinhold Messner dhe Peter Habeler. 1980, Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon shrënjosjen e sëmundjes së lisë. 1982, gjatë kualifikimit për Grand Prix e Formula 1 belge, makina e shoferit kanadez Gilles Villeneuve përplaset me ato të Gjermanit Johann Mas. Villeneuve humbi jetën. 1988, François Mitterrand fiton zgjedhje dhe rikonfirmohet si presidenti i Francës. 2004, ndroi jetë në një azil të San Marcos të Kalifornisë, Tomor Zavalani, autori një projekti sa madhështor, aq edhe utopik, sikurse krijimi një gjuhe ndërkombëtare me shenja grafike. 2008, betimi për qeverinë e katërt italiane të udhëhequr nga Silvio Berlusconi. 2010, Republika e Djiboutit merr vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. 2013, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Brian Forbes. Forbes ishte një regjisor, skenarist, aktor anglez, i përshkruar si një njeri i rilindjes dhe një nga figurat më të rëndësishme në industrinë britanike të filmit. 8 maj, njihet si dita botërore e kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe.

1880 sot është ditëlindja Harry S. Truman, presidenti 33 amerikan që autorizoi përdorimin e bombës atomike në Hiroshima. 1921 lindi në Rahovec pulmologu i njohur shqiptar Ali Sokoli. 1926 lindi David Attenborough, naturalist legjendar, krijoi dokumentarët të Planet Earth apo The Life of Birds me shumë të tjerave. 1952, në një familje me origjinë armene, u lind Haig Zaharian, kompozitor i njohur në Shqipëri. 1960 lind Travaglato Franco Baresi. Baresi është një ish lojtar dhe trener italian. 1975 lindi Enrique Iglesias, këngëtar i famshëm u bë i njohur me hitet Bailando, Hero, Escape apo El Perdedor. 1978 ka lindur Matthew Davis, aktor i roleve në filmat The Vampire Diaries apo për interpretimin për krahar Reese Witherspoon tek Legally Blonde. 1981 ditëlindja e Stephen Amell, aktor kanadez, njihet si personazh kryesor i serialit televiziv Arrow. On this day, I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është imta, imta, gjinia femërore numri shumës, imtat, kohë shumë e shkurtër, çast, minutë.

në cilë të tregut valutor euro blihet me 95.1 lek, dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.8. Paundi britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frangës zvicerane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë bujë.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Spot.
4: Ke menduar cila do t'ishte?

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm, por intuita do të të ndihmojë të zgjedhësh drejt. Në dashuri, komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të të surprizojë pozitivisht. Kujdes me shpenzimet impulsive në mbrëmje.
0: Demi.
1: Do ndihesh më i qetë dhe më i fokusuar tek stabiliteti personal. Është momenti mirë për të rregulluar çështje financiare ose plane afatgjata. Në marrëdhënie partneri kërkon më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të marrin një mesazh interesant nga një person i kaluarës.
0: Binjakët.
1: Energjia jote sociale është në kulm. Takime, biseda dhe mundësitë të reja do të dominojnë ditën. Në punë do të kesh ide kreative që mund të vlerësohen nga të tjerët. Në dashuri, shmang paqartësitë dhe thuaj hapur atë që ndjen.
0: Gaforia.
1: Dëshmëria rritet dhe do të kërkosh më shumë qetësi emocionale. Një çështje familjare mund të marrë zgjidhje pozitive. Në aspektin profesional, mos e nënvlerëso veten, sepse dikush po vëzhgon aftësitë tua. Kujdes me lodhjen fizike.
0: Luani.
1: Dita favorizon suksesin dhe vetbesimin. Do ndihesh më i motivuar për të ndjekur objektivat personale. Një lajm i mirë financiar ose profesional mund të të japë shtysë të re. Në dashuri ka pasion, por shmang krenarinë tepër.
0: Virgjëresha.
1: Fokusi yt do të jetë organizimi dhe qartësia. Është ditë ideale për të mbyllur detyrat të mbetura pezull. Në marrëdhënie personale mund të kërkosh më shumë siguri. Një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi emocionale.
0: Peshorja.
1: Balanca rikthehet gradualisht. Do ndihesh më i frymëzuar në aspektin artistik ose krijues. Në punë mund të lind një bashkëpunim i ri interesant. Në dashuri favorizohen afrimet romantike dhe momentet spontane.
0: Akrepi.
1: Kjo ditë sjell intensitet emocional dhe intuitë të fortë. Dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshill. Në financa tregu më i kujdesshëm me premtimet që merr. Në jetën sentimentale ka mundësi për sqarime të rëndësishme.
0: Shigjetari.
1: Do ndihesh energjik dhe me dëshirë për ndryshim. Mund të lind një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Në dashuri spontaniteti të favorizon shumë. Kujdes vetëm të mos shpoqëndrohesh nga detajet praktike.
0: Britjapi.
1: Puna dhe përgjësit do t'jenë prioritet. Kjo ditë sjell mundësi për avancim ose njohje profesionale. Në aspektin emocional mund të dukesh më i rezervuar, por dikush vërtet kërkon më shumë hapje nga ana jote.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe mendimet origjinale do të bije në sy. Është ditë e mirë për të nisur diçka të re ose për të eksperimentuar me ide të ndryshme. Në dashuri mund të ndodhë një takim interesant ose një afrim i papritur.
0: Peshqit.
1: Do ndihesh më intuitiv dhe emocional se zakonisht. Dita favorizon reflektimin dhe qetësinë shpirtërore. Në punë shmang konfliktet e vogla dhe mos merr çdo kritik personalisht. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Top Albania Radio.

0: Oh, hello. Mirëmëngjesi, ju shqetësojmë. Mirëmëngjesi, mund të hyjmë. Mirëmëngjesi, Hedi Baci.
1: Mirëmëngjes gjithve, mirëmëngjes Blendi.
0: Mirëmëngjes, kudo që t'jeni, lart e poshtë, poshtë e lart, majtas djathtas. Ne jemi Wake Up këtu në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel, ora 7 fiks. Data është 8 maj dhe sot është ditë e
1: premte.
0: Ashtu.

0: Ju që keni dredhur zinxhirin, është e premte gjithsesi. Po po më thoshe që ka qenë një javë lodhshme për ty.
1: Ka qenë një javë vërtet e lodhshme, se shumë lëvizje, kështu që kam humbur shumë energji dhe të jesh me energji të lartë kudo nuk është e thjeshtë.
0: Po pra kur është një javë lodhshme, ne në shqip themi jemi strapacuar. Si thoni ju në italisht?
1: No, sono stanchissima, thoja un. Sono sfinita.
0: Po strapacimi është fjalë italiane apo jo?
1: Tipo le uova strapazzate.
0: Strapazzate, ma
1: certo,
0: è strapazzuar.
1: Certo,
0: po.
1: Buonissime.
0: Ne kemi marrë, kemi bër tonën.
1: Tamam strapazzim.
0: Kështu që, po mirë, tani me siç po thoshte Eda, pak më parë, nëse ka qenë strapazzim me bereqet, ja vlen, domethënë, apo jo?
1: Po ti, patjetër.
0: Okay.
1: Ekzistojnë në fakt edhe disa strapazzime, të cilat janë me shikim të largët.
0: Që do të thotë? Ah, okay, ke ndërtuar, je strategjike.
1: Ndërton, po. Shumicën e rasteve në fakt.
0: Domethënë ke qenë duke mbjell këtë javë. Nuk e korru, po të korrësh.
1: Unë kam një stil që ndërtonë dhe më tej.
0: Mos i tregot gjitha.
1: Puf.
0: Pastaj shpërthen.
1: Ja, nuk do të tregoj asgjë.
0: Okej.
1: Unë jam kështu pra.
0: E di, hermetike. Po, okej.
1: Në fakt jo, nuk është se kam ndonjë gjë, por që në përgjithësi, po.
0: Po. Je lodhur.
1: Jam lodhur.
0: Ka lezet për shembull kur njeriu shtrihet në darkë mbas një dite të lodhshme dhe produktive, do ta them që t'ia vlej, se kur lodhesh kot, pastaj ajo të rëndon edhe në tru. Po kur ke punuar, e di që ke punuar, e pastaj vjen ajo momenti i çlirimit, po e quaj, ku pushon edhe i ndjen kockat e tua nën vete dhe thua, "Oh, kam punuar, jam lodhur, këmbët më dhëmbin." Por ja vlejti, e bëm këtë rrugë deri këtu, atëherë gjithçka është mirë. Nuk e di si do të jetë moti, do të shikojmë pak më vonë, antë shpresoj që fundjava të cilë dhe diell dhe këto gjëra. Por sot, pavarësisht të gjithave, siç e ka mision ky program, neve do t'ju mbajmë të argëtuar, do sillim pak mirësi, pak ku di un, pak buzëqeshje.
1: Gjëra të bukura po.
0: E kështu.
1: Si gjithmonë.
0: Si gjithmonë.
2: E para këngë në Wake Up
0: është LMFAO bashkë me Lauren Bennett që këndojnë Party Rock Anthem. Mi më gjesi, kjo është Laughing My Effing Ass Off. E thënë gjatë.
1: Po, e vërtet, atë po mendoja fix këtë.
0: Po, LMFAO. Kështu që i dëgjojmë këto, bëri buj kjo, ishte një, u bën një 10 vjet kam për shtupin, mos pak më shumë, po? Po gjithsesi, kur erdhi kjo kënga, u tërbuan dynjaja.
1: U tërbuan edhe është fiks për një të premtë të bukur.
0: Mirëmëngjes.

0: si na zgjoj kjo kënga.
1: Party rock.
0: Super zgjedhje sot, por ora është 7:07 minuta këtu na Wake Up, dhe është momenti për pyetjen e ditës.
1: Paha.
0: Që ishte shumë e bukur.
1: Mhm.
0: A ndjeni se ju duan, kush ju do dhe si?
1: 069-442-873 069-442-873 Po thoshim, dje, ndërsa flisim për të pyetjen që është një nevoj ndër nevojat bazë të njeriut, nevoja për ta dashur të tjerët, që ti jesh i dashur nga të tjerët, ta ndjesh dashurinë e dikujt. Dhe edhe pse e kemi këtë nevojë bazë, gjithmonë edhe manipulojmë pak. Për shembull, kur na intereson dikush, fillojmë ja punojmë ato mesazhe dhe më të përgjigjem tani apo përgjigjem dark. Le të presi çik, le të presi deri
0: në. Shohim sa më do.
1: Po, etj. Ose kur të vjen një mesazh, kur të vjen një zemër nga partneri apo nga shoku, çfarë qof pra që është në jetën tënde një djalë apo një vajzë, të bëhet qefi.
0: Absolutisht.
1: Kur burri i dërgon lulen sepse është e mërkur, një gruaje që as e pret fare në zyrë, edhe ajo kupton që ai po mendon për të, edhe për një grua, sekondër edhe për një burr, kur ti e di që dikush po mendon për ty, është një kënaqësi apo jo?
0: Super kënaqësi. Edhe unë e kam bërë këtë pyetje me ndjekësit e mi.
1: Okej.
0: Okay. Edhe natyrisht shumica ishte për familjen, për mamin, për babin, natyrisht shoqëria e ngushtë. Edhe ka disa mesazhe, edhe
1: okay.
0: Një person thot: "Mami im dhe fëmijët e mi. Edhe burri mendoi se më do, por më mirë të jetë mister." Ishte fantastike.
1: Kjo pasiguria që na pëlqen
0: po,
1: jetë.
0: Por më mirë të jetë mister prap.
1: Po, çaj.
0: Nga ana tjetër edhe disa të tjerë që janë pak me atë mendimin tim, që do ta them pak më vonë.
1: Okay.
0: Një tjetër mesazh: "Dashuritë e botës maten me atë që japim dhe marrim. Vetëm ajo e prindit nuk njeh peshore." Është ai koncepti tjetër i dashurisë pa kushte që ti nuk ke asnjë interes.
1: Tani këta janë ndjekësit e tu?
0: Po.
1: Okay, kujtoha se ishte shoqëria e poetëve të vdekur. E ke parasysh filmin e famshëm?
0: Po, këtu janë
1: ton shpirt.
0: Po, po, po, okay, po okay, gjithë kështu okay. me ndjenjë, me thell, po.
1: Ajo nuk kishte peshore.
0: Kështu janë e adhuroj. Po, familjarët që janë pranë çdo situatë të mirë e të keqe, miqt më të ngushtë përveç prindërve që na duan pa mas, natyrisht, nëna ime gjithmonë më në të mira, në të keqe. Edhe gjithmonë është ky koncepti i faktit që nuk ka peshore dashuria e prindit
1: e familjes, po.
0: Pastaj është edhe një pjesë njerëzish që nuk e di, un jam pozitive, mendoj që më duan, kështu që më duan. Po. Është edhe kjo pjesë. Edhe un këtë e përqafoj pak.
1: Më trego se cila është përgjigjja jote, po themi ndaj pyetjes. Edhe nuk është një pyetje si forma e quizit.
0: Jo, është varet.
1: Për të reflektuar, për të menduar për njerëzit që na duan dhe si na duan. Kush na do?
0: Se e di ku e reflektova këtë gjë. Edhe ka natyrisht disa pyetje që thonin jo, nuk më do njëri, ndoshta mami. Domethënë edhe më dhëm, ose ato përgjigjet që vetëm Zoti të don, asnjë tjetër. Edhe kishte një farë
1: pesimizmi
0: dhe nuk është e vërtetë. Unë nuk besoj absolutisht që reflekton pasqyron të vërtetën. Njerëzit duan, njerëzit kanë emocione, emocionet lindin, por duhet jemi edhe ne që japim. E di që duket klishe, por në moment kur don veten, edhe ke këtë zemrën e hapur, unë për shembull e kam të kollajshme të krijoj të paktën afeksion për njerëzit.
1: Energjia, pra, energjia që ti jep është energjia që ti merr, është dashuria që jep kthehet ndoshta jo nga personi që ti ja ke dhënë dorë e parë, por do të kthehet te ty gjithsesi. Kemi pasur këto, kanë qenë leksionet e shkurtit, po themi.
0: Po, edhe nuk e di, aty dashuria sikur shumë fishohet. Ke një farë simpatie, krijohet një farë afeksioni dhe më tej ndër vite një person mund të thuash me plot gojë, po, më don. Un kam shumë njerëz që nuk i shoh interes te këta. Nuk shoh interes te këta.
1: Kuptoj. Po, cila është prova e dashurisë, vrasmendjen?
0: Empatia. Një person e ndjen, siç e ndjen ti, e bën problemin tënd e bën të vetin. Un kam shoqë, prandaj un po flas jashtë rrethit familjar.
1: Exakt. Bravo,
0: e cila mërzitet për mua.
1: Pra që do të thotë që mërzitet për ty, që mund të telefonojë.
0: Vjen, domethënë e bën të vetin atë problem.
1: Po. Sepse ti thua është dikujt të dua, mendoj është vetëm fillimi, po i pamjaftueshëm.
0: Po.
1: Pra nëse unë do i thosha gruas, mirëmëngjes, sot është e premte të dua, flasim premten të tjetër tash.
0: Nuk më intereson.
1: Edhe shihemi në darkë, më rpaushim. Pra ti ke nevojë që ta tregosh dashurinë, edhe jo në kuptimin e se duhet ta llogarisësh, se ajo ndodh vetë pasaj kur ti e do një njerëz. Për shkakun kur bien dashuri fillimisht me dikë që je kështu në zjarr në atë, ku ti un ti nuk ke nevojë që të mendosh, e ke mendin vet aty gjithkohës. E kupton, edhe vjen ai ritmi i dashurisë është. Kështu që kur do duhet këtë, këtë po them, dashuria është veprim. Në fund fare, dashuria e vërtet është veprim. Për tjetrin, për të dashurin, të dashurën, gruan, burrin, fëmijët. Si e dim që prindi do, jo vetëm se i puthim e i përqafojmë fëmijët tanë, po se jemi gati që të bëjmë gjithçka kur ata kanë nevojë. Nëse mami jot ka një hall, po thosh atje ti do të marrësh avionin, do të shkosh atje, sepse dashuria ta komandon atë gjën, edhe se dashuria pa vepra është e vdekur, thot Bibla.
0: Kjo është shumë e vërtetë.
1: Të dua, domethënë shërbim buzësh. E kupton, të gjitha ato, domethënë, të dua vdes për të zemër shpirt. Ka dhe nga këto. Gjithsesi, atëherë na shkruajnë unë dua burrin më shumë se çdo gjë, dikush thot më do bashkëshorti sa s'ka më fuqi të doj tjetër.
0: Ka lezet, unë ja dhuroj. Ja, këto përgjigjet mua më kanë lumturuar shumë pa mas. Njerëzit e mbushur që ndoshta edhe nuk i duan, po mendojnë që i duan dhe jeni në rregull. Se vazhdojnë këtë cikli.
1: Mirë më njës, edhe pse të duan asë njerë nuk ngopesh me emocionin për të dashur. Në shkruan të kusht tjetër, bionin në shkruan i 0-69-442-883. Shkruan të këngaj ditës, sepse në datën 8 maj të vitit 2015 në Tesla, Oklahoma, në shtetet bashkuarët Amerikës, grupi Rush bajti koncertin e tyre të fundit. Dhe ka qeni fundit me të vërtet, nuk është se kanë mbajtur. Tani Rush, këtë djali me mustache dhe të tjerët atje, janë një grup që unë adhuroj, janë pak të luajtur, pak të njohur në Shqipëri, po kjo ka nga Tom Sawyer. Që se jenë makinë sot dhe mëgjes, e ngres zërin e kësaj, është pak edhe këshu për spacing out, do me thënë.
0: E vërtet.
1: Që ku jemi?
0: Po, e shof.
1: Ikëm,

0: Vjet vjet, prima, shia që s'kako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
6: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
9: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
10: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Bravo prish kjo dreqe, cëngela pa punu tokën, kam i qindë pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo hë, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
12: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
13: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
14: Mirë më njëzë, 7:21 minuta në këto momente dhe si pas Meteo Alp, qarkullimi masave aerore me origjinë jug perëndimore do të sjellë në territorin shqiptar alternime, kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta, ku her pas herë vranësira do të psojnë zhvillim duke gjeneruar reshje të pakta shiu. Parashikohet që në orët e pasdites të vijojnë vranësira të shpeshta në përgjithë territorin, ku zonat lindore do të kenë rrebeshe afat shkurtra shiu, ndërsa zonat bregdetare do të kenë një forcim të parametrit të erës. Temperaturat e ajrit do psojnë rritje në vlerat minimale, por ulen maksimume duke lohatur në vlerat ditore nga 8 gradë Celsius në Bulqiz deri në 27 gradë Celsius në qarqet Fier dhe Vlorë. Era do të fryhe fort, duke arritur shpejtësi mbi 60

0: lëvizje nuk mund të shihet asnjëherë.
1: Çi keni këto pyetje të pamundura? Çi keni këto emisione?
0: Kjo lëvizje nuk mund të shihet asnjëherë.
1: Okej.
0: Okay. Pra 069 as njerëzve ket kur shansin ta shohim.
1: Lëvizja e planeteve të largët.
0: Po pse aty mund ta kemi shohur?
1: Ja, mund të shikosh me një teleskop të mirë. Po ke drejt, nuk e di, nuk e di. Unë nuk marr pjesë dot në këto, na ndalon rregulloria e punës.
0: Ashtu.
1: Që ne të marrim pjesë në quizet e të fitojmë dhuratat vet, se do ishte, pastaj do duhet paraqitesha unë atje.
0: 069 44 2 8 7 3. Dërgoni mesazhe dhe fitoni.
1: Po, edhe duhet ju them se mund fitoni një kupon prej 100 eurosh nga Enzo Attini bashkë me këtë mesazh të vogël nga Enzo për ju për dhurata të personalizuara. Shkoni tek Enzo Attini, zgjidhni një byzylyk dhe gdhendja bëhet pa asnjë kosto ekstra. Që të mund të shkruash diçka, për shembull, Heidi, bën një byzylyk babit, po them se po mendoj për një burr tani, ha? Edhe i shkruan një, çfarë do të shkruaj babit një byzylyk?
0: Të dua shumë babush, babushi më i mirë në botë.
1: Okej, okay, shumë mirë. Edhe i e shef atë sa herë që të dua shumë babush, babushi më i mirë në botë.
0: Po.
1: Edhe lexon. Tani, një kuriozitet i vogël. Ky është presidenti amerikan Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, një burr shteti etj. Dhe kishte edhe ca pasionet vetat.
0: Po.
1: Kam parë një film, është një film i bukur, e luan Dennis Quaid para pak kohësh ka dal, luan Reaganin aty. Dhe njëjtë si me Reaganin, edhe Johnsoni kishte një ferm. Presidenti kishte një ferm, jo në shpinë e bardhë, jo në Washington, po aty ku ishte. Dhe në këtë ferm, një ranch, si që thonë ata, që s'është tamam një ferm, është një hapsirë madhe toke ku ka, sigurisht dhe kafshë dhe kuaj dhe gjëra tjera, kështu, po është hapsirë më e madhe, se sa nuk është se ka sera, ngastra e gjëra kështu.
0: Po, po.
1: Kështu që është për dalë shëtitje, për dalë xhiro, në këtë tokën private. Dhe kur vin miq, për shembull, po themi president apo kryeministra nga një vend tjetër kur janë në vizitat gjata, presidenti i nxirrte xhiro, Reagan i nxirrte me kal, për shembull, edhe bënë një xhiro me kuaj bashkë, kishin se tush i priste në shpinë e vet, ëh,
0: edhe po, po, po.
1: Edhe ky kishte një makinë. Do të regoj dhe cilin makinë kishte. Një makinë amfibe.
0: Po.
1: Në vitet 60 janë prodhuar në, po, janë prodhuar makina amfibe, cilat kishin vetin, siç e thotë vetë fjala, që të notonin, pluskonin edhe mbi.
0: Edhe pluskonin edhe PTI në dilnin në tokë, po.
1: Po. Dhe Johnsoni kishte një, u bënte një rreng të ftuar vetvet. Merte një rrugë të kësaj fermës së tij, në një kodër. Dhe pasaj zbriste drejt një liqeni. Dhe u thoshte, s'punojnë frenat. Ata nuk e dinin që makina ishte amfibe.
0: Stres, presion.
1: U ka bërë shumë njerëzve, pasaj makina shkon të futej në uj, ata që përpiqeshin të dilin, ishte gjithmonë e hapur, si shifet në foto të një kabriolet. Si
0: pa tjetër, po.
1: Dhe tregon njëri për shumë, që është Joseph Califano Jr., që ka qënë një kshiftar special i presidentit, dhe thot, isha unë, thot, me presidentin në timon, Vicky McCammon, që ishte një sekretare e ti, ishte ullur pran ti, në sediljen e pasagjerit, kurse unë isha në sediljen e pasme, dhe pongiste makinën e vogël blu me tavanin e hapur. Arritëm në një pjerësi të madhe pranë liqenit dhe makina nisi të rrëshqiste me shpejtësi drejt ujit. Presidenti bërtiti, frenat nuk punojnë, frenat nuk mbajnë. Po hym brenda, do fundosemi. Makina u përplas në ujë, thotë, dhe unë fillova të hidhesha. U bëra gati që të hidhesha që andej. Dhe atëherë e kuptova, tha që okay, oh, që nga një amfib, oh, kjo noton. Dhe presidenti tha,
0: unë i adhuroj njerëzit që kanë sens humori. Me thënë drejtën, Blindi, i adhuroj këto.
1: Kështu që presidenti kishte qejf që do
0: bënte. Është interesante, po domethënë vetëm për liqen imagjinoj këto makinat kështu amfibe.
1: Liqen edhe në det, ajo mund ta bëj, nëse është një sipërfaqe uji mund të qëndrojë mbi të. Edhe ka atë vetin që të mund të shtyhet
0: përpara. Pse mendon se disa teknologjira nuk kanë ecur dhe nuk janë bërë popullore më tej?
1: E, nuk di ta them.
0: Sepse një makinë amfibe në sot do ishte perfekte.
1: Ka, mendoj që ka akoma.
0: Por nuk janë
1: kështu special, po, sepse
0: nuk kanë prenesh... nuk janë komerciale.
1: Jo, dash.
0: Ndoshta nuk janë komode, ndoshta thjesht parko dhe i merr një.
1: Po mund të jenë më shtrenjta, se mendo tani izolimi i plotë që duhet ket makina, pra të mos fusi ujin motorrë
0: çdo gjë që tjera. Domethënë ka gjithmonë në botë është ekziston ajo shtresa e cila.
1: Po pra, po për këtë kanë këta. Këta që kanë helikopter, këta që kanë avionët, jahtët e gjërat. Nëse duan.
0: Se bie fjala edhe
1: e por, e por,

0: Si ndaj
1: edhe Ferrari shumë është trend, po është komerciale, e kanë, domethënë është.
0: Është vërtet, është vërtet. Po se në fund fare po ta mendosh, çpërdorim ka. Se kur ke jashtë.
1: Po pra atë, atë po mendoj, aty dhe parë ka edhe.
0: Kemë dos kafin,
1: e kuptoj. Po, nuk është atë kushton.
0: E morëm ne këtë po. Pak e vogël thotai se unë dua të bëj të banjo dielli, dua të bëj muzikën më të lartë. Gjithsesi, okay. Kështu që, do të shkojmë te muzika, dëgjojmë pak muzikë?
1: Absolutisht. Absolutisht, kjo gjë e bukur, po.
0: Kemi vetata Damin, koha skrehet, është titulli i kësaj këngë, mirëmëngjes.
1: Shumë vërtet, kështu që edhe ta shijojmë edhe të reflektojmë. Mirëmëngjes.
0: Ah, s'u bëm kështu tash.
1: Reflektoni.
0: Ose mos reflektoni.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

vjen në Digital plot ngjyra dhe emocione. Kampion, adrenalin dhe grind në sfidat vendimtare drejt suksesit. Champions League, Europa League, Conference League dhe kampionatet më elitare të futbolit. Spektakle që u mbërthejnë pran ekranit. Bota magjike e filmave për fëmijë, plot ngjyra dhe imagjinat. Filma me histori të paharrueshme. Çdo ditë, një përvojë e re. Maj, në Digitalp.

0: Flok gri, Joma, me bojën Excellence Krem nga L'Oréal Paris. Formula e pasuruar me acid hyaluronik, që cilësia e flokëve të përmirësohet në mënyrë të dukshme pas lëvizjes, 100% bulimi i tinave dhe siguron një ngjyrë më të pasur. Excellence Krem nga L'Oréal Paris, sepse ne vlejmë.
1: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjohi me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrrojë, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
2: Gjingji urt i dynana. Por tani, të gjithë mund të pinë ujin EcoSoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm EcoSoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. EcoSoft, pjesë e Teuren Group.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Bana?

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
2: Zonja dhe zotri, MC Kresha.
3: Është
2: era parë që jeni në studio televizive me Rozin?
3: Pak si sekret.
2: Në këtë studio nuk i zgjedh unë të ftuarit. Gimbo, kujdes se çdo marrëdhënie nuse vjen kështu më fillon.
4: Kjo nuk është ankesë. 90 euro në muaj nuk rritet asnjë fëmijë.
5: Kam veç një zemër.
2: Jam kaq mirë zot këtu. Të
4: ke ardhur energji kur e vepër se na morë mend.
2: Eurovisionin ke dëshirë ta prekosh?
6: Atë po.
2: Ti e di si janë gjërat.
6: Si janë gjërat horë. Ama
2: në sybet.
1: Goca dhe gra. Sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në program. Mirë
1: mëngjes.
0: 7:39 minuta në këto momente, sapo dëgjuam një këngë nga Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, që kjo. E thon në fund njëra tjetrës, I got something to tell you. I got something to tell you. I got something to tell you. Po, dhe brasë mëndin se qarë kam për t'i thënë njëra tjetërës, qarë është...
1: Po, duke qënë se Madonna...
0: Kjo është tema për sot, kjo është tema për sot...
1: Dhe Sabrina Carpenter...
0: Sabrina, Madonës... Shiko,
1: për bashkëpunim... Për dashuri flasin...
0: Po, me siguri Madonna... Se Madonna është Madonna, e kupton Sabrina është. Sabrina është gocere, Madonna po i lëshon vend në një farë mënyre, se është 72 vjeç tani, sa është, së 72 vjeç.
1: Nuk duket më shumë?
0: Jo, jo, jo. Do të thënë pak e exagjerova më shumë. Por që është në formë.
1: Po, super në formë, super në formë.
0: Që të jetë Madonna.
1: Ikon botërore.
0: 7:40, çfarë do bëjmë tani?
1: Ne do të bëjmë lojën e re tani.
0: Okej.
1: Okay. Do të luajmë.
2: Basta qiaqere.
1: Loja e re. Tin tin tin tin. Atëherë do të filloj duke t'ju thënë më njëherë numrin e fatit tuaj që duhet të dërgoni, që sot është nga 30-ta te 40-ta. Okej, nga 30-ta te 40-ta për të fituar një telefonat fantastike me një pyetje shumë të lehtë dhe super dhurata.
0: Dhe super durata. Okej, okay, atëherë.
1: Ça?
0: Katër gjëra që nuk duhet i bësh më. Kjo është tema e sotme në lexim.
1: Unë mezi po pres.
0: Okej.
1: Okay. Ha një herë, ja, çfarë nuk duhet bëjmë?
0: Muzika frymëzuese.
1: Okej, okay, gjendja.
0: Maestro Dankos. Shumë qesh ashtu. Te Belena. Atëherë, katër gjëra që nuk duhet i bësh më. Ka katër gjëra që duhet ndalësh së bëri më një herë. E para, mos u shqetëso shumë për të shkuarën. Nuk mund ta ndryshosh atë që ka ndodhur, por mund t'i marrësh mësimet dhe të ecësh përpara. E dyta, mos u shqetëso më për të ardhmen. Çliroje veten nga ankthi për të panjohurën dhe beso se do të dish ta përballosh çdo gjë që të vi. E treta, mos e kërko lumturin të këtë tjerët. Lumturia e vërtet lindë brenda teje, dhe kur e gjena ty, gjithë shka tjetër shkon në vendin e vetë. E katërta, mos e nëmbleso forcën tënde të brendshme. Je shumë më i fort, apo më e fort, nga sa mendon. Përqafo aftësitë tua, përqafo qëndresën tënde, çdo pengesë është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Ti je një njeri veçantë, që nga ngjizja jote je ndër ata 0.01% që arritën ta mbaronin atë që nisën. Shtaj udhëtimi i famshëm i parë.
1: Ah, okay, po, super.
0: Kështu që beso të aftësitë tua, gjeje lumturinë brenda teje, mos e vrit mendjen për të ardhmen dhe mos e vrit mendjen për të tashmen. Që më kujton për një gjë, miq tan qend, nëse mund të them diçka këtu. Kam përshtypjen që fjala që përdorin budistët zen është sholin. Por qeni është një krijesë jashtëzakonshme. Ti merr një qen për qef, për qenin çdo gjë është e re gjithmonë. Domethënë hap syt në mëngjes kur zgjohet qeni dhe bota është e re. Je ti i njëjti person që ka 8 vjet me ty,
1: po.
0: Da i vjen tund bishtin, më kupton, edhe gjithmonë kurështar, po.
1: Gjithmonë i lumtur, gjithmonë me energji, gjithmonë me pozitivitet.
0: Sikur ka lindur sot, nuk e vret mendjen as për të shkuarën, as sa vjeç është, as se ç'do të ndodhi nesër, qeni është gjithmonë aty, është gjithmonë tani. Edhe kjo quhet sholin në kjo lloj prezence. Kështu që duhet të jemi pak si qend. Në një kuptim.
1: Po.
0: Në një kuptim.
1: Po.
0: Kështu që kur të thon qen mirë qeni.
1: Lumturohu.
0: Mund të marrësh këtë. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush je?
3: Jam Iliri nga Tirana.
0: Iliri nga Tirana.
1: Po, ç'na thua për veten, çfarë punë bën? Na trego më shumë Ilir.
0: Hapu Ilir, hapu.
1: Na thuaj hallet e tua, ke ndonjë hall për të qara, nuk e di.
3: Jam i martuar me një fëmijë.
0: Punon administrant.
3: Pam bërrita në fund tash.
0: Okej.
3: Okay. Më morë në to Valdania.
0: Shumë mirë. Dëgjo, Ilir, po sot të premteve, dilni pak me herët ju të administratës?
3: Po.
0: Kur mbaron sot puna?
3: Në orën 2.
0: Në orën 2. Është, shikon, është mirë kështu.
1: Shumë mirë është.
0: Se premte edhe vjen pak më herët në shtëpi, mund të hash një drek bashkë me bashkëshorten, me çunin, me çunin. Çfarë
1: tension ditën? Shumë mirë, shumë mirë.
0: Super.
1: Po çfarë numri ke dërguar Ilir?
3: 39-ën?
1: Ja, po është.
0: 39-ën. Po mund të pyes pse 39-ën?
3: Po rastësi.
0: Rastësi. Nga 30 dhe 40, jo thash mos lidhej me ndonjë.
1: Shumë mirë. Shumë shumë mirë.
0: Okej, okay, atëherë një pyetje për ty Ilir dhe eci më tutje.
3: Po.
0: Nëse po e bëj të lehtë.
1: Mhm.
0: Se është e premte. Nëse presidenti Trump ishte presidenti dhe është presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cili ishte presidenti i 44-të?
3: Joe Biden.
1: Çfarë tha?
0: Joe Biden. Jo, jo, jo.
3: Obama.
0: Obama. Sepse Trumpi njihet si 45-47, sepse është edhe i 45-ti, pasaj 46-ti është Bideni. Kështu që Barack Obama ishte presidenti i 44-të. Me qëra fjera, se ne këshim nëzirë në ekran për Iliri është në punë, kështu që nuk e pa në televizorën portretin e Obamas që kështë e dalë ndërko. Ke fituar Iliri?
3: Faleminderit.
0: Obama 44 është tani për ty. Do t'japim një dhuratë nga Optika Shqiptare Gjermane, 100 euro për t'i shpenzuar te kjo optik. Mund të ke nevojë për syze për të lexuar ose syze
1: fashion të bukura?
3: Besoj se po afrohem te 40-at, kështu që
0: pa jam ardhi çuni i ri, çfarë po afrohem te 40-at, mos më thuaj, mos ta dëgjoj më këtë. Po afrohem te 40-at. Jeta fillon tek të 40-at.
3: Është
0: vërtet. Kështu. Mirë dashur, faleminderit.
1: Të urojmë një ditë të mbarë. Faleminderit që luajte me ne.
0: Kështu me Barakun, është pak ngatruse kjo, se është Biden.
1: Unë mendova po Biden, në fakt pastaj e lidha që jo, ka qenë ky, pastaj Trump, pastaj Biden, pastaj Trump, bravo. Kështu që ishte.
0: Dy Trumpa. Kështu. Ndovje Trump. Trump para, Trump mbrapa. Edhe kështu. Atëherë, do bëjmë shtrak shtrukun tani.
1: Bëjmë shtrak shtrukun, po.
0: Ecim, ecim. Dhe tani. Ritmo, ritmo. Preferuar e shqiptarve. Shtrak shtruk. Shtrak shtruk. Në wake up. O, Heidi, një dëgjues në këto momente na dërgon një foto. Na ka dëgjuar edhe do që të të përshëndesim me këtë foto. Ja. Roshi, që na kujtoni. Ishin kora tjera.
1: Ishte bukur.
0: Ecim.
1: Pasi mbaroi kafen turke, Linda ktheu shtrak shtruk. E dini.
0: Mos
1: bëni sikur nuk e dini.
0: Po.
1: E keni bërë edhe ju një herë në Shqipëri.
0: Po tjetër ka që bëjnë tani. E bëjnë dhe me ChatGPT, e fotografojnë edhe.
1: Eksakt atë, e fotografojnë dhe të thotë çfarë do të thotë.
0: Pra, atë përgjigjen e lehtë, atë që të vjen më një herë në mendje, instinktive, siç e quan Heidi Baci.
1: Pasi mbaroi kafen turke, Linda ktheu shtrak shtruk.
0: 069-442-873 me mesazhe në WhatsApp, 069-442-873. Jemi në kohën e dur për këngën e dekadës. Sot është ditë e premte dhe është dekada e viteve 2010. Dhe Katy Perry do të vijë që ta përfaqësoj këtë me një këngë të vitit 2011. I përshtatet edhe ditës kur jemi.
1: Fix, ha? Last Friday Night. Super.
0: Katy Perry.
1: Last Friday Night. Super.
0: Katy Perry, me qëra fjalla, tani është me ish kryeministrin kanadez.
1: Po. Duhet të informohem më shumë të kjo gosip.
0: Justin Trudeau. La gruan a i, la dhe zyrën dhe mori Katyn. Një të premte.
1: Është e mjë.
0: Ishte bashkë. Ishte mjë.

0: Wait a minute.
1: Yo eché la radio, Jenny.
2: Okay. Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, hola.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
12: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
12: Në arkitektur, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
12: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
12: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
16: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
17: Nëse jeti pra radioje, nuk

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Opozita zhvillon orën 19 protestën e radhës kundër qeverisë. Ali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama për kapje të institucioneve dhe bashkëpunim me element kriminal. Berisha deklaroi se opozita ka arritur rezultate duke e çuar betejën në një pikë vendimtare. Së fundmi, Berisha, duke u nisur nga rekomandimet e Parlamentit Evropian për SPAK-un, premtoi sërish se nuk do të votojë asnjë nismë që cënon pavarësinë e prokurorisë së posaçme. Policia e Tiranës ka marrë disa masa për protestën e opozitës para kryeministrisë. Në zbatim të tyre, sot do të ketë kufizime në disa akse dhe segmente. Nga ora 15 deri në përfundim të tubimit ka bllokim televizjes automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi pranë Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjonpali II dhe Ismail Qemali. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi në një konferencë për media se protesta është autorizuar për të zhvilluar në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe duhet të qëndrojë brenda këtij perimetri. Blutë e kryeqytetit ju bëjnë apel organizatorëve të tubimit për respektimin e afatit kohor dhe vendit ku do të zhvillohet ky tubim, si dhe kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete. Vazhdojmë me lajmin e Tiranës. Tha se po shqyrton propozimin më të fundit të Shteteve të Bashkuara, për të cilin burimet shprehen se do të jepte fund luftimeve, por do të lindet të hapura disa çështje kyçe. Ndërkohë, presidenti Donald Trump theksoi se është shumë e mundshme të arrihet marrëveshje, por paralajmëroi se luftimet do të rifillojnë nëse Teherani hedh poshtë akordin. Këto ishin lajmet e orës 8.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Croissant, aq me çokoladë. Një croissant siç nuk e provuar kurrë më parë dhe nuk do t'i besosh shqisave të tua. Croissant i ri me çokoladë Milka.
10: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
11: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 8 qershor. Shëngjin.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: Sigur në Portokalli.
1: Ti ke nevoj për karotrec, për burr apo për doktor tensioni?
2: Po ti diçka i the.
3: Po më se ka kshu nga që i pyeta për melonin,
4: ore. Çfarë? Të sopatë kam të pres çdo pemë se vdiqim nga alergjia.
5: Do të bësh të vitit të nxjerrë zinë ulirin, do mos kemi
4: bash. Ma nxjerr të zinë ulirin?
5: Jo, ashtu siç më ndonjë. Wow!
2: Ha kurve! Qo gruja ishte burri, të burri të gruja së saj.
1: Lutrë, do t'a kalo ka punata me më pra.
6: Ti kur ke qenë i ri, s'ke bërë qik qu, gjagji?
7: A, ti ke qenë gjagji, ty.
1: Zaka po më duke
2: mua.
8: A ti, profesori i diturisë natyrës, e në ti po ke kurse më shkollën?
9: Të lutëm të ti marsh.
10: Jam betuar që nuk marrë më euro se ka rënë shumë.
11: 13 milion me...
1: O, zotri, më falti po më bëm dasë më mua, po më bëm vati.
12: Portokalli, të dielën, ora 21 në Top Channel. Sezoni 45 i Portokalli, shfaqja radhës datë 13 maj të mërkurën, ora 19 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Dini biletat tani online në topvishchannel.tv si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jeni në Wake Up, ora 8:09 minuta. Edhe do flasim për një temë shumë të bukur sot. Nga data 9 deri me 22 maj, të gjithë mund të shijojnë javën e Evropës, e cila shtrihet në qytete të ndryshme të Shqipërisë me aktivitete që variojnë nga teatri, muzika, filmi, argëtim, shumë të mirë. Kërcimi, muzika, ekspozitat, instalacionet, performancat, biseda artistike dhe format të tjera artistike do të mbajnë publikun të lidhur. Flasim rreth surprizave që na presin në javën e Evropës 2026 me Silvio Gonzato, ambasador i BE-s në Shqipëri. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe përsëri në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
0: Pra, java e Evropës shtrihet në shumë vende. Këtë vit përfshin mbi 55 aktivitete kulturore në të gjithë vendin. Pra, cili është mesazhi kryesor që dëshironi të përcjellni përmes këtij edicioni kaq gjithë përfshirës?
1: Look, my Albanian is not very good, but I think I guessed what you said because
2: po besoj që ju kuptova çfarë that, sepse përkthime në fakt nuk e
1: dëgjova.
2: Dhe në fakt tani po dëgjoj përkthyesën në këtë moment, kështu që kemi një problem teknik, megjithatë po vazhdojmë. Mesazhi kryesor është vijimi e atyre gjërave që ne kemi bër vjet. Vjet, për shembull, ne kemi folur për një hapësirë në cilën të jemi të gjithë, të bëhemi bashkë, të krijojmë. Si vjet ne vendosëm që kjo hapësirë do të jetë një hapësirë e hapur dhe është një hapësirë e hapur ku të gjithë të mund të shprehen. Dhe kjo është e lidhur me mënyrën se si duam ta trajtojmë ne kulturën, artin. Për ne kultura, arti janë në fakt të shprehit më fisnike të qenit të lirë për të shprehur. Dhe unë besoj që një nga gjërat më themelore e cila qëndron në bazë të Bashkimit Evropian nuk është vetëm mirëqenia apo tregu i një vetëm dhe zhvillimi ekonomik, por janë vetë vlerat. Vlerat të cilat janë në thelbin e Bashkimit Evropian e këtij projekti kaq fantastik. Pra, kjo është arsyeja sepse ne dëshironim që javën e Evropës, që në fakt do të jenë dy javë të tëra, t'ia kushtonim këtij koncepti të kësaj hapësire të hapur, në të cilin artistët shqiptar mund të krijojnë, të shprehen, të lulëzojnë me artin e tyre. Pra, ky është edhe një pasqyrim i një vlere themelore të Bashkimit Evropian që ne jemi të bashkuar pavarësisht jemi të larmishëm.
3: Okay. Do një të pyesja.
2: Okay, I wanted to ask you, Ambassador.
1: Sorry, it's the other way around.
3: Yeah, I know. We have a little bit of trouble with that, but I will ask you in English. You okay now? You good? Okay. Atëherë, do të pyes ambasadorin për faktin që aktivitetet nuk zhvillohen vetëm në Tiranë, por janë shtrirë në 55 vende të ndryshme në të gjithë Shqipërinë. Është kjo një zgjedhje që tregon që ka rëndësi që komunitetet lokale të jenë të përfshira, kur vjen konteksti evropian, konteksti integrimit evropian, pra gjërat mos ndodhin vetëm në këto hotelet rreth qendrës, por aty ku njerëzit janë.
1: It is a choice.
2: Po, pikrisht, ishte zgjedhja. Ashtu është, pasi ne dëshirojmë të theksojmë vërtet faktin që antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një proces i cili përfshin vetëm qeverinë, institucionet e drejtësisë apo aktorët e mëdhenj apo në fakt janë të gjithë të përfshirë dhe prandaj ne kemi theksuar gjithmonë nevojën që procesi i integrimit duhet të bëhet i qartë, për të duhet komunikojmë, të informojmë qytetarët dhe duhet jetë në konsultim me të gjithë aktorët. Jo thjesht sepse kështu duhet, po sepse në rast se ti do të bësh reforma, njerëzit duhet të kuptojnë se ç'janë këto reforma, çfarë do të thonë këto reforma dhe çfarë të mira sjellin për qytetarët në përditshmërinë e tyre. Gjithashtu ne mendojmë që dimensioni vendore është shumë e rëndësishëm, pasi më shumë se 70% e rregulloreve dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian do të vihet në zbatim në nivel vendor. Çfarë do thotë kjo? Bashkit, të gjithë ata që jetojnë jashtë Tiranës duhet kuptojmë se çfarë është integrimi në BE. Dhe prandaj sot është edhe pak rastësi, po ne do të lançojmë fazën e dytë të projektit apo programit BE-a për bashkitë, i cili ka të bëjë pikërisht me këtë, të ndihmojmë bashkitë që të forcojnë, fuqizojnë kapacitetet e tyre, të krijojnë infrastrukturën, të ofrojnë shërbimet që ato duhet të ofrojnë në një Shqipëri që është pra shtetantar në BE.
0: Po, edhe kanë pas ka pas qendra aplikime, janë përzgjedhur vetëm një numër të kufizuar artistësh për këtë edicion. Por çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje tek këta artistë dhe na tregoni çfarë do të thotë kjo për skenën krijuese në Shqipëri sot?
1: Actually what really impressed me
2: në fakt ajo që më bëri vërtet përshtypje ishte interesi i tyre për të eksploruar mënyra të reja të performancës së interpretimit, të gërshetimit, të trashëgimisë kulturore me muzikën moderne bashkohore, por edhe për të provokuar një mënyrë tjetër të menduari, për të sjellë një mënyrë tjetër të menduari, për të bërë njerëzit që gjërat të shikojnë ndryshe ndoshta nga mënyra se si shohim gjithnjë. Dhe kjo besoj unë është vlera e shtuar e asaj që e punës me artistët, sepse artistët me artin e tyre na bëjnë që ta kuptojnë realitetin nga një këndvështrim tjetër, jo vetëm nga i hyjne.
3: E duke qenë që në këto dy javë të Evropës, në gjithë këto aktivitetet kulturore, artistike, koncerte, shfaqjet e filmave, teatri, e gjithçka tjetër që ju keni vendosur që të keni si program, ka një mesazh që dëshironi të jepni, i cili është ose një përvojë që dëshironin që qytetarët shqiptarë që do të jenë pjesëmarrës në këto aktivitete të marrin nga java e Evropës për vitin 2026 dhe theksoj ambasador vitin 2026, sepse gjërat ndryshojnë edhe jemi në këtë pikë ku jemi tani.
1: Yeah, I think
2: ajo që do të ishte ose një rezultat më sakt ose ndikimi që do doja unë që të sillte java e Evropës për qytetarët e Shqipërisë është një mesazh ku ata ta përjetojnë artin si një mundësi për të reflektuar, një mundësi për të patur debate, diskutime, për të pasuruar veten. Nuk dua të duket sikur po tregohem pak snob të themi, po ndonjëherë më duket sikur kultura këtu shihet vetëm si argëtim, dhe nuk besoj se kultura është vetëm argëtim. Kulturë do të thotë që ne të kuptojmë humanitetin ton, thelbin, çfarë jemi ne në të vërtetë në shoqëritë tona. Gjithashtu arti, kultura na ndihmon që ne të qasemi disa çështjeve të tjera që mund të jenë polarizuese, po të qasemi atyre në një mënyrë shumë njerëzore. Për shembull, vjet me festivalin evropian në fakt festivali për letërsinë evropiane në Tiranë patëm një përvojë të mrekullueshme. Disa nga autorët që erdhën nga shtetet anëtare të BE-s folën për çështje delikate, kjo për identitetin kombëtar, për migrimin, çështjet gjinore, por ju qasën atyre në një mënyrë shumë njerëzore, jo agresive, as pak agresive, por duke qenë të hapur dhe duke përfshirë edhe këndvështrimet e të tjerëve. Dhe unë mendoj që kjo është një qasje shumë e rëndësishme dhe ky është një mesazh shumë i rëndësishëm. Një nga kriteret themelore për antarësim në Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe për vendet e tjera është demokracia, dhe demokracia shprehet kur njerëzit mund të diskutojnë çështjet e tyre në një mënyrë jo të polarizuar, kur njerëzit me këndvështrime të ndryshme politike mund të bëhen bashkë, të diskutojnë dhe rezultati të jetë një vlerë shtuar në këtë debat, kur si majoranca ashtu edhe opozita të kenë mundësinë të diskutojnë gjëra të ndryshme dhe rezultati të mos jetë domosdoshmërisht atë që do të imponojë majoranca, por që të jetë dialogu, diskutimi, debati, jo thjesht që njerëzit vetëm flasin, uçojnë fjalë njëri tjetrit, po pa i kuptuar ato, por që të kuptohet kompleksiteti i çështjeve dhe i debatit. Kjo është pak a shumë, so one needs this type of culture.
3: Okay, do të flasim pak edhe për aktualitetin në vend, sepse dje po shihnim fjala vjen debate të ashpra në Parlamentin e Shqipërisë në lidhje me interpretimin që secila palë, opozita dhe majoranca, jepnin raportit fundit që në Parlamentin Evropian. Dua t'ju pyes nëse është një raport i cili thekson që është pararoj vendi brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrimin, por njëkohësisht kërkohen reforma më të thella. Mendoni që progresi i deritanishëm i Shqipërisë është i mjaftueshëm dhe Nëse po, okay, nëse jo, çfarë nevojitet më shumë për përmbushjen e aspiratës së shqiptarëve për të bashkuar Evropës?
1: You remember that? I don't know if you followed, but when
2: nuk e di nëse e keni ndjekur, po ndoshta e mbani mend që kemi patur në fakt vizitën e eurodeputetëve të Komisionit të Çështjeve të Jashtme dhe kryetari i këtij komisioni David McAllister e tha shumë qartë që Parlamenti Evropian mbështet qëllimin dhe mbështet gjithashtu dhe kërkesën e Shqipërisë për antarësim në BE. Pra, ky është një mesazh shumë i rëndësishëm dhe të cilin Parlamenti Evropian si një nga institucionet të rëndësishme të BE-s e thot dhe e jep mbështetjen e vet. Por pyetja juaj është a mjaftojnë deri më tash reformat e kryera? Jo, nuk mjaftojnë vetvete, prandaj vazhdon negocimi. Dhe unë kam thënë që prej fillimit që hapja e kapitujve është një gjë, po mbyllja e tyre është një gjë tjetër. Dhe tashmë ne jemi në një fazë e cila është shumë e rëndësishme për negociatat, dhe që janë ato që quhen piketat e përkohshme. Pra shihet, bëhet një vlerësim i përkohshëm sa punë është bërë. Dhe vetë do të bëhet edhe vetë për kufizimi i këtyre piketave për sa i përket piketave përmbyllëse. Pra, për sidomos për grup kapitullin më kryesor që ka të bëjë me demokracinë, sundimin e ligjit të drejtat e njeriut. Pra, është e qartë që ka nevojë për një ritëm të përshpejtuar të reformave, por në fakt nuk është çështja vetëm tek ritmi, por edhe tek thellësia e këtyre reformave. Ne vazhdojmë të themi që nuk bëhet fjalë vetëm për miratimin e ligjeve, por vënien e tyre në zbatim. Dhe këtë do të shikoj Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare. Pra, këto reforma do duhet të përkthehen në ndryshime të vërteta në jetën e qytetarëve shqiptar. Ata duhet shikojnë të mirat që sjellin këto reforma, që situata atyre e përditshme përmirësohet, pasi këto ligje në fund të fundit kanë bënë me përpjekjen e cilësisë së ajrit, të ujit që ne pim, me sigurinë ushqimore. Pra, të gjitha këto gjëra. Dhe këto janë gjëra shumë të rëndësishme në përditshmëri dhe për mua zbatimi dhe kapaciteti i vënies në zbatim të këtyre reformave do të jetë themelor.
4: Është e vërtetë që në fakt reforma duhet edhe të ndihen në jetën e qytetarit, edhe sigurisht ka hendek, ka shumë probleme në këtë drejtim. Po, ju keni theksuar edhe rëndësinë e reformës zgjedhore dhe ndarjes së qartë me shtetit dhe partisë. Sa vendimtar është kjo çështje në këtë fazë negociative dhe mund të ndikojë në ritmin e integrimit kjo çështje?
1: Well, the whole issue of the electoral reform.
2: E gjithë çështja e reformës zgjedhore është pjesë e atij grup kapitulli kryesor të themeloreve, pra siç i quajmë ne, të kritereve demokratike, të cilat do të vlerësohen në fund të procesit. Dhe ju e dini që ky është ai grup kapitull i cili vendos mbylljen e negociatave. Pra, mund të mbyllen të gjithë kapitujt, por në rast se nuk përmbushen të gjitha kushtet në këtë grup kapitull, atëherë do të vijohet, por kur të përmbushen në gjitha kushtet, përmbyllet edhe negociata dhe Shqipëria kalon tek faza antarësimet. Pra, reforma zgjedhore, siç e thash, është thelbësore. Është në fakt një shprehi thelbësore dhe themelore jetës demokratike në vend. OSBE Odiri ndër vite ka bërë dhe ka ofruar pra disa rekomandime të cilat ende nuk janë trajtuar. Njëra prej tyre

0: jetë pastra, kupton, nuk është se janë vetëm anijet e mesjetës.
1: Patjetër, patjetër. Por pa aq e madhe sa ç'është ajo.
0: Por problemi nuk është, problemi është
1: që kemi oligark anijesh në vendin tonë që të mbes hatri. Akoma jo.
0: You never know. Gjithsesi, koha e gjatë e udhëtimeve me anije, pra sidomos, kjo bën që dhe ambiente relativisht më të vogla, më të ngushta që janë gjithkohës me të njëjtin njerëz, nuk ka një çudi që një gjë që qarkullon praktikisht hyn ke të gjithë. Pra çdo lloj smundje, qoftë flas për smundje gripe me rast, smundje infektive të tjera.
1: Po ajo që ju tham në fillim, pra qëndron, që nuk është se ata ja dhanë njëri tjetrit anije, ata janë infektuar.
0: Ka shumë mundësi të jenë infektuar, pra edhe studimi epidemiologjik, të hetimi epidemiologjik të diskuton, se ato janë dalur në shumë zona të ndryshme, ishuj e me radh, tropikale me radh.
1: Edhe kur kanë zbritur.
0: Po absolutisht, kjo është më e pritshmja. Pra ti ketë ndodhur diku aty, pastaj ekspozimi, ju thash, ka një kohë inkubimi shumë gjatë, nga javë deri muaj, që do të thotë hajde gjeje se ku gjatë atyre ishte një udhtim që zgjas rreth 5-6 ditë ky. Pra ishte një udhtim shumë i gjatë, me shumë dalesa, dhe hajde gjeje tash saktësisht ku kanë rënë kontakt me këtë brejtës.
2: Ndalin, është faktikisht është pikërisht mënyra udhëtimit që e favorizon shumë këtë infektimin.
0: Tash te këto janë realitete, por neve nga gjëra shumë të vogla dhe shumë të rralla nuk mund të konfizojmë atë jetën e përditshme të 8 miliardë gjysmë njerëzve.
1: Absolutisht.
0: Që do vazhdojnë jetën e tyre me norma të bazë të higjienës, jetën e tyre me norma të bazë të higjienës që vlen dhe këtë rast.
1: Siç e bëm para 6 vjetëve,
0: domethënë.
2: Ajo ishte fikse
0: patjetër. Dhe prandaj na kthehet kjo Remi, kjo kujtesa dhe kemi gjithmonë atë.
1: Po tash është bërë refleks, pra është.
0: Po për çdo virus është bërë një farë refleksi, po fatmirësisht ky është një besoj një lajm që kryet javës do harrohet.
1: Po doktor, për këta njerëz që janë anije, me sa di unë ata ende nuk janë lejuar, pra janë mbajtur të karantinuar atje. Çfarë është, nëse mund të bësh një parashikim profesional, pra çfarë është rutina?
0: Jo saktësisht të karantinuar, ato janë kërkuar që të vetë izolohen, pra kur të shkojnë në shtëpi.
1: Kur të dalin, do i lejojnë të zbresin, pra, po nuk kanë zbrit akoma.
0: Po. Vetë izolim është ai në kuptimin që si që tham, ka inkubimit të shumë e gjatë dhe nuk e dim të ashti sa për e tyre
1: në fakt mund tjenë të infektuar
0: sepse i shfaqin shenjat shumë gjatë. Kujtoj që ajo karantina ka ardhë si term, ka ardhë në kone mesjetës që lenin 20 ditë mes detit të anijet pas brit për
1: ta
0: nga 20 ditët, pra dhe në këtë rast flitet për një periudhë gjatë, është një smundje që do ka inkubim gjatë, por mund tjenë dhe në shpinë tyre me këshillën që të mos të takojnë në të kontakte të zgjatura të tjerët. Pra nuk është problemi të japësh dorën, të flasësh, të bësh muhabet, apo flasim për kontakte shumë të ngushta, shumë të gjata, për gjatë disa orëve dhe ditëve. Pra nuk po flitet këtu për një kontakt sporadik. Megjithatë, kjo është si ajo shprehje që përmend pak më parë, ti fryshkosit dhe ju kërkohet ky kujdes i shtuar, por jo se kanë, unë nuk besoj se dikush ka një
1: keq se i friu kosit në fund fare.
0: Unë nuk besoj se ka autoritetet kanë në një diskutim shumë të madh.
1: Më lejo të adresoj edhe një çështje të fundit, që ka të bëjë me faktin e skepticizmit. Ka shumë konspiracionistë tani, teori konspirative, njerëz që thonë po na bëjnë prap, cili është ndrimi juaj? Se njerëzit kanë besim tek ju. Ju keni një
0: Për këtë rastu specifik.
1: Po, edhe për atë idenë e përgjithshme konspiracioniste që her pas here na fusin në një gjë, na bëjnë gati
2: për gjithë ato që janë fol, domethënë për xhepat e farmacive, për institucionet e shëndetit botërore.
0: Nuk është shumë konspiracion. Pra, përfitimet dhe Big Pharma ne e njohim që ekziston, ëh.
1: Patjetër, edhe interesat edhe lobimet.
0: Ajo bazohet, disa raste bazohet edhe ke këto sjelljet tona që preferojmë më mirë pim kët kokrën sesa të kemi kujdes, të kemi disiplinë me jetën tonë, pra të ushqemi shëndetshëm, të lëvizim etj etj, preferojmë të marrim këtë kokrën këtu për ku dion se ka dhe injeksion tash jo të bim peshë jo etj etj, ndërkohë që mund të kishim marrë një dietë, flenim gjumë siç duhet, menaxhonim stresin etj etj, por kjo do disiplinë. Për këtë tash nuk na ka dhënë Zoti shumë neve si njerëz.
1: Zoti Ozempikun.
0: Dhe preferojmë gjëra të këtij të kësaj natyrës tjetër. To ekzistojnë, këto janë realitete ekonomike, ne nuk mund t'i mohojmë dot. Prandaj shteti hyn si regulator këtu që të mos lejojë disa kompani të caktuara të bëjnë fitime në kurriz të njerëzve të panevojshme. Pra, këtu ke edhe një regulator që është shteti. Por nuk do ishte normale për një kompani private do doje të gjenerojë para. Kjo është arsye pse ka hap kompania private. Prandaj ndërhyn shteti në këtë rast. Por në situata të tilla, jo e hodhën, jo doli kjo e reja, jo. Jo.
1: Jo.
0: Jo. Sepse ne kemi smundje tona të vjetrat që i kemi

0: ras që janë zhdukur nga rruzulli, kuptimi që janë zhdukur nga realiteti
1: përmes vaksinimit, po.
0: Përmes vaksinimit.
1: Le të marrim poliomielitin për shkak
0: të marr linë njeriu.
1: Okej. Okay.
0: Këtë shenjën që kemi këtu ke krahun, ti nuk e ke se e re, po. Ne të tjerët e kemi këtë shenjën ke krahu, lija njeriu ka qenë një vdekshmëri tetë e lartë, pra mjafton ti kthehemi neve historisë njerëzimit se si është pushtuar Amerika Jugore nga spanjollët
1: me antismundjeve, po.
0: Decimuan popullatën përmes listë njeriu, ato s'kishin ardhur ndonjëherë kontakt, pra smundje shumë vdekje prurse. Po për cilën ne jemi vaksinuar dhe është duk nga njerëzimi. Tash ti kujdes, se ishte se gjironte vetëm ke njerëzit, jo ke kafshët. Tash ti kujdes, me të vërtetë është shkatruar, është zhdukur ajo nga njerëzimi, po kjo s'do të thotë që kjo në disa laboratore të mbyllura, të sigurta, të sekrete nuk qëndron shtamet pranishme, siç kishim antraksin, ne kemi pas depo antraksin në Tiranë. Fatmirësisht e kemi zhdukur, e kemi djegur, nuk e kemi më. Po nëse mbani mend vite përpara ishin ato zarfet që shkonin me klubin me antraks në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të krijuar
1: formë. Teksa politikanë.
0: Po, eksakt. Pra, janë forma që përdoren edhe për bioterrorizëm, kështu që neve nuk mund të themi që këto nuk ekzistojnë. Më pas, ka laboratori që bëjnë eksperimente për të prodhuar vaksinave të llojeve të ndryshme. Se ju kujtojmë, me të vërtetë një vaksinë dele suksesshme, por shumë tjera nuk dalin. Pra tentativa, laboratorët punojnë në
2: mbështetje. Duhet të shpraj virusi patjetër.
0: Po zakonisht janë laboratorët nivelit sigurisë 4-të, pra janë nivelit sigurisë 8 të lartë, po ja ku diskutohet kjo çështja e Covidit. Pra doli, dhe ajo ishte një laborator i sigurisë 8 të lartë. Dhe s'kem për ta ndanë ndonjëherë për sa kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës ende se ka ndarë plotësisht ose ata e dinë dhe jo të gjitha mund thuhet për arsye sigurie ndërkombëtare. Ktu ka gjithmonë vend për ushqim dhe ka gjithmonë terren për të thënë gjëra, por që shumë gjëra nuk qëndrojnë. Për shembull miti i plotë që për shembull vaksina kundër frutit shkakton autizëm, kjo është totalisht e pavërtet, për shembull. Pra që kemi prova neve.
1: Dhe fatkeqësisht kemi kështu dhe e dim shumë qartë. Janë rishfaqur
0: në Tiranë.
1: Edhe në Tiranë. Rasti me frutë dhe fruthi te këtë veçlit mund të jetë edhe vdekje prurës, edhe kjo është
0: smundja më ngjitse që ne njohim. Po shive, me smundjet infektive çfarë ndodh? Ndodh një cikël që quhet panik neglizhim. Pra në momentin që s'ka raste, e neglizhojmë, nuk ka, e zhdukur. Në fakt ishte e zhdukur në Shqipëri. Në 2018 kemi pas një epidemi të fortë me rreth 1460 raste që i raportuam në BSH, do të ketë edhe më shumë, po. Dhe tash jemi zyrtarisht vend me fruth. Nga krau tjetër, kur hym neglizhim, ne harrojmë, i lejmë, pastaj kur vjen situata, panikosemi dhe o burra si t'ia bëjmë. Për shembull, ja ky paniku hantavirus. Ndërkohë që deri para një javë 10 ditësh kush e kishte dëgjuar ndonjëherë hantavirusin? Neglizhim absolut nga njerëz. Fakt ashtu duhet të jetë.
1: Por këtë se mund të jetosh më
2: të mirë
0: janë autoritetet që monitorojnë, vlerësojnë, kanë kujdes me radhë. Kurse në smundje infektive, kjo le terren për shumë elemente konspirative të tjera. Tash ti disa bazohen në disa fakte dhe shtohen pastaj disa mendime,
1: ose keq
0: disa të tjera nuk kanë fare bazë dhe janë qartësisht të hedhura poshtë që në fillim, por megjithatë vazhdohen nga grupe caktuara interesi. Unë do kujtoj vetëm një diçka që aftësia e njerëzimit për të prodhuar higjienën, vaksinat dhe antibiotikët janë elementi më i fuqishëm që na ka dhënë arma më e fortë që kemi pas neve në shtet publik, që ka shtu shumë jetëgjatësinë e njerëzve. Do të thashë kemi neve luksin, flasim për smundje kronike, diabeti, smundja kardiake, smundja tumorale, sepse kemi kapërcy fëmirinë e hershme. Tani doni të shifni një vend pa vaksina, pa antibiotik, pa higjienë
1: jo,
0: rrad, shkoni në Afrikë.
1: Shkoni
0: në Azi Juglindore. Dhe hajde flasim. Pra kjo është ajo që ka bërë shteti publik në vendet më të avancuara. Dhe nuk duhet ta humbim. Është armë shumë e fortë jona.
1: Patjetër, po dëgjova është një shkencëtar i famshëm që thoshte këtë gjën për ta mbyllur. Thoshte në 20.000 vjet mosha mesatare e njeriu të shkoi nga 30 vjeç në 35 vjeç. Dhe hanin të gjithë bio.
0: Jetonin
1: të gjithë pas një
0: kimikati,
1: kishin aktivitet fizik dhe në 20.000 vjet u zgjat jeta me 5 vjet. Dhe pastaj dolën këto OMG, dhe dolën vaksina, doli higjiena, dolën këto gjërat e tjera dhe
0: për OMG kam diskutime të tjera.
1: Dakor, po.
0: Aty pastaj hyn tjetër lloj diskutimi, por do kemi kohë.
1: Jeta moderne dhe shkenca dhe mjekësia kanë dyfishuar.
0: Absolutisht kanë mbështetur. Është shumë lehtë sot, ju thash, ndroni kontinent nga Europa, dilni në Afrikë dhe shifni diferencë.
1: Eksakt. Shumë faleminderit për kohën.
0: Faleminderit.
2: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Ilir Ali Mehmeti, mjek epidemiolog, si keni këto emër.
2: Epidemiolog, epidemiolog.
0: Fillojmë vështirësinë që nga titulli.
1: Eksakt, eksakt. Faleminderit për fjalën.
0: Faleminderit ju.
1: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea. Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: All right, ja ku jemi së bashku sërish, është 9:37 minuta në këto momente. Fillimisht, oh Angelo, çfarë bëhet? Mire, si jeni? Kemi familjet mame këtu në Top Albania Radio, vinë që unat. Por në studio është Ronaldo Sharka. Ronaldo Sharka na tregon pak për temën e sotme në Live from Tirana, duke nisur nga ora 10. Mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjesi, ditë edhe fundjavë son bar.
8: Faleminderit.
10: Faleminderit.
8: Ne ka filluar, ne marrum, tani. Ja më stafetën të ikë po.
9: Për ta sin do të flasim sot, është një temë që kur nuk ndalon së reshtu, si reshturi me statistika të reja, me ide të reja, me zbulime të reja, kështu që na ndiqni.
8: Okay.
9: Se është një temë shumë që ngjall gjithmonë kuriozitet.
8: Tradhtia, pra tradhtia.
9: Ajo mes shifteve, jo tradhtia shoqërore, po flasim pra tradhtia
8: bashkëton
9: bashkëtorë,
8: po dashuri,
9: po në dashuri, në intimitet.
8: Okej, okay, mirë.
10: Shumë mirë, shumë interesante, gjithmonë interesante këto tema.
8: Intriguese. Çfarë kemi për fitues?
10: Ka fitues e pyetjes së pamundur, fiton 100 euro nga Enzo Atini, numri që mbaron me 739, kështu që bravo të qof. Dhe sot ishte, kjo lëvizje nuk mund të shihet asnjëherë. Flasim për lëvizjet e syve tanë të bukur në pasqyrë, në reflektimin e pasqyrës. Pra ne kur shohim veten, nuk do ta shohim kurrë lëvizjen e syve.
8: Okay,
10: bravo si ju ka shkuar mendja.
8: Fiton Enzo Atinin, bravo i qoftë. Ndërkohë, kemi një fitues të kuitit muzikor, është numri që mbaron me 1147. Quhet Ana, po shikoj këtu, është një vajzë që quhet Ana. Ka thënë se kënga është Shy Guy nga Diana King. Djali turpshëm.
10: Djali turpshëm.
8: Kështu titullohet, kështu titullohet kjo këngë, Shy Guy nga Diana King. Kështu që për anën me numrin që mbaron me 147 kemi nga Lavender Clinic, që është një klinik shumë e mirë këtu në kryeqytet për të rifreskuar imazhin tuaj, për të mirëmbajtur e gjithçka tjetër që duhet, një kupon prej 50 eurosh që mund t'i shpenzoj atje. Tani, para se të ikim, një detyrë të fundit. Mundet që të japim një mesazh nga Ballada? Po, mundemi? Okej. Okay. Atëherë, dua t'ju them për kompleksin Ballada, që ndodhet pranë liçenit të Farkës. Ka apartamente atje, të cilat 1 plus 1 për shembull 75.000 euro. Dhe ne ju e dini që në kohë që po jetojmë mund të ketë apartamente me 775.000 euro.
10: Patjetër.
8: Kështu që po flasim për 75.000 euro me 80% financim, kolateralin e ka firma e ndërtimit që e merr përsipër kolateralin, nëse ju duhet kredia në bankë për 80% të kësaj shume, dhe do të jeni pranë liçenit, pranë UNAZ-s së madhe për akses të shpejtë në Tiranë. 068 40 49 444 është numri ku duhet të telefononi ose shkoni te kontakt.al. Çfarë do bënim fundjavë?
9: Ja do dëshojmë mirë këto apartamente se.
8: Po, merr numrin e telefonit
10: dhe mund t'i hedhim një sy.
9: një gjë e mirë që mund ta bëjmë të fundjavë, është të shkojmë te kontakti edhe.
8: Shumë mirë. Okej, okay, kjo është një plan, kjo është një plan. Është
9: do bëni komshinë edhe para.
10: Po, patjetër. Si jo.
8: Çfarë qeshni?
9: Do bëjmë kordon, të bëjmë komshin, pra.
8: Ti do ta doje Ronaldon.
10: Absolutisht, do merr vesh çdo gjë.
8: Poshtë apo anash?
10: Jo, nuk
9: mjafton të jemi në një rezidencë dhe kemi kafe të shpeshta për të biseduar, për të ndarë biseda pune, pra çfarë do bëjmë në misione, jo thash teme.
8: Ose si quhen ndryshe biseda pune.
10: Bukur kjo.
8: Okej, okay, atëherë 9:41 minuta Diana King do të këndoj Shy Guy si kënga e fundit e programit për këtë javë. Ne takohemi sërish të hënën në Wake Up. Fundjavë të mbar kudo që të jeni.
10: Falënderit. Ju uroj një super weekend.
8: Faleminderit
10: shumë. Shihemi të hënën.
8: Edhe siç thosha, të fiks fare. Miru

0: Çuditje je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
0: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
10: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
11: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
15: O vite!
14: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
15: O Vital!
14: O Vital, cilësi në katër stin.
16: Geak, hej Ustamurat.
17: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj Ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regulimet në shtëpi. O, pun baruar! Digjo Samuratin e Keat.
18: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Globë. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
15: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Në orën 19:00 Partia Demokratike zhvillon protestën e radhës dhe mësohet se policinë e Tiranës e njoftoi se do ta organizojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të menaxhuar tubimin. Plot bëjnë me dije se do të angazhojnë më shumë se 1200 efektiv policie, ndërsa u bëri thirrje organizatorëve të respektojnë vendin e përcaktuar dhe orarin e njoftuar. Nga policia u kufizua qarkullimi në disa segmente që deri në përfundim të protestës nuk do të jenë të aksesueshme për automjetet. Ndalimi i parkimit apo dhe i qarkullimit pas orës 15 do të jetë në fuqi në gjithë perimetrin e bulevardit, ndaj uniformat blu kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete. Për protestuesit, policia apelon të distancohen nga veprime që cënojnë rendin dhe sigurin publike. Raporti i detajuar i konsumit të barnave për marsin 2026 bazuar në listën e rimbursimit nga Fondi Sigurimeve Shëndetësore tregon se popullata shqiptare po vuan nga përhapja e lartë të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe gastritit. Buxheti i shtetit po orienton pjesën më të madhe të fondeve drejt menaxhimit të sëmundjeve kronike jo ngjitse që dominojnë profilin shëndetësor të popullatës sonë këtë vit. Ish-presidenti i Francës Nicolas Sarkozy nuk do të mbajë më pajisjen elektronike të monitorimit pas një vendimi të marrë nga gjykata e Parisit. Vendimi vjen në kuadër të çështjes që lidhet me financimin e paligjshëm të fushatës presidenciale 2012. Sipas autoriteteve franceze, masa është lehtësuar për shkak të moshës dhe gjendjes personale të ish-presidentit, tashmë 71 vjeç.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Top of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Mirë se keni ardhur bukurosha dhe bukuroshe që po na dëgjoni live nëpërmjet valve të Top Albania Radio në radion më të madh dhe më të dashur kombëtare në vend. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqërues i juaj deri në orën 12:00 në mesditë për gati 2 orë në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Do të jem së bashku me kolegët e mi Wizy DJ, mirëmëngjes Wizy dhe Mario, po ashtu që do t'ju bëjmë shoqëri, çuna sigurisht janë për te xhamit, por unë do t'jem zëri që do t'ju bëj shoqëri. Pra merrim pak me motin për ditën e sotme, ku duket se plakat e prillit u spostuan këtë vit dhe u zhvendosën në maj. Këtë të premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas parashikimeve, moti do të karakterizohet me nga alternime vranësirash mesatare deri të dendura dhe intervale, afat shkurtra me diell përgjatë ultësirës perëndimore në pjesën e parë të ditës. Vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu, fillimisht me intensitet të ulët në orët e mesditës në jug të vendit, ndërsa pas orëve të mesdites rreshjet e shiu do të shtrihen në të gjithë territorin. Në periudha afat shkurtra rreshjet në formë shëngadash lokale do të ketë. Po ashtu, era do të frynë në drejtim verilindje, jug lindje me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, e cila hera herës pritet të fitojë shpejtësi deri në 17

metra për sekond. Përsa i përket kushteve detare në detet Adriatik dhe Jon, valëzimi do të jetë me forcë nga 2 deri në 3 ball. Po shija një video pak më parë, në Vlorë deti ishte goxha e dallgëzuar, por që e thash pra, plakat e prillit këtë vit u zhvendosën në maj, sepse kot nuk thot edhe populli që dardha e ka bishtin mbrapa. Madje po lexoj një lajm që thot se moti i keq ka bllokuar lundrimin në Vlorë, janë ndaluar po ashtu mjetet e vogla dhe peshkarexhat, sipas njoftimit zyrtar pra, siç e tham, pritën era të forta, kështu që qëndroni të updateuar me motin për sot. 19 është ora eksakte në këto momente. Vetëm pas pak ne do zbulojmë për të gjithë interesuarit shenjën që do ta përkëdhel fati për sot. Po ashtu do zbulojmë dhe shenjën që do ta ketë ditën tërësisht gri, siç është dhe moti jashtë. If it's not love është e para që vjen ever. Për kënaqësinë tuaj, për ditën e sotme nga një dyshe shumë interesante. E kam fjalën për Zerb dhe Rita Ora, këngëtare me origjinë shqiptare. E përshëndesim nëse na dëgjon, po nuk besoj, po hajt.

0: zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra.
8: O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
11: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
12: Live from Tirana.

Mirë, po dëgjoni live from Tirana, drejt për së drejtin, e rikthehemi sërish në program për të vazhduar tashmë një tjetër hapësirë shumë interesante dhe të preferuar. Wizi më ndihmon për të zbuluar sot shenjën më të privilegjuar nga yjet, sepse lexoja pak këto updateimet për protestën në ditën e sotme për rrugët e bllokuara, por besoj që jeni informuar mjaftueshëm. Ndërkohë, zbulojmë tashmë shenjën më të privilegjuar nga yjet për këtë të premte të datës 8 maj 2026. Dhe sipas astrologjisë, shenja më me fat për ditën e sotme është Akrepi. Intuita juaj sot është arma më e fortë. Në punë do të kuptoni situata para të tjerëve dhe do të merrni vendime të zgjuara. Në dashuri do të ndjeni magnetizëm të lartë, dikush mund të të afrohet më shumë se ç'pret. Për sa i përket financave, është momenti i mirë për lëvizje strategjike. Energjia është intensive dhe e fokusuar. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: besoj instiktit tënd. Ndërsa shenja më pak me fat është Ujori. Ujori sot mund të ndihet pak i shpërndar. Në punë do të ndihet vështirësi për të fokusuar tek prioritetet. Në dashuri do të ndjeni distancë emocionale ose keq kuptime të vogla. Për sa i përket financave, duhet të shmangni vendimet impulsive, ndërsa energjia sot është e paqëndrueshme. Këshilla që universi ka për ju në këtë të premte të datës 8 maj është kjo: mos e mbingarko veten për sot më shumë se ç'duhet. Ndërkohë që dëgjuam shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme, ne do të shkojmë tek muzikë e mirë shqiptare. Kënga mban titullin Shtrati i vetmis, kënduar nga Lorenz Hasler Hasarama, pjesë e The Top List. The Top List.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin.

0: si nëse mjekun tuaj përreziqet ose efektet e pëdëshiruara të mundshme.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po të...
3: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
11: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
12: Live from Tirana.

Drive-By e publikuar në vitën 2012, na rikthen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në valët të Top Radio. Ndërkohë, një lajm shumë i rëndësishëm është ky që do t'ju them tashmë, sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma, premierë, seriale hit, dokumentare fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digitalb është pjesë e familjes. Ne do të shkojmë tashmë në një tjetër hapësirë muzikore dhe më pas do të kthehemi një tjetër me një lidhje live me disa personazhe shumë të dashur. Kënga mban titullin Need Your Love. Kam nevojë për dashurinë tënde. Këndon një prej grupeve më të kërkuar, më të plejuar, më të renditur në playlistat ndërkombëtare. E kanë fjalën as më pak e as më shumë për One Republic.

0: Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Regjia më ndihmon me një konfirmim nëse e kemi gati. Shumë bukur, do të shkojmë tashmë në një lidhje direkte në një tjetër zonë të Shqipërisë për të eksploruar kësaj herë se ku do të na thonë ata më shumë detaje. E kam fjalën për grupin e radhës tek programi të guximshmit që jepet çdo të shtunë në Top Channel pjesë së diellës. Gjithashtu kemi në një lidhje live mundimoni që ta shoh pak se kam dhe un pak situatën të paqartë se Manushi kshu i bën këtë punë. Kemi Ed Manushin, Blendi Strakosha, Egi Gjuzeli dhe një tjetër bukuroshe që nuk po e dalloj dot. Manush, më ndihmo.
1: Ajo është njërë Ronaldo, falenderit për të lidhje drejt për drejt, se zëri jotë në mes shiut është një reze djelë.
0: Kush është vajza, në prezento pak?
1: Është Intershipsja më e re, ke programi onë, Serena Ulaj, gazetare, e studente për gazetari, cila është bashkuar aventurës me të guzisit, dhe jako e kemi. Serena, pro pak shokë.
0: Përshëndetje, duke shumë e bugur. Manush, ku po shkoni, Egi, ku po shkoni këtë herë, ku po arratiseni, në cilin vend Shqipëris?
1: Atëre, itinerari në thot Egi, itinerari.
0: Po, Egi. Egi
2: në, për në Bobo Shtic, tani.
0: Bobo Shtic, në, qa, në cilin vënd dini tani?
1: Tani jemi në Hotolisht, ideja është kjo që kemi një fundjavë interesant. Bobo Shtic, kemi ligjat e Sarandopolit që janë ekskluzive për të parë që sillim në mënyrë shumë
0: çuditshme. Manush, Manush në këtë moshë, në këtë moshë je ligjat besoj të bëjnë mirë, kështu që mund ti praktik.
2: Të gjithëve ne.
1: Juve mund të bëni shumë gatimesh dhe mirë bëni. Po në këtë moshë rrecësh 20 minuta. Jo, me këmbë deri ke gjujt, besoj jo gjithë e bëj Ronaldo.
0: Këtu ke. Këtu ke shumë të drejtë. Strakoshën si e kam? Strakosha, përshëndetje.
3: Strakoshë.
0: Ne jemi shumë mirë. Energjia Manushit, grupi aty, si po të duket?
3: Ua, po super, s'ka më bukur. Edhe këtë javë, qëllova unë me papë, do shto, se nuk i t'i ka patur jetë të tjere që ka që kërëtimi ka që gjatë me tjetë e me qita këto, dhe përshënë të tipu një matatikë.
1: Është nga të veçantë fjutine, kështu që leti knaqe një këti
3: pak. Leti stesa këto në duhur.
0: Shumë interesante, uroj të kalojnë sa bukur për grupi Manush. Kam pyetje direkte nga publiku, kur nisë She's on Top?
1: She's on Top në 7. Më fund të top edicioni 6 apo 7, nuk e di mirë se e kam umur fillin, mosha bëm të vetën. E rëndësishme është që po që me prezantuese tashmë të deklaruar dhe me njëri ekskluzive, emra që qarkullojnë dhe emra të tjerë. Kështu që këtë vit që sonë topi është bomba gjithë në spektrë.
0: Shtatë...
1: Jo bomba Ziro Gerti, bomba e vërte.
0: Se i ka një moment valet, 17 maj the?
1: 7-8 maj, po, 7-8 maj.
0: Juroj shumë suksese. Me që më përmënde jurin, disa zëra, thonë që Brikena Selmani du tjetë pjesë e juris, është e vërtet?
1: Është, jo, adja si gjë nuk është e konfirmuar, jemi në tratativat forta, sepse ka personajet të rëndësishëm të këti edicioni, po dhe edicione tjerë. Jemi në periud tratativash dhe vendosesh. Një gjë është e sigur që dy nga personajet e juris janë të konfirmuara, po presim dhe nja dy ditë që ti keni shpallë.
0: A, okej, okay, shumë suksese. A keni ndaluar rrugës, a keni konsumuar ndë një gjë të mirë, andeja, keni pirë ndë një kafe?
1: Tani e kemi nisur leqë me një kafe se na prejt një drek nga ato të rëndat dhe mbëbështit.
2: Edhe ujë burimi.
0: Egi, kam besim maksimal të këty që do i menagjosh që të hanë sa më shëndetshëm, a?
2: I shalat më influencojnë mua këta për kejtë, se me këta të gjërat. Ti
1: kam ekskluzive për ty Ronaldo, po... e ke bërë foto me një çoban.
0: Ah, interesant.
1: Po ikonë të ditë shi dhe i tha, "Egi, këtë gund duhet kishe në Big Brother ti, që të mbrojshë nga."
0: Ej, jeni shumë të mirë. Çfarë a dëgjoni këngë rrugës kur ustoni Manu? Çfarë këngë dëgjoni aty?
1: Dëgjoj këngët që jetë Top Albania Radio dhe programi jot sipas Ronaldo. Po dhe zëryt është me të vërtetë se një gjë shumë e mirë. Shoqërinë për rrugëtimet në Shqipëri.
0: Jeni shumë të mirë. Ju përshëndes dhe ju përqafoj të gjithëve dhe uroj që fundjava të jetë sa më e bukur.
1: parë.
0: Mirë, ishim me të guximshmit live nga duke shkuar në Bobo Shtis, ju e dini këtë program sjell destinacione interesante të pasqyruara me një ngjyrim fantastik për të ardhur tek publiku. Shkojmë urgjentisht në reklama dhe kur i kthehemi Wizi pas lajmeve, okay. Dhe ju mos harroni që në 11:00 të ndiqni edicionin informativ të lajmeve se çfarë nuk ka ndodhur së fundi fatkesish, por pritet të ndodhin tjera gjëra, sa duke qenë se kemi dhe protestën, kështu që është mirë të informojmë mojeni nga do kaloni, nga zdo kaloni e tjera gjëra si këto. Ecim.
4: Top Radio. What's next?

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Në studion ton
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seanc. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thjesht do barron nga çështja.
2: Vërtetën për seanca apo zakonisht e qet?
4: Jo, kam si lecetor, se na gjon plaka. E shalli bash me në Play Spin.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
6: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magni Flex.
7: Flij qet me Magni Flex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
10: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
11: Live from Tirana.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Padia e kryebashkiakut Erion Veliaj kundër prokurorit Olz Dado sot seansa në administrative. Sipas Veliajt, në 2008-ën Dado mori emrimin si prokuror në shkelje të ligjit pa mbaruar shkollën e magjistraturës, duke mos përmbushur kushtet për të kualifikuar si prokuror. Referuar pretendimit të Veliaj, Dado nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës, nuk përmbush kriteret përjashtuese për kualifikimin dhe avokati i kryebashkiakut Plerent Ndreca tha se pjesa asaj që e quajti harmoni institucionale për të mos lejuar shqyrtimin në themel është bërë edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përsëritur me vendosmëri refuzimin e tyre për çdo formë takse ose tarife për kalimin në përngushtësinë e Hormuzit, kështu deklaroi nga New Yorku përfaqësuesi i përhershëm i vendit në Kombet e Bashkuara gjatë një takimi mbi projekt rezolutën e Gjirit dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me kalimin detar.
2: Parashikimi i motit.
3: Moti karakterizohet nga vranësira dhe rreshtet herpasershme në disa zona të vendit, territori ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vjen me alternime vranësirash mesatare deri të dendura. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu fillimisht me intensitet të ulët duke nisur nga orët e mesditës në jug të vendit. Pas mesditës rreshjet shtrihen edhe në pjesën tjetër të territorit, po ashtu me intensitet të ulët dhe në formën e shtrëngatave afatshkurtra lokale. Temperaturat variojnë nga 11 në 23 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: tu lăntime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
11: From Tirana.

Juri, përshëndes të gjithëve drejt për së drejti në Live from Tirana nga pjesa e dytë e programit tuaj të preferuar të paraditeve që vjen nga hëna të premte për orës 10 deri në orën 12:00. Është e premte datë shënon 8 maj 2026, Friday, kështu që është dita e fundit të paktën ato që punojnë nga hëna të premte e punës për të bërë më pas planet tuaja të fundjavës, megjithëse fundjava parashikohet të jetë me këtë lloj monti, vranë të mreshit të rralla shiu. Gjithsesi, vetëm pas pak do të flasim për të tjera gjëra interesante. Momentalisht shkojmë tek Bebe Rexha, këngëtare jonë me famë ndërkombëtare, por me origjinë shqiptare.

0: mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
2: u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që këtë.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
7: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Live from Tirana.

0: gjallët çdoditë më shumë me depresionin, ankthin dhe stresin, shkencëtarët thonë se kopshtaria është një nga mënyrat më të mira naturale për të luftuar depresionin. Puna në kopsh ndihmon në uljen e ankthit dhe mund të jetë po aq efektive sa disa medikamente kundër depresionit. Mjaftojnë vetëm 10 minuta duke punuar me tokën që mendja të qetësohet dhe trupi të përjetojë një rritje të ndjeshme të dopaminës, hormonit të lumturisë. Madje, nuk është e nevojshme të keni një abort të madh, edhe një balkon i vogël apo disa vaze në dritare të mbajtura për 2-3 orë në javë mjaftojnë për të ndjerë përfitimet. Kështu që ju që ndjeni ankth apo mendoni që jeni pak depresiv këtë kohë, uroj mos ta keni dhe ta keni nivele më të ulta, mos u drejtoni gjithmonë drejt medikamenteve apo këshillave që mund t'ju japi profesori i lagjes. Shkoni, siç thon shkencëtarët, tek ndonjë i afërm në fshat, nëse nuk jetojnë në fshat, dhe punoni bahçen, siç i themi ne me këtë gjuhën tonë të miksuar me turqinizma, me shprehje të ardhura nga Turqia. Punoni me kopshtin, pra mëroni me kopshtin aty, me lulet, me pemët, me perimet, se ju ndihmojnë, siç thon shkencëtarët të paktën, për të luftuar depresionin dhe ankthin. Po dëgjoni Live from Tirana, un jam Ronaldo Sharka dhe për pak çaste besoj sa regjia të më konfirmoi, do të shkojmë në një tjetër lidhje direkte. Këtë herë me një nga ish banorët e këtij edicioni të vëllait të madh VIP, i cili ditën e djeshme kishte ditëlindjen dhe bëri një fest goxhë të madhe që e pam në platformat sociale. Zonja dhe zotëri, me ne në një lidhje direkte, Ilir Vrenozi, shumë urime për ty, gëzuar ditëlindjen dhe paç vite të bukura.
1: Shumë faleminderit. Pa këndojnë si ka të umuri me
0: Wizi, ke ndonjë happy birthday aty, t'ja vendosim direkt, pa jamë se t'ja vendosim qëna nga regjia, një këngë përshëndesje shumë speciale.
1: Se nuk ato të bere atër. Se nuk ato të bere atër, kush ma ka ditë linje në i kore, me gjithë atër, kush ma ka ditë linje.
0: O Ilir, po ku jemë, ku jemë aty, se që...

0: Happy birthday lirë nga unë, Wizi dhe Mario që janë çuna të regjia.
1: Faleminderit.
0: Po sa vjeç bëre? 55?
1: 25.
0: Bi bëre 55. Mashallah, po jo, mos e ti je i ri ke energji, ke...
1: Po ku pyetani tani bekit që nga 2021 si dhe këtej?
0: Po ku je, tu se më përmend Senon, me Senon, ngele me Senon, mo?
1: Gjela, orit do ma shpinë koshë, thot, ku e di unë qa kite?
0: Njerëzit po lën korçë në vinë Tiranë, se në të lërë Tiranë të vinë në korçë. Nëse korçë të bukur është, ku jeni njerë atë, ku jeni?
1: Jemi në një lokal, po presim të guximshmit të vinë të na marrin.
0: Ah, edhe ti me të guximshmit. Edhe ti me të guximshmit në Boboshtic, më tha Manushi që të shkonit.
1: Boboshtica është në Drekë dhe Reshkoviku më darkë festohet në lindja ime.
0: Tani si kalove mbrëm njërë se pash që kishim bledhur ish banorët i Bigut, Casey, Rogerti...
1: Shkobla, tani, të unë i dua femër.

0: Por dhe mande.
1: Kush?
0: Po, Kristi Lama, ti thoj ti.
1: S'të ktheu Kristi.
0: As tentovi të kthente përgjigje. Shiko vlla, unë e kam parë që i ka i përqipita në qefe dhe i thash njerë me shpirt. Sigur kësha djallin tim, sa vinshte sa vjetë, sa mm-hmm. djallin. I thash, Kristi, kujtes se fama, të ngrej nartë, vla, të ngrej. Po kujtes, pa taj, kur ule shpiri, ne në zbirë.
1: Fama është rezikshë, po asë nuk dënjoj të uronë të bërdit lindje?
0: Jo, fare. Nuk, i dërgova bile dhe këshu zanore.
1: Voice.
0: Por i bre se no. Se më ka shmon Senua, se nuk e ka pikë të topë të Kristin. Po jo, nuk e kam, unë nuk e maj dhe i natë edhe me, po të pak të njerë zone, duhet të se ishte. Si shmë tha një dy që të edhe, i Livjam, i jemi të zemë, kemi koncert, të këtë datë kemi koncert, nuk kupton, pak po. Se aju që, se më aju që do të vi, Erik Loshi, për shemë, ishë koncert latë 2000 euro, ande edhe në mua vla. Aju që të vi, edhe Stine, më datë në endë ka, Stine, më datë në endë ka,
1: koncert
0: në Itali, do ikë me makinë, dhe erdi dhe do rri 24 pa gjumë vetëm për mua, do më njeriu që do to,
1: edhe njeriu
0: që nuk nëzirë argumenta, kupton, ishë mund të nëzirin të satë tjerë që jo kam intervista këtu në tomë, jo kam, e kupton, aju që do të vinë, erdi Stine me Nusen, erdi Erik Loshi me Nusen, erdi Stenaldo, erdi Arbiti, erdi Rogeti, më ka surprizuar, Rogeti edhe kur bëra lafe me Mirin, edhi pas lafe që bëra me Mirin, unë edhi dhe unë me ideni që këmë kajnar, po edhi më përqafoldi, më taj rica, dhe më nderovi ti edhe edhi, e kupton? Eshtë sincerisht, më të më...
1: E habit me shumë se si asinjar për gocëve nuk ka zhjedhur të
0: vijë. Aty ka aktruar se sincerisht pash një...
1: Roger tjetër, tua.
0: Roger, po, i të shumë të qetë, shumë të...
1: Mm-hmm.
0: Nuk e ti, do më dhe... A i njeri më ka përfasuar në ato që u ba të brendat, ne?
1: Pa.
0: Se unë për intervista, e shava dhe bera, pa, ujtë, unë i kam në brendat të gjitha, tha, kupton?
1: Mm-hmm.
0: E ta kobi, e përqa kobi, edhe së të nartën.
1: Po, Ilir, kam pa. Një pyetje, se me që më thej që i ftova të gjithë, në këtë...
0: Po, pritë nuk ti numërova të gjithë që ishin, apo s'ka problem.
1: I kemi parë fotot, i kemi parë, ishte Artani, ishte popove, i pami,
0: pa. 39 ishim ne ish banor, 39 banor, ish mua 38, 8 erdhen. 8 erdhen, 30 nuk erdhen. Gjithse si, të 30, beson ti që mund t'i kenë arsivit.
1: Ilir, ti je më i rritur se unë dhe ti e di që mund të njohim shumë, po miqë të vërtet kemi shumë pak.
0: Më mirë pa që erdhen me shpirtë me zemër, se sa të vinë ndonjëri e të shikon të enën. Ne bëjmë një atmosferë që të gjithë që kanë qenë në përfitimin e bëshu, bëjmë një atmosferë 5 orë të pa parë, vla, nuk si që atë temë, do me 5 orë.
1: Po. E kemi parë atmosferën. Kam një pyetje. Duke qenë se ti më the që i ftova të gjithë, te kjo lista e të ftuarve të gjithë, e ftove dhe Mirin?
0: Miri është në banorët, është në WhatsApp, në grupi banorëve. Edhe Miri e ka parë. Por më tha dy fjalë Erik Loshi që kam folur me Mirin, tha dhe Miri ka lënë këtu, tha, bile më tha që unë e duaj Liri. Edhe unë nuk maj më rritë, dha, edhe po të kisha dur dje, unë të da pësha pojnë, sinqerisht, dhe të da vlerësonja, po të vinte, të da vlerësonja dy erë.
1: Mm-hmm.
0: Dhe do përnder lajmë, po këta, si të bëjnë lajmë, dha, këto nuk.
1: Pra,
0: nuk si të bëjnë lajmë.
1: Duket se kënë lënë pas atë debatin që ti the se patët në post.
0: Po, unë arroj, dha, unë arroj të pesh, edhe pimi që arroj, dha. Se po sarovet bën shumë armiq. Nuk unë haroj.
1: Po, ishte revoltuar shumë atë ditë me ato video.
0: Unë revoltova sepse më ngasmovi 3 ditë. Tani mos më ngasmovi sa doli. Sa doli më vuri gishtin shumë. Po, ti. Unë tash çfarë? Ti, flasim plas. Pastaj ditën e dytë kur ishim në plaza, duke kënduar, ti se ti dole vetë sa nuk po s'të ishte tash çfarë këmbë. Ditë e tretë, pasam kësën pusi aty mbrapa në studio për vajtën për post Big Brother.
1: E se, dhe
0: gjo... pasaj me lëvizit të elmi, ta që e po Lena, Reato, Zena, Savet, Këndar, Filat.
1: Jo, për të sigur asë kanë, për të dhjetë kur rritë.

0: dhe 4 muaj aty brenda e dele dhe kanë këto mërzitë e veta.
1: Po, unë e mirë kuptoj, normal që kishte, ishte sepse a ju ishte edhe në, e kishte dhe atë për brenda atë.
0: Po dhe mërzitin që sfitoj e gjitha me radhë, po.
1: Jo, e po, e, atë po sem, a ju me ndonte që unë jam fitus, e fiton. Dhe kjo e të më po vjashma se i garkuar, po shkarkohon në njëri titë në vrenot, shkarkohesho. Pak që për shkarkuar a ju. Ata opinionistët e bën sop-sop, a që që po që në arpi e bricop. Aty brenda Mateo ata e bën sop. Shkarkohon ata në vrenot, shkarkohesho.
0: Hajtë më se o bën koncertet tani, ja morit mirë në biku, dë gjo?
1: Se ti për kraj se linë, po ti pse... Po e në atra që zhvitu se dhe për kra.
0: Po, dhe ti...
1: Edhe ju teta se ka ruar akoma, dhe ju teta sa më takon mua. E gla.
0: Ti e ke thënë që i ke në hatur të gjithë fituesit i bigut. Brikena asë në dasëm të mori, asë në ditlindjes të erdi. Se ka qënë dhe në Tiran, Brikena. Këtu ka qënë. Me gjërime të Portokalia ka qënë i lirë. Son të është të gocë dhe gra. Në Tiran e ke Brikenën. Pse e mbulon fëtyrën?
1: Jo, sincerisht, do me thënë, njëri që i dua se unë e dua si vajzën time, do me të jo ma një respekt, po gjithse si, nuk se më do të fjallë, nuk se më do të qëto njëri, e ka, po ka, ka dhe, eshe dhe sot në, ajo,
0: po pra goca e gra, të goca dhe gra, po.
1: Po, a i që, pra ndaj thamë, Eriku, Elinor, tetë iku, do më dhënë, ose po të marë Kejsi, Eli Kejsi, Kejsi Eli në orën 8, Barovi në orën 2, në 2, në orën 4, në gjithë që në Tiranë.
2: E to Nikolaj në fëmijë vetëm, e të në kula.
0: Apse, i lirë.
1: Artan Kola ka në fëmijë vetë se ka nusën në spital në Romë.
0: Ju Dilindjen e festua të, një pyte, Dilindjen festua në Korshma?
1: Në Kosovë.
0: Ah, në Kosovë realisht bravo çunave që erdhën der dhe është realisht për t'u vlerësuar kjo për ti të gjithë shakave dhe ngasmjeve. Ore Senon, mirë e kam.
1: A mos jeta një kokën pikë. A do të jetë? Më çes.
2: Ta bëhet.
0: O Seno, mirëmëngjes. Mirë. Edhe 100 lirë, futë pa kokën. Ose no, se t'kam parë ca postime këshu që thua jo po fansat nga India, jo po këto, jo po... Ore, me kërë e kesë, s'kemi kuptuar gjëne.
2: Po, me Mateo në kam më vëllëse, nga India i ka.
1: Shkej me Mateo në kimo.
0: Po, a i ka publikuar një... E pe makinën që kishte plot me lule, që kishte fansat real?
2: Po jo, alla i vetë deklaroi nga India, po është për të theksu diçka.
0: Po futet pa kokën, more të shohin, futet pa kokën. Ha.
2: Po i fansa di ka, kur i thashun i ki fansa nga India, më bëjnë masakru fansat e ti. Kur a i vetë deklaroi që këto lune e kam nga fansat nga India, dhe me thonë, a i vetë i ofendej fansat e vetë.
0: Pa i bëri, a i bëri ironi me ty pra, bëri ironi me ty.
2: Që ka fanca nga India, kjo është një gjohë si që e ka mërë një famë nërkomtare. është gjohë pozitiva, i s'kapë se preka.
1: Ka i ku ka mentoja, më të di gjohë.
2: E kapë se preket, është nërkomtarizu, Mateo.
1: Ka i ku ka mentoja, ka i ku.
2: Dhe fërkasin në Bollywood.
0: Të filmat indianë, thua. Qarë. Quna, jeni shumë të mirë, unë ju përqafoj fort.
2: Respekte, Ronaldo.
0: Ju përqafoj fort nga Top Albania Radio, i lirë. Dhe një herë, në emër të stafit të Live from Tirana dhe Top Radio, të urojmë shumë gëzuar dhe një herë ditëlindjen dhe paç vite sa më të bukura në jetë, bashkë me bashkëshortën dhe gjithë familjen tënde, i lirë.
1: O martove do mëftoshëm vë.
0: Me kënaqësin më të madhe. Përqafojmë lirë.
1: Ne me Senon ne gat kemi vë, vetëm do japim zemrën dhe të shohim.
0: Aq kënaqësi aty qef, humor.
1: Ata më sigojnë se më qeshur do t'i vëdhëmbët. Edhe kam sigojnë.
0: Vetëm mos ta bëj reklama e ti.
1: Jo, po e lash me kaq. Mirë. Nuk them ti amon.
0: Të raf, të mira, të raf. Të përqafojmë fort edhe ju uroj një fundjavë të bukur. Ajde, për gja fine.
1: Sponsor e pikum ka qepo.
0: Ikon drejt qik të rafte mirë. Ajde, për gja fine. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ishim me Ilir Venozin, i cili ditën ndjeshme festoj 55 vjetorin ditëlindjes. Dramat e Big Brother duket se vazhdojnë dhe pas përfundimit të ti, e çkuptim do të kishte jeta pa pak drama. E si muizim. Top Radio. What's next?
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
7: Në tonë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: From Tirana.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Fito 2 fish në Gotek Electronics e jate merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos të jetojmë në luginën e
3: pyetjes gjithmonë.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: Heidi Baci.
2: Blendi.
5: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
5: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di.
5: Ke një zot mrekullues.
2: Shumë.
5: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Live from Tirana.

Dhe me këtë muzikë të mirë, një tjetër lajm i mirë, të paktën disi vjen nga vendimet e bordit të transparencës, pasi ka rënë sërish çmimi i naftës dhe në mbledhjen e kësaj të premte bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet të lëndëve djegëse, naftë dhe benzinë. Nga 196 lek, nafta nuk do të çitet më shumë se 193 lek litri, ndërsa i shites me shumicë jo më shumë si 181 lek për litër. Ndryshime ka pasur dhe benzina që sipas bordit nuk do të shitet më shumë se 179 litri lek për litër, ndërsa i shites me shumicë jo më shumë se 167 lek për litër. E po lajme të tilla paçim çdo ditë. Jo në ulje e madhe, po gjithsesi ju urojt Zoti domethënë edhe për kaq. Ne kemi bërëtur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithë për vëmendjen treguar dhe për sot. Të kaloni bukur këtë fundjavë, siç ju keni planifikuar, por që dhe Zoti dhe universi ju sjellin surpriza të bukura. Nga Ronaldo Sharka, Wizzy DJ Mario, ju lëm në shoqërinë e Noizy Icon dhe ridëgjojmë të hënën. Deri atëherë, bëni qef, dashuroni, bëni dhe gjëra të çmendura por me limite. Rikthehemi sërish të hënën, kalofshi të bukur.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Radio që dëgjohet.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Drafti i ndryshimeve që propozon Partia Socialiste për kodin rrugor, shoferët përsëritës që kapen me alkool mbi 0.5 gram në gjak, u hiqet patenta për gjithmonë, shpërsojnë masat për drejtuesit të rinj. Këshilli i integrimit balla, Shqipëria s'ka qenë kur më afër bashkimit evropian se sot. Dhuka, punë intensive për mbylljen e 10 kapitujve, Gogu, Sfid, ulja e stoku të 130.000 doseve. Bordi i transparencës ulë sërish shmimet e karburanteve, nafta shkon në 193 lek litri, benzina do të shitet me 179 lek litri. Atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doja, SPAK kërkon burg për jetë për Laurent Dervishaj dhe 35 vite për Julian Meçaj. Itali-Shqipëria prezanton strategjin kombëtare për implementimin e inteligjencës artificiale në shëndetësi. Britania e Madhe, laboristët bie në zgjedhjet lokale, ngrihet Farage dhe të gjelbrit, Starmer nuk jep dorëheqjen. Emiratet e Bashkuara Arabe refuzojnë çdo tarif për të kaluar në ngushtisën e Hormuzit. Donald Trump kundër çmimeve të larta të biletave për botrorin 2026, asun nuk do t'i paguaja. Kategoria e parë, Kastrioti hap portën i fal fitoren 3-0, po Gradecit liçenorët përballen në finalen play-off kundër Besës. Giro d'Italia 2026 nisot në Bullgari dhe mbyllet në Rom pas 21 etapash. Ndoqë shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po dëgjoj video për TikTok.
4: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
8: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
11: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
10: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
12: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
10: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
13: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
10: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
14: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
15: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë
2: flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
5: Shumë bam kjo pjesa e përputhat.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë ndonjë herë, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
3: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: shiojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po xhiroj video për TikTok.
4: Ua, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
8: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Në studion ton
10: Zoti Sajmir Koreshi.
9: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
11: Ai jo, thjesht do barroga.
9: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
11: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: Ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash për fill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta...
0: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kelly,
4: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ulet me 3 lek çmimi i naftës që nga 196 sot zbret në 193. Në vendimin e sotëm Bordi i Transparencës zbriti në 179 lek për litër benzinën. Ky reflektim hyn në fuqi pas 30 minutash dhe do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit. Ambasada e Washingtonit në Tiranë reagoi para protestës së Partisë Demokratike pas dite në kryeqytet. Selia diplomatike paralajmëron qytetarët amerikan se tubimi mund të zerohet edhe në zona të tjera përreth, ndërsa ka masa të shtuara policore. Bllokime rrugësh e ndërprerje të qarkullimit në orët e para dhe gjatë tubimit. Personeli ambasadës udhëzohet të shmang zonat e protestës, po ashtu qytetarëve amerikanë u kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitetet dhe të tregojnë kujdes të shtuar, të jenë të vetëdijshëm për ambientin përreth, të ndjekin mediat për informacion të përditësuar, të kenë plan emergjence ose rrugë alternative largimi, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjeve. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, ministri i Shtetit, krye negociatorja Majlinda Dhuka vlerësoi progresin e institucioneve në forcimin e shtetit të së drejtës dhe avancimin e reformave.
2: Kjo është faza ku Shqipëria duhet të provojë, se përvetëse po negocion për të bërë antar i Bashkimit Evropian, një herësh po ndërton çdo ditë standardin e një shteti evropian dhe po vetë transformohet që qytetarët të jetojnë si ata evropian. Sfida jonë e radhës është më e madhe se hapja e kapitujve. Sfida jonë është mbyllja e tyre me dinjitet.
1: Si nën kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Tauland Balla e quajti realist objektivin për mbylljen e negociantave deri në fund të 2027-s.
3: Ajo që bie në sy është ambicia e përbashkët e gjithëve që ti mbyllim negociatat brenda krishtlindjeve të vitit tash. Objektivi ynë nuk trajtohet më si një dëshirë politike abstrakte, por si një synim realist.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti karakterizohet nga brancira dhe rreshje të herë pas hershme në disa zona të vendit. Territori ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti vjen me alternime brancirash mesatare deri të dendura. Brancira shoqërohen me rreshje shiu, fillimisht me intensitet ulët në jug të vendit. Orët në vim rreshjet shtrihen edhe në pjesën tjetër të territorit, po me intensitet ulët e në formën e shtrëngatave afatshkurtra lokale. Temperaturat variojnë nga 11 deri në 23 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
9: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
10: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrisë shumë zgjedhje. Tani, lavatrisë Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito. Bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
6: Ah,
5: ose ta shpërfill thrasin.
6: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
7: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
10: Për paraprodhimit lexoni me kujdes udhëzimet për prodhimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë. Challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të vijojë protesta deri në arritjen e objektivave të saj. Në një konferencë për mediat pak orë para protestës së radhës, Berisha tha se opozita ndodhet në kilometrin e fundit dhe se do ta çojë betejën deri në fitore. Kreu demokrat akuzoi qeverinë për korrupsion dhe pengim të integrimit evropian, ndërsa theksoi se protestat mbeten zëri më i fuqishëm i qytetarëve që kundërshtojnë situatën në vend. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale në Britaninë e Madhe tregojnë humbje të thella për laburistët e kryeministrit Keir Starmer. Sipas projeksioneve, Partia Laboriste rrezikon të humbasë mijëra vende në pushtetin vendor, ndërsa mbështetja po zhvendoset drejt Partisë Populiste Reforma të Nigel Farage. Starmer pranoi përgjegjësinë për rezultatin duke deklaruar se humbja dhemb, por nuk do ta ndal përpjekjen e tij politike. Ndërkohë, Farage cilësoi situatën si një ndryshim historik në politikën britanike. Policia spanjolle sekuestroi 30 ton kokainë pranë ishujve Kanaria në operacionin më të madh antidrog të regjistruar ndonjëherë në Europë. Ania Arkunian u ndalua më 1 maj nga Guardia Civile, ndërsa në bord u gjetën drog me vlerë mbi 800 milionë euro, armë zjarri dhe municione. Autoritetet arrestuan 23 persona nga Filipinet, Holanda dhe Surinami. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se rreziku i përhapjes së antivirusit në popullatën globale mbetet jashtëzakonisht i ulët. Reagimi erdhi pas shpërthimit të virusit në anijen turistike MV Hondius, ku humbën jetën 3 pasagerë. Zëdhënësi i OBSH-s Christian Lindmeier theksoi se virusi nuk përhapet lehtësisht nga njeriu te njeriu, e se nuk paraqit rrezik të ngjashëm me COVID-19 apo me frutin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
3: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
4: Po gjoj video për TikTok.
2: Wow, telefon i ri? Babi, po mua.
3: Së shpejti.
5: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio.
1: Në Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
0: Top Albania Radio.
2: This is Sparta! Say hello to my little friend!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio. Mund ta shikoni edhe në kanalin 10 në Digital. Ndoshta është hera e parë që ju dëgjoni At The Movies dhe thoni, "Okej, për çfarë flet ky emisioni? Nuk jemi showbiz, nuk do intervistojmë personazhe." Asa këto aktorët e mëdhenj thoni, "Mos ndoshta keni aktor të mëdhenj hollywoodian që vijnë dhe intervistojnë në studion tuaj, dëshira jonë është jashtëzakonisht shumë e madhe. Mundësia është e vogël, ama për gjithë ju që nuk dini që të shikoni, ju konsumon një pjesë të madhe të kohës mendimi, a të shok të film, a të shohat film, a të shkoj në kinema, a ka diçka të bukur që po shfaqet Cineplex, në rast se duat rinë në shtëpi, kush është opcioni më i mirë për të parë, këtë researchin e bëj unë dhe kolegu im i cili sot më ka abandonuar në këtë ditë me shi, ama prezenca e tij ndihet kështu në ajër vërshëllon. Kemi disa premiera në Cineplex, si gjithmonë Cineplex ka një larmishmëri opsionesh për të zgjedhur dhe duket sikur muaj maj është muaj muzikës, këtë do ta kuptoni pak më vonë se pse. Për sa i përket sugjerimeve të mia, është bërë një kohë gjatë që unë sugjeroj seriale, serialet kohët e fundit janë këto seritë limituara, pra nga 8 seri, por kam kaluar tek filmat. Kam vendosur që për të gjithë ju që thoni, "Edea, nuk e kemi kohën aq të lirë sa për të ulur dhe për të parë nga 27 episode ku secili zgjat një orë gjys." Mendoj ju ofroj këtë opsionin e filmave ose serive të limituara, por pak më shumë do zbulojmë më vonë. Shkojmë tani me kolonat zanore që na kanë shoqëruar përgjatë filmave të ndryshëm. Kjo është përzgjedhur me dorë prej meje, është pikërisht Labyrinth, i cili ka bërë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Euphoria deri në këtë sezonin e tretë, deklaratë të cilën e kam lexuar edhe në këtë emision. Euphoria nuk duket si Euphoria pa Labyrinth, kështu që për të rikthyer në atë vibe-in e serialit aq të famshëm, dëgjojmë Love is Complicated nga Labyrinth.

0: Wait, where are you going?
1: Informazione të fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll be back.
3: So I used to have your job.
4: Molda nuk fajt.
5: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
6: You are here to help us through our current scandal.
7: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Djali vishet me Prada 2.
6: I just love my job.
4: Në Cineplex Tag, te QTO.
2: Edi Baci.
8: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
8: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullues.
8: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
8: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: All the films in one radio show.
2: At the movies.

Tonight Feeling So Real nga Moby, një këngë të cilën unë e zbulova dje tek sa shikoja një film që doja u sugjeroj pak më vonë në pjesën e dytë. Po, është një moment që besoj na ka ndodhur të gjithëve kur jemi duke parë një film edhe zbulojmë një këngë që na duket kështu si një xhevahir. Kjo këngë na shoqëron në 3 ditët në vim. Pas 3 ditësh dash zoti kjo këngë s'ka don dhe nuk mund ta dëgjosh dot më, po ka raste specifike ku data e skadencës vjen pas një muaji dhe ndodh shpesh herë rëndom që njerëzit që udhtojnë me ty ose janë në përditshmërinë e tyre me ty thonë të lutem a mund mos e luash më këtë këngën se e ke luajtur 36 herë në 5 minutat e fundit. Mirë për gjithë ju që po na dëgjoni, jemi në The Movies, është një emision i cili dedikohet tërësisht filmave. Në rast se dëshironi të shkoni në Cineplex për të parë një film, unë do t'ju zbuloj pak më shumë mbi filmat që po shfaqen momentalisht. Duket sikur maj është muaj i muzikës, sepse e para ajo që po bën namin dhe të gjithë po më thonë që po vrapojnë për Cineplex për ta parë është Hit Me Hard and Soft The Tour, është live në 3D, është turi i Billy Eilish. Është një eksperiencë vizuale dhe emocionale që përpiqet ta fusë publikun brenda atij universit të albumit Hit Me Hard and Soft. Shumë zëra të brendshëm e thonë se po bën namin dhe të them të drejtën nuk më çudit ky fakti, duke konsideruar se Billy sado e re në moshë është një muzikante dhe një performuese e jashtëzakonshme. Për të gjithë ata që e humbën koncertin, nuk patën mundësinë të ishin aty, e di që shumë prej jush i po më dëgjoni tani thoni po idea nuk është e njëjta gjë sepse është tjetër gjë që ti t'jesh në koncert, ta ndjesh muzikën live, zhurmën Billin ta shohësh nga afër, ama në aspektin teknik, edhe pse po ja u sugjeroj që të shkoni në Cineplex për të parë Hit Me Hard and Soft, në aspektin teknik 3D-ja po kthehet gradualisht në atë zgjedhjen perfekte për evente muzikore, krijon atë ndjesinë imersive, të duket sikur je aty, je pak më i gjithë përfshirë se sa ndoshta ajo bileta që do të të kishte lënë në një qoshk të harruar të turneu dhe do e kishe parë nga shumë larg, kështu që nuk mungon asgjë në performancën 3D që do shikoni në Cineplex, nga çfarë do mund të kishit parë në rast se do të ishit në turin e Billie Eilish. Gjithashtu Iron Maiden Burning Ambition është një dokumentar, sjell një akses të paprecedent në arkivat zyrtare dhe kujtimet intime të grupit. Flet për antarët e tanishëm, antarët e dikushëm. Iron Maiden Burning Ambition i fton fansat të përjetojnë një ndër udhëtimet më ikonike në historinë e muzikës. Do thoni ju, okay, dy dokumentar, një turne. Një dokumentar që ka të bëjë me një grup e morën vesh sepse e the që maji është muaji i muzikës, po nuk keni marrë vesh akoma. Në rast se nuk keni marrë vesh akoma, Michael vazhdon të shfaqet në Cineplex Tag. Është një film për të cilin klemi i Cineplexit, të cilin shpesh herë kemi të ftuar në emision, nuk po rresh së thënuri kujdo, e ja ndiqe të paktën 4 herët e fundit që kam patur komunikim me të, 4 herë më ka sugjeruar. E them këtë sepse Klemi është një person i cili ka akses për të parë filma ndoshta edhe para se dalin premier dhe ka një akses për të parë thuajse çdo film premier të fundit që sapo del në kinema dhe kur dikush me këtë eksperiencë vizuale, mendore, prehistorike për filma e sugjeron dhe e push dhe e shtyn kaq shumë një film si Michael, do thotë që me të vërtet ishte një realizim jashtëzakonisht shumë i mirë. Më dilnin kudo nëpër TikTok trendet të njerëzve që janë fansa të çmendur dhe që ndronin në telefon gjatë kohës që shikonin premierën dhe shënonin se ku gjërat ishin të vërteta dhe ku gjërat nuk ishin të vërteta dhe dikush kishte dalë nga kinemaja me një listë faktike me diku tek, nuk e di, 50-60 fakte ku ishte kapur me moment në të cilat i dukej sikur producentët, regjizorët e filmit nuk ishin treguar 100% të vërtet në krahasim me realitetin e historisë së Michael Jackson. Mortal Kombat 2, The Devil Wears Prada 2 që po bën namin kudo, kushdo dhe nëna e tyre ka parë The Devil Wears Prada 2, unë ende nuk e kam parë, më thanë që ka një ndjesi jashtëzakonisht shumë të mirë pas përfundimit, një nga ato ndjesit që ti thua, hej, unë mund të rikthem dhe ta shoh edhe një herë të dytë si film, ndaj nëse se keni parë nxitoni ta shihni. Polic për jetë, Scream 7, The Super Mario Galaxy Movie vazhdojnë të shfaqen në Cineplex. Mendoj se nëse koha vazhdon të mbaje e tillë, është koha perfekte për të parë një film në ekranin e madh. Dhe në rast se jeni dhe fansat muzikës, pse jo të shkoni dhe të dëgjoni edhe një koncert live ose një dokumentar ose një biopik jetës si ai Michaelit. Mirë, në pjesën e dytë vim me sugjerimet e mia, shkojmë tani me Go nga The Chemical Brothers.

0: kur bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
3: u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, vipa.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
4: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
5: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të haqë.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
8: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Po dëgjonit Sign of the Times nga Harry Styles. Kjo këngë është kolona zanore e Project Hail Mary, që në rast se nuk e keni parë, gjëja e vetme që duhet jeni duke bërë në këto momente, e di që mund thoni kam diçka me rëndësi në dorë, është irrelevante në krahasim me vajtjen në shtëpi, ndezjen e televizorit dhe hapjen e Project Hail Mary. Mirë, ka ardhur momenti të bëj sugjerimet e mia mbi filma ose seriale për gjithë ju që nuk dini ç'të shihni. Për një kohë shumë të gjatë kam parë së fundmi vetëm aksion dhe fantashkencë dhe ndoshta edhe sugjerimet e mia i kanë qëndruar kësaj kategorie. Edhe kam ndjetur shumë tek seritë e limituara, kisha kohë pa parë filma, nuk e di pse i kam shmangur për një kohë të gjatë, ama tashmë u riktheva tek ajo origjina ime dhe nëse nuk na keni dëgjuar Kaira dhe do thoni ok, meqense pas ke një fushë ekspertize, kush qen ka kjo fushë? Ato janë pikërisht dramat. Kisha kohë që ju qëndroja larg ndoshta për të mos u futur në atë vibe-in dhe mood-in melankolik në të cilin ata të vendosin, ama hera herës të ballafaqojnë me realitetin, me gjendjet emocionale dhe të qenërit human më shumë se sa një film aksion dhe fantashkencë, kështu që bëjeni ndonjë shkartisje hera herës. Filmi i ditës që un kam përzgjedhur quhet The Plague. Nga titulli duket si një film horror ose apokaliptik ku ka rënë murtaja, por titulli është përzgjedhur metaforikisht, do thoja në mënyrën më të zgjuar të mundshme. Është një thriller psikologjik, përdor ankthin e adoleshencës si formën më të pastër të horrorit. I kisha parë kudo në TikTok e në Instagram vlerësimet mbi aktrimin e këtyre djemve të vegjël. Janë disa aktorë 12-13 vjeç dhe kur vjen puna tek aktorët e rinj, jo gjithmonë kemi atë tendencën t'i shohim. Më ndodh shpesh herë të takoj njerëz të cilët priren nga aktorët, pra në bazë të aktorit të përzgjedhin filmin që shohin. Edhe okay, deri diku e kuptoj këtë ideologjinë që luan ky aktori, ndaj un po shkoj ta shoh këtë filmin, po mund të jetë një grup shumë i vogël aktorësh të cilët janë shumë të kujdesshëm me filmat që përzgjedhin dhe gjithmonë qëllojnë në shenjë kur vjen puna tek rolet e tyre protagoniste dhe filmat në të cilët janë protagonistë. Se ke edhe një grupim tjetër që nuk dua të them janë më shumë biznesmen se aktor, ama pranojnë thuajse çdo skenar që ju vjen në dorë dhe herë mund të qëllojnë, herë të tjera edhe dështojnë. Në rast se mund ta them dështojnë për aktorë të mëdhenj kinematografik, unë një njerëz thjesht në Tiranën e 2026-s. Mirë, The Plague, nuk do thoja që The Plague është gota e çajit për këdo, ama për shkak se jemi në një moshë të madhe, madhor, flas për një pjesë të dëgjuesve tan, e kemi harruar atë efektin që ka një fjalë keqe ose e tepërt në gjendjen tonë emocionale, sepse uroj që flas për gjithë kur them që e kemi arritur atë pikën e maturisë ku çfarë mendon dikush tjetër nuk na shfazon. Ama për të gjithë ju që po na dëgjoni dhe jeni prindër, mendoj se The Plague është filmi i duhur për t'u parë, ndjek historinë e këtyre të djemve të rinj 12-13 vjeç që janë pjesë e një grupi polo e ujë, pra luajnë, është si futboll në ujë deri diku. Prindrit e tyre i kanë dërguar te ky vend ku këta trajnohen, ama për një arsye apo për një tjetër këta fëmijët kanë marrëdhënie vetëm me njëri tjetrin dhe kanë dhe një trajner i cili është mbikëqyrës. Djali që shkon është shpërngulur nga Bostoni, është një djal 13 vjeçar i cili është pak introvert, pak i brisht, pa shumë i kulturuar, nga këta fëmijët emocional që i vjen keq të dëmtojnë dhe kafshët, ndaj është dhe vegetarian dhe paraqitet me këtë botën e 13 vjeçarëve të cilët bullizojnë njëri tjetrin konstantisht duke filluar nga mëngjesi deri në darkë. Quhet The Plague sepse një djal i cili është gjithashtu pjesë e këtij grupi të polo së ujit, ka një problematik lëkure, pra ka disa skuqe lëkurore në vëndet të caktuara në trup dhe të gjithë e quajnë murtaja dhe sa hera i afrohet fëmijet e tjerë largohen në një mënyrë dramatike, a thua se smundja e tij është ngjitse. Të gjithë e dinë që nuk është ngjitse, ama bullizimi, portretizimi psikologjik i gjithë i gjithë filmit, i gjithë faktit se si të gjithë e dinë që nuk ka asnjë lloj problemi, është thjesht një problematik lëkurore, por ne këtë personin kemi vendosur ta vëmë në qoshk edhe do ta lëmë aty në qoshk për sa kohë ne na leverdis, edhe gjithë ankthet për shkak të bullizimit që fëmijët përballen, teksa po e ndiqja brëm, ishte diçka që kisha kohë pa e parë të portretizuar, edhe mendoj që është e rëndësishme hera herës, aq më shumë kur jemi prind, të rikthehemi dhe të shohim që okay, unë ndoshta e shoh botën shumë më thjesht sepse jam një rritur, por kur nuk e dim se si e përjeton fëmia jonë. Dhe filma si The Plague janë, është për më kujtoj pak a shumë King of the Flies, diçka e tillë. Mirë, një seri e limituar që duhet par Lord of the Flies, King of the Flies. Një seri e limituar që duhet parë se s'bën, është Handmaid's Tale. Nuk e kam parë, mbetet një nga dramat distopike më të fuqishme të televizionit modern. Do thoni ju e ke parë, nuk e kam parë. A do ta shoh sepse si tek filmi The Plague që shoqëria ushtronte presion social, mua më kanë ushtruar të gjithë presion social për ta parë? Po. Zhvillohet në një të ardhme totalitare për shkak të ndotjes, bota është futur në një krizë të madhe fertiliteti, pra lindin gjithë një e më pak fëmijë. Dhe në këtë kaos, një grup ekstremist fetar merr pushtetin e Shteteve të Bashkuara dhe krijon një regjim totalitar të quajtur Gilead. Në Gilead, grat humbasin çdo të drejtë. Ato nuk mund të punojnë, nuk mund të lexojnë, nuk kanë para, nuk kanë as identitetin e tyre. Grat pjellore detyrohen të bëhen handmaids, pra gra që përdoren vetëm për të lindur fëmijë për elitën politike. Seriali ndjek June Osborne, e cila pasi tenton të arratiset me burrin dhe vajzën e saj, kapet edhe ndahet nga familja. Vajza i merret me forcë dhe June detyrohet të jetojë si handmaid në shtëpinë e një komandanti të fuqishëm. Pra ka komandant, të cilët së bashku me gratë e tyre kanë pozicione më të larta në shoqëri, ama gratë e vetme të cilat lejohen të riprodhohen në shoqëri janë pikërisht këto që quhen handmaids. Në momentin që ti je një handmaid, ti nuk ke asnjë të drejtë dhe qëllimi yt i vetëm jetik, pra je e reduktuar në një krijesë riprodhuese. Aty Jane humbet emrin e saj dhe quhet Offred, që do thot pikërisht pron e Fredit, pra as edhe emri yt nuk ka më vlerë. Është i konsideruar si një nga serialet më të vlerësuara të dekadës së fundit. Mendoj që duhet ta shtoni në atë listën e filmave që duhen parë. Po të shikoni klipet do shikoni që është një realizim fantastik dhe fakti që e bën kaq interesant është sepse nuk është diçka që është po ndodh në një zonë të sekluduar dhe ka ndodhur vite më përpara, nuk e di në vitet 30-40 edhe është një kohë e shkuar, flitet për të tashmen, flitet për, madje flitet për të ardhmen, pra flitet për një shoqëri distopike ku ti përgjat filmit dhe të gjithë thonë që kjo është gjëja që të mban të ngesur tek Handmaid's Tale, sepse për disa seri ti shikon botën normale siç ne jemi sot ku të gjithë gëzojmë të drejta të barabarta dhe ndodh një switch, një shift, një tranzicion shumë i shkurtër ku shoqëria shndërrohet në këtë gjën parahistorike, do thoja unë, ama vlen për të përmendur që ka aktrim fantastik, është vlerësuar me shumë çmime, thonë që është një ndër serialet më të mira, kështu që nëse dëshironi të nisni diçka të re, Handmaid's Tale ose The Plague në rast se dëshironi të shikoni një film. Mirë, rikthehemi pas pak për të përshëndetur në The Movies. Top Albania Radio at The Movies.
1: So I used to have your job.
2: Molda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
6: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag dhe QTO.
7: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: në studion ton.
0: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
9: Ai jo thes do barron nga çështja.
3: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
9: Jo, kam selektor, s'na gjon plaka. E shalli bashkë me Play Spin.

kuptuar kemi mbritur në fund të The Movies dhe për sot për gjithë ju që doni të shihoni një film në ekranin e madh, Cineplex vazhdon të shfaqë një larmishmëri, ju thash më parë maj duket sikur është muaji i dokumentarëve muzikor, biopikëve muzikor, ama koncerti Billie Eilish është i duri dhe ai që po bën namin për momentin. Nëse doni të shihoni një film në shtëpinë tuaj The Plague ose Handmaid's Tale, për ju që keni qejf të shikoni seriale, bashku do të dëgjojmë të premten tjetër fundjavë të këndshme.

0: të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
1: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
2: Po xhiroj video për TikTok.
0: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
3: Së shpejti.
4: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Në gjykatën administrative ka nisur seanca e radhës për të shqyrtuar padinë e kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj, ndaj Olds Dadus. Veliaj kërkon shpalljen e pavlefshmërisë e emërimit të tij si prokuror në vitin 2008, me argumentin se nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës. Veliaj i pranishëm në seancë kërkoi transmetimin e saj live, por mbrojtja e prokurorit Olds Dadus dhe pala tjetër e paditur, KLP, e kundërshtuan kërkesën. Gjykata vendosi vetëm regjistrimin e pjesëshëm. Në fjalën e tij, Veliaj u shpreh se gjithë Shqipëria e di që Olds Dado nuk është prokuror dhe se ka shprehur zhgënjim që procesi po mbahet në errësirë. Gjyqin administrativ i Erjon Veliajt ka tërhequr edhe disa figura publike për të ndjekur seancën. Janë të pranishëm aktori Robert Ndrenika, i cili e takoi kryebashkiakun e Tiranës duke e përqafuar dhe e puthur në ball. Aktori i humorit Gaspaja ka hyrë gjithashtu në sallë. Këngëtari Ardi Çuni dhe moderatorja Gjilda Luzi kanë shfaqur gjithashtu për krajin e tyre, si dhe Ili Ryzeri e Halit Valteri. Organizata terroriste serbe Severna Brigada ka publikuar një kërcënim me elemenim fizik ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Në mesazhin e publikuar thuhet se me lindjen e agimit mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vdekur. Kjo organizatë shpallur terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023 është përmendur edhe më herët në incidente me prapavje ekstremiste në veri të vendit. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet e sigurisë. Çmimet globale të ushqimit janë rritur për të tretin muaj me radhë sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO. Rritja lidhet me kostot më të larta të energjisë dhe plerave kimik, si dhe me problemet me furnizim. Ekspertët paralajmërojnë se shtrëngtimi i ushqimeve mund të vazhdojë edhe në muajt në vim.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë tveli. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea.
2: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Bli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Ekipi.
2: Ju falenderoj që na jeta këtë mbrëmje. Falenderoj.

0: Hey, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Juftojmë të gjithë dhe që të na bashkojeni. Është një ditë me shi, është shumë trafik aty jashtë, por ne ju premtojmë që do t'ju japim shoqëri shumë të mirë për 3 orë me radhë.
1: Sigurisht që argëtimet do të jetë i domosdoshëm këtu në frekuenca e Top Albania Radios, në emisionin preferencave tuaja muzikore, ndërkohë ju fillojnë të na kontaktoni të dashur miq, në mënyrë që të zini vendin tuaj në emisionin ton ditën e sot.
0: Mezi po presim që dëgjuesit tan të lidhen me ne dhe mbi të gjitha për na uruar shumë këngë të bukura, artistët dhe gjithçka tjetër që dëshirojmë. Sigurisht kemi edhe quizin, kemi edhe lojën tonë të përditshme. Është besoj e mjaftueshme për ta kaluar këtë pasdite, që ndoshta ju kishit bërë plane për të ikur diku, po monti ju aprishi.
1: Po shpresoj shumë që të rregullohet. Po, është e vërtetë jo, sepse kemi edhe shtunë edhe të dielën përpara në mënyrë që koha edhe të rregullohet paksa, pse jo, por edhe në mos atëherë mundohuni që ta shijoni. Për shembull, unë sot zgjodha që të heci në shi, të bëj një pjesë
0: me të rrugës.
1: Po, me të bardha duhet ta bëj këtë gjë që ishte fantastike si ide. Imja, por në fakt po e shijoja shumë, sepse po ndjeja shumë këtë aromë në shiut, gjë që më kënaqë shpirtin.
0: Po, është aroma e tokës, po janë edhe këto ditët që do t'i kërkojmë, kështu që merrini më të mirën. Ditë me shi, por kam përshtypjen që edhe preferencat dhe këngët sot do të jenë kështu si melankolike. Po, do ta shoh.
1: Derisa vjen darja pastaj, sepse aty duhet t'i ngranohen edhe do bëhen gati për të dalë. Mendoj që nuk na ndalon shiu neva.
0: Jo.
1: Asnjëherë. Asnjë darkë, asnjë të premte.
0: Asnjë të premte. Oh, është e premte për më tepër. E premtja është e jona. Mirë, shkojmë tani tek e para e përzgjedhur nga DJ XXL. E përshëndesim sepse ai do të jetë në pult sot dhe do drejtojë të gjitha kërkesat që ju do të na dërgoni.

0: Dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshë të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
8: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: që janë bërë bashkë në këtë produksion muzikor që do të pozicionohet në Top Awards. Ju mund të jepni pozicionin më të lartë kësaj këngë nëse ju e votoni. Dhe falenderojmë shumë edhe Fabiolën që e ka zgjedhur dhe ka ndarë me ne, po kjo shprehje kim e pa ose do ta shohësh ti, i referohet më shumë kohës, kam përshtypjen. Pra, që koha do t'rregoj se çfarë do ndodhi.
1: Po, mund të jetë pozitive, mund të jetë negative, nuk e di, mund të jetë edhe diçka midis.
0: Pa kur
1: e
0: më thuk shumë kim e pa ti,
1: do e shohësh.
0: Është konotacioni negativ, është shumë hakmarrëse kur e thua. Ai se do ta shohësh, do ta shohësh.
1: Po mirë.
0: Okej, okay, shpresojmë që mos i përdorni shumë këtë fjalë. Po themi fjalë më të bukura, bëni komplimenta, merrni fjalë pozitive, bëni gati veprime të mira. Bëni, po, më bëni.
1: Ça bëni? Kur do të shpërndani sa më shumë dashuri, unë mendoj që dashuria, sidomos për personat që kanë shumë të pranishme në zemër, është shumë bukur që të shpërndahet kudo, sepse ti e ke me bollëk për veten tënde, pse jo, mos ta falësh.
0: E kanë dhe se kanë me bollëk.
1: Po, po flas në këtë rastin kur e ke, për shembull, është shumë mirë që ta shpërndash.
0: Për shembull.
1: Për shembull.
0: Mirë, mirë do jetë. Ne ju presim e duam këngë shumë pozitive sot, hajt mos na mërzisni. Jepini sepse një këngë juaja mund të ndikoj të dikush tjetër, edhe kjo gjë shkon zinxhir. Kështu që le t'i japim pak çdo makine më shumë ritëm, edhe le ta heshin qafe këtë trafikun e mërzitshëm sot edhe këtë ditën gri.
1: Gjithashtu duam edhe shumë mesazhe të bukura pikërisht nga ju, sepse do jetë vërtet fantastike, sidomos ato emocionet që ju do na përcjellni nëpërmjet frekuencave të radios. Ndërkohë do kemi edhe një quiz, a ta bëjmë aktiv që tani quizin?
0: Po, e themi, e themi që tani quizin që ta kemi përpara, edhe të kemi më shumë interaktivitet, pse jo.
1: Po, edhe kështu ju mund të gjeni përgjigjen e saktë dhe fitoni një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është: cili shtet konsumon më shumë çokoladë për frym?
0: Okej, okay, është kjo pyetja jonë që kemi, është shumë e thjeshtë, jam e bindur që edhe për adhuruesit e çokoladave, besoj se kjo është pyetja e tyre të preferuar. Nxitoni për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini, e ndërsa ne do të vazhdojmë me muzikë apo jo.
1: Po, pikërisht do dëgjojmë Entrance, është një përzier muzikore që do të vi tani për Claudianin.

0: një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e din. Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e din të që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që t'lutë malla hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10, labirint në trup.

0: Drop Dead dëgjuam Olivia Rodrigo. Është shumë limonad Olivia, edhe në këngët të saj vjen shumë e thjesht, pa ndonjë përbërje ose me ndonjë vokal tjerë zakonshëm që shkon, nuk e di, në nota shumë të larta, por është shumë ëmbël edhe është ftuese.
1: Dhe më duket shumë sikur është nga ato këngët tipike adoleshente, dhe nuk flas vetëm për këtë, por kryesisht për prodhimtarinë e saj, në shumë këngë të tjera të njohura që ne i njohim, për shembull Vampire, Bad Idea, për shembull, duket pak sa shumë lozonjare, dhe her pas herë na pëlqen dhe neve që jemi lozonjare kryesisht në marrëdhëniet tona.
0: Patjetër, por mos harrojmë që përzgjedhja i shkon te anisës, e ndërsa ne flasim pak tani për një çift, një ndër çiftet më të komentuara padyshim edhe në Met Gala, Rihanna dhe ASAP Rocky, por këtë herë vëmendjen nuk e morën vetëm veshjet e tyre. Një video e publikuar së fundmi shfaqet ku dyshja ishin duke folur në një formë të tensionuar brenda një veturi, brenda një makine pas eventit, dhe e kanë ndezur me një herë jetën, dhe sigurisht interneti bëri atë që ditë të bëjë më mirë, analizoi çdo lëvizje, çdo mimik dhe tani edhe lëvizjen e buzëve,
1: sepse nuk kishte se si të ndodhte ndryshe. Kur bëhet fjalë domethënë për një çift të tillë, gjithmonë njerëzit kanë shumë qejf që të japin interpretimet e tyre, por sipas Nicola Hickling, eksperte e leximit të buzëve, Rihanna duket se i thot Rockit, ty nuk të intereson fare për mua, po jo? Derisa i përgjigjet, seriozisht e ke? Po bën si e çmendur, nuk e sheh? Dil nuk mund të rrimë pranë teje. Wow. Janë shumë fjalë të rënda në fakt, nëse ato vërtet kanë qenë pranishme.
0: I pijesh edhe ata janë një çift si gjithë të tjerë.
1: Se ata marrin frymë,
0: ata marrin ai pi ujë,
1: ata jetojnë.
0: Por që situata sipas interpretimit të saj vazhdon të tensionohet, pasi momenti kur Rihanna i qesh letë, Rocky dyshohet se thotë smundem më. Ndërsa Rihanna i përgjigjet, ti smundesh, unë smundem, jam e lodhur, tani ti smundesh. Mund të më lësh dikuj, thot.
1: Dhe në video duke në fakt edhe një moment tjetër kur Rocky drejtohet asaj me fjalit, çfarë po përpiqesh të bësh, hajde provoje. Okej. Okay. Por gjithsesi gjithçka mbetet në nivelin e interpretimit, sepse as Rihanna dhe as Rocky nuk kanë reaguar publikisht për videon apo pretendimet që për shkarkullojnë.
0: Mirë, unë mendoj që çdo çift i ka këto, kështu që është më se normale, edhe ata do kenë zënka, edhe ata do kenë grindje, edhe do kenë edhe këto fjalët smundem më.
1: Por duket në fakt se kjo video vjen edhe pas një momenti të filmuar në Met Gala ku Rocky ishte në shoqërinë shumë personave, ku e pranishme ishte edhe Tyla, dhe nuk e di, po njerëzit që kanë qenë pranishëm e kanë bërë një lloj komenti sikur Rihanna nuk e pëlqeu qëndrimi i tij kundrejt saj. Mirë, po Tyla
0: në fund
1: nuk e di, por thjesht ishte një lloj interpretime, por Tyla në fund kishte bërë një video në TikTok që shpjegonte që jo, nuk ishte asgjë të keqme, ishte thjesht normale, thjesht po interpretoni ju.
0: Ku i diet, ku i
1: diet.
0: Mirë, ne jemi këtu për të komentuar, edhe madje kemi filluar punë dhe lexojmë buzët. Por do të shkojmë tani në një bashkëpunim interesant. Është Fifi dhe Piro Çako, të kam në mend, përshëndesim Klean.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: No way.

Rudimental, sapo dëgjuam Hidden at Room më të fundit që mban titullin Love You More, është një përzije muzikore që vjen nga Noeli. Faleminderit më dashur për këtë ritme muzikore, sepse ishin vërtet fantastike, me një mesazh shumë shumë të bukur. Ndërkohë neve jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të emisionit, do rikthehemi sërish me pjesën e dytë me më shumë lajme për ju. Do të kemi quizin ende aktiv, kështu që nxitoni, na telefononi nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zonor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Mirë po, deri pjesën e dytë të emisionit un po ju lëm me kërkesën muzikore që do të shkojë për Marion. Maroon 5 me hitin më të fundit që mban titullin Heroin, ne ndjekim tani në frekuencat e Top Radios.

0: Oferta e majt fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost, 5 vite garanci, 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Attini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
6: u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrej më të thot mirë se erdhe në Tiron.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ajnë?
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

pranor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Akti normativ për uljen e akcizës së naftës, kur çmimi shkon mbi 220 lek për litër, u miratua me 85 vota pro e 25 kundër. Votat e socialistëve rrëzuan propozimet e demokratëve mbi uljen e çmimit të naftës. PD-ja kërkonte reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e akcizës mbi naftën, si dhe zerimin e akcizës së gazit për industrinë prodhuese Made in Albania.
3: Ullet me 3 lek çmimi i naftës, që nga 96 zbriti në 193. Në vendimin e sotëm, bordi i transparencës ra në 179 lek për litër për benzinën. Ky reflektim hyri në fuqi më 13:30 minuta e do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
2: Këshilli i lartë i prokurorisë i ka kërkuar gjykatës administrative që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj të mos legjitimohet si paditës në procesin ndaj prokurorit të SPAK Olz Dado. Pas kërkesës së KLP-s, Veliaj, i cili ishte edhe vetë pranishëm në sallë, i kërkoi gjykatës që të njihet me prapësimet dhe për këtë arsye seanca u shtyp për më datë 19 qershor ora 14.
3: Velia e mbërriti në gjykatë, ndërsa në duar mbante një libër të titulluar Mos dishni askënd në turrën e druve sot, që duket më shumë si një mesazh politik ndaj procesit të tij me të cilin përballet që për shkurtit 2025. Edhe në fjalën e tij, Velia e përqendroi tek akuzat se është përballur me një sulm frontal dhe të pandalshëm politik, mediatik dhe juridik, që arriti deri në heqjen e lirisë personale dhe moslejimin e ushtrimit të mandatit si kryebashkiak i Tiranës.
2: Detajet e reja nga ngjarja e rëndë që mbron tronditi i Sarandën, ku u qellua me plumb në kokë dhe mbeti i vrarë biznesmeni Recep Ismaili, dyshohet të jetë ekzekutuar pas një konflikti për motive pronësie. Autori u identifikua si shtetasi Lulzim Tabaku.
3: Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 në qafë 6 në ambientet e lokalit dhe karburantit në pronësi të 66 vjeçarit Ismaili, i njohur në zonë si biznesmen dhe aktivist i shoqatës Çamëria për Degën e Sarandës. Fillimisht konflikti nisi me sende të forta mes disa personave e më pas u përshkallëzua në përdorimin e armëve të zjarrit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Në orën 19, Partia Demokratike zhvillon protestën e radhës dhe mësohet se policia e Tiranës e njoftoi se do të organizojë në bulevardin dëshmorët e kombit. Berisha dha mesazhin para protestës.
4: Sot është një ditë e juaja të dashur qytetar, një ditë në të cilën përballemi me hajdutët dhe armiqtë më të egër të kombit shqiptar. Le të mbushim ne rrugët dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen tonë paqësore për të ecur të sigurt drejt qëllimit tonë përmbysjes së këtij regjimi, rikthimit votës lirë dhe fitores opozitës.
2: Për të menaxhuar tubimin e opozitës, Blu do të angazhojnë më shumë se 1200 efektiv.
3: Nga policia u kufizua qarkullimi në disa segmente që deri në përfundim të protestës nuk do të jenë të aksesueshme për automjetet. Ndalimi i parkimit apo edhe i qarkullimit prej orës 15 do të jetë në fuqi në të gjithë perimetrin e bulevardit.
2: Ambasada e Washingtonit në Tiranë reagoi para protestës së Partisë Demokratike. Selia diplomatike paralajmëron qytetarët amerikanë se tubimi mund të zgjerohet edhe në zona të tjera përreth, ndërsa ka masa të shtuara policore, bllokime rrugësh e ndërprerje të qarkullimit në orët para dhe gjatë tubimit.
3: Personeli ambasadës udhëzohet të shmangë zonat e protestës, po ashtu qytetarëve amerikanë kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitete, të tregojnë kujdes të shtuar, të jenë të vetëdijshëm për ambientin përreth, të ndjekin mediat për informacion të përditësuar, të kenë plan emergjence ose rrugë alternative largimi, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjeve.
2: Kryeministri Edi Rama tha se para antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, bashkitë do të përballen me disa sfida, përfshirë ato për digitalizimin e shërbimeve e forcimin e kapaciteteve njerëzore.
5: Në nivelin vendor është një komponent shumë i dobët dhe ky është digitalizim. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit.
2: Rama foli në ceremoninë zyrtare të prezantimit të fazës së dytë të programit strategjik për forcimin e pushtetit vendor dhe mbështetjen e rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.
3: Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, ministrja e Shtetit, krye negociatorja Malinda Dhuka vlerësoi progresin e institucioneve në forcimin e shtetit të së drejtës dhe avancimin e reformave.
6: Kjo është faza ku Shqipëria duhet të provojë, se përvetëse po negocion për të bërë antar i Bashkimit Evropian, një herësh po ndërton çdo ditë standardin e një shteti evropian dhe po vetë transformohet që qytetarët të jetojnë si ata evropian. Sfida jonë e radhës është më e madhe se hapja e kapitujve. Sfida jonë është mbyllja e tyre me dinjitet.
3: Si nën kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Auland Balla e quajti realist objektivin për mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s.
7: Ajo që bie në sy është ambicia e përbashkët e gjithëve që të mbyllim negociatat brenda krishtlindjeve të vitit tashëm. Objektivi ynë nuk trajtohet më si një dëshirë politike abstrakte, por si një synim realist.
1: Top Albania Radio.
2: Në Milano, të Italisë u zhvillua kongresi i parë inteligjencës artificiale në onkologji me ekspertë dhe studiues nga vende të ndryshme të botës. Fokusit e përdorimit teknologjisë në diagnostifikim dhe trajtimin e tumoreve. Ministrja e Shëndetësisë Evis Sala prezantoi strategjinë kombëtare për përdorimin e inteligjencës artificiale në sistemin tonë shëndetësor.
8: Po punojmë me intensitet për ndërturjen e sistemeve digjitale, për përmirësimin e teknologjisë, gjithashtu edhe për fkuqjen e aplikimeve të inteligjencës artificiale në shëndetësinë. Shqipëria është një vend i vogël ku po ndërsurin teknologjinë, inteligjencën artificiale dhe digitalizimin, duke krijuar një model në rang kombëtar.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se harmpushimi mes SBA-ve dhe Iranit mbetet në fuqi pavarësisht një përplasjeje të dhunshme në ngushtitën e Hormuzit. Sipas Pentagonit, rania luftarake amerikane u sulmua nga raketa dron dhe varka të vogla iraniane, çka u cilësua sulmi pa provokuar.
2: Nga ana tjetër, Teherani akuzoi SBA-n për goditjen dhe një tanker iranian dhe zonave bregdetare, duke i përshkruar veprimet si sulme ajrore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se kishte neutralizuar kërcënimet dhe goditur objektive ushtarake iraniane.
3: Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përsëritur me vendosmëri refuzimin e tyre për çdo formë takse ose tarife për kalimin e përngushtitjes e Hormuzit, kështu deklaroi nga New Yorku përfaqësuesi i përhershëm i vendit në Kombet e Bashkuara gjatë një takimi mbi projekt rezolutën e xhirit dhe SBA-ve në lidhje me kalimin detar.
1: Parashikimi i motit.
2: Mot me vranësira e reshje të herpasershme në disa zonat vendit, shirat janë shtrirë në të gjithë teritorin me intensitet të ullët e në formën e shtrëngatave e afatshkurtra lokale. Temperaturat variojnë nga 11 në 23 gradë Celsius.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armelda Metasani.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
9: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Wow, ta e rekeqe.
2: Mosu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e andëron.
5: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
8: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
11: Shumë e shtrenjtë.
12: E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
12: Gigabyte, synimi,
11: interesi.
12: A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
14: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty. Sa

0: Tell Me Why, dëgjuam DJ Mendes. Ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, duke ju shoqëruar, jemi këtu në Top Albania Radio, e ndërsa me kolegen time, Sofin.
1: Hej!
0: E cila sot guxoi dhe veshë rroba të bardha, do ta them deri në fund këtë.
1: Të lutem, thuaj jo çdo hyrje.
0: Boni dhe ju të kundërtën. Sfidoni kohën dhe motën. Vishuni me të bardha.
1: Hi, kur dola un nuk ishte shi.
0: Mirë, je.
1: Duhet të thonë kjo gjë.
0: Je justifikuar.
1: Po, dhe nuk pash, ja gabimi im që un nuk pash kohën paraprakisht, që mos kisha veshur rroba të bardha për ja.
0: Morali kësaj, shikoni kohën kur dilni nga shtëpia.
1: Ose pastaj pasi të dini me të bardha, dha thoni, okay, ky ishte fati im, kujt po intereson, thjesht do ecë përpara.
0: Do ecë përpara, nuk e rëndsi.
1: Do bëj një xhiro në shi.
0: Po, pa, është më që është që nuk e ardh me shapka si puna ime.
1: Okay.
0: Mirë.
1: Po tani duhet ndalim e pak të disa mish shumë të rëndësishëm, sepse pas çdo kampione që ndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi joni, e ndërsa ne nga ana tjetër do të themi dhe do të rikujtojmë edhe një herë pyetjen tonë të quizit për të aktivizuar të gjithë ata të cilët ende nuk e kanë dëgjuar pyetjen, edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini.
1: Dhe pyetja për sot ka lidhje me diçka shumë të ëmbël që shumë prej nesh e preferojnë, dhe ato janë pikërisht çokoladat. Dhe pyetja është, cili shtet konsumon më shumë çokoladë për frym? E keni një Google larg miq, thjesht mund ta kërkoni në internet dhe thjesht na telefononi nëpërmjet numrit 069 20 47 299, me përgjigjen e saktë sigurisht do të bëjmë edhe një bisedë të shkurtër me njëri tjetrin dhe më pas ju fitoni një kupon nga Enzo.
0: E mira e të mirave është që ju ta dini, po mos ta googulloni. Por sa,
1: po, ne,
0: është e thjeshtë, po, come on.
1: Okej, okay, është e thjeshtë, po edhe poseditët siguroni që ta gjeni përpara se të telefononi. Por edhe nëse nuk e gjeni, sigurisht që do ju japim edhe atë një mundësi, një shans të dytë, të tretë.
0: Ne jemi shumë të mirë, kështu që mos e vini në të vyshim as pak këtë gjë. Ju presim dhe nga ana tjetër shkojmë tani tek një përshëndetje që do të shkojë për Danin. Është Madame dhe Marrakesh, Volevo Capira.

0: dhe ka lidhje që vjen në bashkëpunim me natyrën më të fundit që titullohet Dive Into Me. Është pikërisht Luna që ka përzgjedhur këtë këngë falënderoj me dashur për këtë ritëm muzikore. Jam paksa në kontradikt në fakt me kohën sot, që është më shqipur është shumë e bukur sepse po na shijojnë në maksimum, sidomos në këtë moment. Mirë, po di çfarë këngë o Ksenia, un kam shumë nostalgji.
1: Çfarë?
0: Është ajo kënga Waka Waka që ka pasur kënduar Shakira një herë një kohë.
1: Ajo nuk është kënga, ajo është himn.
0: Po, është vërtet po kur kam qenë në vogël gjithmonë kishim një kërcim neve që e praktikonim me shoqet, edhe kërcenim pikërisht këtë këngë. Po mendoj se kjo ka qenë fëmijëria çdo vajze të brezit tim.
1: Është vërtet totalisht që Shakira ka qenë fenomenale me dredhjen e saj të belit dhe ne gocat që mundoheshim të dredhnim belin. Po kënga Waka Waka është him botror edhe patjetër që ka dalë nga një botror, siç është ai kampionati të futbollit botror sërish. Por ajo do të vi sërish me dhe do të ndes përsëri botroren, sepse do të sjellë një tjetër këngë të re për botrorin e vitit 2026, të këtij viti pra.
0: Dhe ajo është pikërisht Dai Dai që do të jetë zgjedhur si himn zyrtar i botrorit të këtij viti. Artistja e njohur bërë publik lajmin përmes një videoje të shkurtër në rrjetet sociale, duke konfirmuar se kënga do të publikohet me datën 14 maj.
1: Kupa e botës 2026 do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada, ndërsa rikthimi i Shakirës ka ngjallur menjëherë entuziazmin dhe fansat e futbollit dhe muzikës, se është shumë kuriozitet gjithmonë se si do të jetë kënga e botrorit, por edhe europian gjithashtu, por e botrorit veçanërisht sepse përfshihen të gjitha shtetet e botës dhe çdo vit ka qenë një surprizë, por rikthimi i Shakirës na bën edhe më kurioz.
0: Po, dhe është në fakt edhe për të tretën vit radhazi, jo radhazi, domethënë, por është i treti vit që ajo sjell një këngë, sepse është gjithashtu edhe kënga La La La që ka qenë në fakt një hit pa shinjë. Në qoftë se
1: është projektuar Shakira në jetë kur ka lindur, është projektuar që të bëj këngë botrori përveç se të bëj edhe këngë të tjera shumë të bukura.
0: Dhe kjo është absoluta. Okej, do të shkojmë pak tani tek Andos. Është në fakt një përzim muzikore që do të shkojë tani pikërisht për Emilin, e cila ka vendosur të dëgjojë pikërisht të këngë që e ka rekomanduar. Besoja është titulli i kësaj këngë, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Worst.
1: E dëgjosh kjo këngë?
0: Po,
1: kjo kënga si është të pish një kafe, kështu shjeto, ta kthesh kuptop. Edhe kështu të jep edhe kaq energji kjo këngë.
0: Është e vërtet. Ose të bëni një xhiro të bukur me makinë, se jo.

0: Ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
2: FM.
1: Digital
2: Radio.
1: App Store. The Play Store.
0: Top Albania Radio .com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në komoditet.

0: Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

Plan nga Lana Del Rey. Ishte pikërisht Maria që kishte përzgjedhur këtë këngë falëndërshëm e dashur për këtë ritme muzikore, sepse kur vjen puna tek Lana Del Rey gjithmonë jemi gati për ta dëgjuar dhe për të marrë vesh se çfarë ka ndodhur me të. Mirë, po tani do ta lëm pak Lanën për të folur për një blondinë shumë të pëlqyer nga publiku i gjerë. Ka kaluar më shumë se 2 dekada që ka suksesi Legally Blonde, por historia e Elle Woods rikthehet sërish në ekran, këtë herë me një kapitull krejtësisht të ri. Është pikërisht Prime Video që ka publikuar trailerin e parte serialit Elle, versioni shumë pritur që do të çojë fansat pas në kohë në vitet e adoleshencës së personazhit ikonik. Seriali do të shfaqë premierë me datë 1 korrik dhe do të tregojë jetën e Elle Woods shumë përpara se ajo të bëhej studenteja karizmatike e drejtësisë që publiku e dashuron. Madje projekti ka marrë shumë tashmë dhe ka marrë gjithashtu edhe 31 shile për një sezon të dytë i cili do të publikohet pas sezonit të parë. Por sipas përshkrimeve zyrtare, seriali ndjek Elle gjatë viteve të shkollës së mesme dhe zbulon eksperiencat që formësuan personalitetin e saj plot vërbësim, humor dhe ambicie, dhe pikërisht këto momente pritet që të shpjegohen se si vajza bjonde e apasionuar pas modës u kthye në një nga personazhet më të dashur të komedive romantike. Dhe mezi po presim në fakt që ta marrim vesh, që ta shikojmë pikërisht këtë serial, sepse mendoj që do të ketë vëmendjen e të gjithëve, kryesisht e di që do jam vajza po edhe ndonjë djalë tek tok, pse jo mos i shoqëroni të dashurat tuaj ose mbas edhe motrat, duke parë pikërisht këtë serial. Ok, dhe shkojmë pak tani tek Teddy Swims. Është një ndër këngët e tij më të fundit në fakt që mban titullin Mr. Know It All. Është pikërisht përzgjedhja muzikore që do të shkojë për Donaldin, falëndërshëm i dashur për këtë ritme. Ne të përshëndesim tani dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Mos ndryshoni frekuencat, por qëndroni me ne.

0: Francisco, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
1: Kosovë Shqipëria ka shans po ta gol.
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Edi Baci.
4: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
4: Këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Ko si për këngëtare?
4: Nuk e di.
0: Ke një zë të mrekullueshëm.
4: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: A song for you. Një këngë për ty. A song for you.

0: Dra ishte në fakt një përzim muzikor që do të shkonte pikërisht për Argyz e Valdërshëm dashur për këtë ritme muzikore.
1: Faleminderit shumë që na kontaktoni dhe ne jemi drejt fundit të këtij emisioni, por nuk mund të largohemi kurse si pa falendëruar edhe Vodafone që është mbështetësi jon kryesor dhe sponsori jon kryesor i këtij emisioni.
0: Pas çdo kampioni që ndron përkushtime për të qenë më i miri, njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson edhe kontakte me dëgjuesit tan çdo ditë. Çka e bën fakt edhe emisionin më të bukur dash kur e fjala këtu në një këngë për ty.
1: Faleminderit që na ndoqët. Ne do të dëgjojmë sërish nesër. Mos harroni një këngë për ty që fillon orën 15 dhe siç e tham, ne jemi hipopista.
0: Po, dhe në fakt përzgjedhja e fundit vjen nga DJ XXL, është pikërisht bashkëpunimi midis Snoop Dogg dhe Frill, Drop It Like It's Hot.
1: Kthehemi nesër.
0: Bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Moneda europiane mbylli javën në vlerat më të ulta historike të këmbimit të saj në lek. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro sot u kombye mesatarisht me 95.4 lek, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Shkaku kryesor i kësaj rënje sipas ekspertëve është goditja e tregjeve të huaja nga lufta SBA Izrael ndaj Iranit. Në rënje u mbyll javën edhe dollari amerikan i cili u kombye me 81 lek, kursi këmbimit po sfidon edhe vetë Bankën e Shqipërisë, e cila pavarësisht se vitin e kaluar bleu më shumë se 1 miliard euro në tregun valutor, nuk arriti të frenojë rënien e monedhës europiane. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari në Forumin Ndërkombëtar për Migracionin OKB rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për një migracion të sigurt, të rregullt dhe të ligjshëm, të mbështetur në të drejtat e njerëzit, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe fuqizimin e diasporës shqiptare. Me reforma konkrete, politika të bazuara në të dhëna dhe partneritete rajonale e globale, sipas Lamallarit, Shqipëria po forcon rolin e saj si një partner serioz në qeverisjen moderne, në menaxhimin e migracionit dhe në rrugën drejt integrimit evropian. Në Gjermani ka një përplasje të fort mes qeverisë dhe shërbimeve të inteligjencës për mënyrën se si duhet trajtuar dhe komunikuar rreziku i atentateve terroriste në vend. Lajmi është publikuar nga New York Times, që citon burime nga inteligjenca gjermane, ish zyrtar të sigurisë dhe parlamentar, të cilët flasin për tensione të forta pas rritjes së frikës për sulme të lidhura me konfliktin mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Sipas gazetës amerikane, kancelari Friedrich Merz dhe ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt kanë zgjedhur të mos alarmojnë publikisht opinionin, duke përshkruar rrezikun e sulmeve në Gjermani si hipotetik, por shumë zyrtarë të sigurisë, sidomos në nivel rajonal, mendojnë ndryshe.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Rreti i parë i parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
4: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
5: Po xhiroj video për TikTok.
3: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
7: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJutë App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
12: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
13: Për paraprodhimin, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisionin sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Jeminin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma gjithë dhe miq të pasosi çdo të premte, ora eksakte nga Verde Watches 69 minuta takohemi në Top Albania Radio, po ashtu edhe në Digital, në Sport News. Jam me Lorenz Jeminin.
2: Mirëmbrëma drejtor.
1: Do kesh shumë detyra të fuqishme sot. Do merresh me një analizë.
2: Jam edhe
1: hysh nga brenda korrupsionit në UEFA. Gëzim Sinemati.
2: Jam edhe në vend të vështirë këtu.
1: Dhe Ed Prodani ta bashkohet sot për të folur pak të mesjavën e Champions League-s, mesjavën e Kupave të Evropës, sepse me rezultatet që na prodhuan ndeshjet gjysmëfinale, na kanë dhënë tre finale shumë të bukura për të ndjekur, janë tre skuadra angleze që kërkojnë fitoren dhe ka një mundësi që anglezët të çojnë vitin tjetër 6 skuadra në Champions League. Është një mundësi reale, nëse Aston Villa fiton Europa Ligën kundër Freiburgut dhe renditet në vendin e 5 ose të 6 në kampionat, mund të shkojnë 6 skuadra në Champions League.
3: Aston Villa.
1: Po. Domthonë Aston Villa mund të futet edhe vendi 6. Dhe kështu hapet një garë shumë e bukur në Premier League në këto 3 javë që kanë mbetur, sepse të gjitha skuadrat aty janë me pak pikë. Bournemouth është, Brighton është, Chelsea është, Fulham, domthonë ka shumë skuadra që në këto 3 javë mund të bëjnë gjundur ditë të madhe.
3: Ose çaj hallin Premier League se si me interesi pa interes atje luhet fort gjithmonë, nuk të fal njëri.
1: Po, shumë fort.
3: Por inshallah këto situata i krijon në kampionati tjetër thuaj.
1: Shofim. Doja ta nisja pak me Lorenzi sepse ka shumë tifoz të Bayernit dijo, në.
3: Më fal, me që hapi mohabetin e se nuk i ve vulën, nuk e çoj deri në fund.
1: Do vazhdojmë, do ta çojmë deri në fund.
3: Nuk e çoj vulën. Dgjoj, Lenci dikush më bëri përshtypje nga emisioni fundit kur tha Tan Hoxha që
1: në proces. Jo,
3: nuk ka fajin presidenti federatës, ta fajin, kanë presidentët. Edhe çfarë më kujtu si në kohën e verit që thoshin ça që nuk e ka fajin ai sipër, dhe se merr vesh ç'a bën ta poshtë. Edhe ky jon nuk po merr vesh gjë. Ka i kaq lart,
1: nëse ka fajin diktatura, jo.
3: Po ja më pra është
1: diktatori.
3: Gjithmonë për diktaturën është.
1: Ndalemi pak me Lorenzo Emini, sepse ka shumë tifozë të Bayernit, kanë parë një kanë bërë një xhiro ditën në Tiranë për gjatë kohës që po zhvillohej ndeshja dhe kudo ishte, çdo lokal ishte si mini stadium. Po tifozat të Bayernit, domthonë si këtë radhë kisha parë ndonjëherë
3: në Shkodër vajte.
2: Ka shumë.
1: Kështu që për të qartësuar pak të gjithë tifozët, sepse ai arbitri i ndeshjes u vu shumë në diskutime me disa vendime të veta, sidomos ajo dora në zonë kur e hedh lojtari i Parisit dhe prek.
2: Për mua më shumë se sa tjetër. Dora në zonë është dora
1: ose ai momenti me Mendesin kur meriton të kartonin e dytë verdh.
2: Ajo është
1: pra
2: për mua
1: dy momente që duhen diskutuar dhe sa ndikuan pastaj te gjithë ndeshja.
2: Tani Barcelona u eliminua në dy ndeshje me një karton të kuq, mori në secilin ndeshje u eliminua
1: po. Po besoj ishte okay zgjedhje vendime.
2: Po e njëjta situatë ndodhi pastaj me Arsenalin që ishte kartoni kuq në kampionat me Manchester City nuk ju dha apo?
1: Po. Te Havertz, po.
2: Tani kalojm për mua them më i rëndësishëm ishte ai kartoni i dytë
1: i verdh. Kartoni i dytë i verdh, po.
2: Që ishte neto, sepse te penaltia do ke diskutime.
1: Për ta analizuar pak atë momentin, arbitri shkoi dhe dha faull.
2: Po.
1: Ë?
2: Po.
1: Dha faull. Pra dha faull për Bayernin, në favor të Bayernit atë moment.
2: Po.
1: Ai me shumë mundësi aty do e nxirrte kartonin i dytë i verdh.
2: Po.
1: Por i ndryni katërti dhe i thot, shiko thot, se më përpara e ka prekur lojtari Bayernit.
2: Shiko, shiko.
1: Thot i katërti.
2: Tani kjo është.
1: Tani çfarë roli ka arbitri i katërt? A mund ta ndihmojë ai kryesorin në këtë rast po themi, mund t'i japi një.
2: Po ai mund ta ndihmojë kurash 1000 për jo 100%
1: sigurisht. Po nga ajo pamje ashtu duke.
2: Po duke se është fare.
1: Duke sikur e mori me dorë duke. Ta jep tek të pushtypi.
2: Merr me gjok stopin. Po nuk mund
1: ta mori me gjok, okay.
2: Nuk diskutojmë tani.
1: Po nga pozicioni ku ishte arbitri i katërt duke i pak si dorë.
2: Po lërmë ç'është kjo duket pak, a kupton për çfarë vendimi po flasim tani? Po flasim një vendim shumë të rëndësishëm.
1: Nuk mund ty i katërt të thuat se ky vendim.
2: Zero, mo, vetëm nëse e ka 100% që nuk ka dyshim. Si ti ajapesh me dyshim ti fall kundër?
1: Po më ai mund ta ketë pasi 100% sigurt.
2: Po si, po tani çfarë flasim tani? Që kanë gabuar gjithë bashk.
1: Po gjithë bashk. Po patjetër.
2: Po gabimi i ngel kryesorit.
1: Dakor, pa po kryesori shkoi me me idenë për ta dhënë fallin.
2: Edhe një herë, po ta shikosh.
1: Sa i ndali lojën?
2: Arbitri kryesor ka përball rastin.
1: Po.
2: Do nuk ka ndonjë vështirësi për ta parë.
1: Edhe aq përball.
2: Tani
1: preken. Okej.
2: Okay. Nuk merr atore, nuk dëgohet as arbitri 4 tani është vetëm për të bërë ndryme të buçlidhje ka syn të syn fare
1: s'është
2: vari tani.
1: Po dëshë fletë i thot ansore,
2: asistentët 1 dhe arbitri 4 2 kanë dal vetëm për për të plotësuar.
1: Po vari ndrynte dot aty?
2: Po ndryn dot pra se s'është miratuar akoma për ai
1: kartoni i verdhë. Do të thotë për një dy të verdh vari nuk ndryn dot.
2: Jo, akoma
1: jo. Kur është një kuqe në lojë për të
2: vënë. Çka botrori fillon?
1: Do fillojë nga botrori.
2: Po. Kështu që ç'a ty është gabimi për mua më më i rëndësishëm sepse është
1: Trashanik,
2: Trashanik që nuk duhet të ikit një arbitër.
1: Nuk e mbaj më minutën, çfarë minuti ishte po?
2: Ishte shpejt
1: Mesi i pjesës së parë do të ishte, 25 diçka
2: aty. 26. Domethënë aty
1: një lojtar që do ndikonte pastaj në ecurinë e ndeshjes.
2: Ti luash me 10 lojtar,
1: po.
2: Të një të tretën e ndeshjes normal që ndikon. Kurse rasti penalltis pastaj a diskutim sa të duash, gjithë ditën e natën.
1: Ka patur disa raste, unë të çova një video sot që ishte dhënë penalti.
2: Po, unë për mendimin tim them që ajo është penalti.
1: Është penalti thua, edhe pse
2: është penalti.
1: Është një lojtar që godet i të njëjtës skuadre.
2: Edhe pse të gjithë vrapuan zorën një rregull të rregullores ndërkombëtare që thotë që nëse topi kthehet nga një bashklojtar dhe i bie në dorë, nuk ka faull. Por nuk e specifikon se ndalon aty që thotë, ora nëse dora është në pozicion normal, jo nëse dora është në pozicion natyral. Çfarë lidhje ka ajo?
1: Kështu që këto dy momente ti mendon që ndikuan në këtë?
2: Patjetër. Kjo e para një herë që është 100%. Ajo e dyta pastaj.
1: Prodi.
4: Sa them un, fletja e Emili s'ka vend më për ne ti.
1: Jo, si ke parë komentet në rrjetet sociale? Si kanë qenë ato komentet? Se ti i lexon shumë ato.
4: Komentet janë përgjithsisht flitet për padrejtësi që i është bër
1: Bayern.
4: Është bër Bayern, por ka dy rrymë, një rrymë që thotë se këtu hyn në debat tjetër, që thotë që në fund fundit Parisi e meritoi dhe pastaj tjetra që Bayern hyn pa drejtësi. Tani kjo Parisi e meritoi se thuhet shpesh, që shiko, nja dy penalltisë i dha, ai pa ekipi luajti mirë, ama.
1: Po ai gardon kush të nxori në 25.
4: Pa sens, sepse këto episodet e bëjnë sot futbollin, sidomos në ndeshje të tilla. Natyrisht që Parisi luajti në mënyrë të jashtëzakonshme, arriti të nxjerrë jashtë lojë disa lojtarë kryesorë atyre, që në fund fundit kjo është loja sot. Por shpeshherë nuk fiton gjithmonë ai.
3: Edhe kush është më interesante për
4: i përgatitur.
3: Që kur ishte 5-2, përmendëm edhe një herë në emision, kur ishte 5-2,
4: po.
1: Kë ndeshja e parë,
3: kënaqësia e parë kur mbaroi ndeshja 5-4,
4: pa.
3: E pyetën gazetarët. Pse nuk e ktheve ekipin mbrapa? Nuk është na dënon ton, tha ne jemi mësu kështu. Kurse këtë radhë ai e ishte vënë një vëmendje kryesore,
1: mbrojtja
3: është një ekuilibër të jashtëzakonshëm mbrapa. Mbrojtja me fusha ishte këtu të mbrojtja.
1: Ishte masa ai që mos bënte
3: më shumë masa, nuk ishte më aventurë në ndeshjes parë.
4: Edhe ai
3: tha kemi na dënon, ne më nuk është na dënon.
4: Është
3: ka Arsenali më dënon 20 vjet. 20 vjet kanë thënë Lubuku po sfiton atë gjë. Ka ditur Lubuku do të fitojë.
1: Do të bëjmë një publicitet shumë të vogël dhe rikthehemi më njëherë me Prodan.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
6: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lek. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lek. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Paso në Top Albania Radio.
9: Rikthehemi live në Top Albania Radio, momenti për të falendëruar Beauty Point, eksperienca e aroma më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike, tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point që mund t'i gjeni tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza në QTU, në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, por dhe informacione më shumë mund merrni në faqen e tyre beautypoint.al dhe në Facebook dhe në Instagram. Kujt jalash për gjysmë?
10: Po, jo, po thosha që ndeshjen e parë ku shumë njerëz u entuziazmuar nga spektakli në Thonjza që udhëroi ndeshja për Bayern me Parisin.
9: Kë ndeshja e dytë prisin do thuash të njëjtin jo, spektakël.
10: Un personalisht thash që me disa miq kemi bërë dhe debate që shiko, kjo mund të duket ndeshje e bukur, po kjo ishte ndeshje me porta të shkëlqyera. Dhe po ti vesh edhe deklaratat e të dy trajnerëve dhe opinioni u mbars me këtë që bravo i qoftë ekipe që pan sulmin. Me sa duket gjermanët kujtuan që kjo histori do vazhdoj. Parisi kësaj radhe ishte shumë i përgatitur për mbrojtjen. Nuk e lanë të luaj, e bllokuan me fushë shumë të fortë dhe shumë efikas në zonën në 16. Kështu që ishte një lloj hile me sa kuptova unë.
9: Kishte një lloj hile që mund ta thot Blendi, ajo e Safonovit
10: për rivënieve nga
9: portieri. Është folur shumë për Lizerigen për këtë rivënie asore që ai çonte jashtë me qëllim që Parisi të spostojnë dhe i kratë ty,
10: sepse dhe në momentin që Bajni
9: bënte Bajni rivënien asore, aty e rimerrin topin shumë shpejt. Një nga taktikat që ai përzihet
10: në këtë lloj ndeshjesh gjithmonë trajnerët, se nuk janë më një trajner, janë nga 10 trajnerë tash nëse kemi parë sa staf kanë, edhe ka trajnerët e caktuar për situata të caktuara të lojës. Krijojnë situata të tilla sepse pak këto shumë pak gjë ndan, domethënë një ndeshje të tillë. Po i referohem Arsenalit që këtë vit ka bërë shumë buj me historinë e kornerëve.
9: Ato
10: historitë e kornerëve
9: me specialistë.
10: Unë kam parë shumë analiza
9: që shumë gole ashtu.
10: Janë ardhmë vete. Domethënë mënyra se si ata adoptohen skuadrat kundërshtare,
9: por ti duhet të kesh pak edhe lojtarët.
10: Po patjetër.
9: Unë arsi të vjen krosi se janë shumë detaje që nuk e zgjidhin vetëm skemat,
11: e kupton? Ata provojnë,
9: pastaj. Megjithatë Luis Enrique siç ka bërë gjithë fundit. Tani domethënë një nga se tani komentohet çdo gjë që bëjnë. Ai kishte ftuar gjithë lojtarët për një dark, sepse i kishte thënë kam ditëlindje dhe do vini të festoni dhe vetë nuk kishte shkuar. Gjithë ishin abilur pse s'ka.
11: Kish dash ti liron të fare.
9: Po i dha tani ju hajde pirë, por unë nuk do t'ju shoh se çfarë po bëni ju.
11: Po jo që ka krijuar një lloj klime të veçantë ai duket. Për shembull rasti Dembeles që ta nxjesh minutën 65 lojtarin
9: ti japi dorën
11: që shënoi golin e madh topi art dorën edhe
9: ai në Spanjë ti bënin atë gjë në Spanjë ai do bën
11: në Anam Vinicius mban mend çfarë bën me Xabi
9: Alonso çfarë ka ndodhur atje
12: ka ikur ajo kohë
13: atë si është Lenzo ekipet e mëdha profesioniste që pretendojnë kjo nuk është problem kjo
12: nuk është më problem
13: shiko sa ndron Arsenali
12: po
13: heq kapitenin heq Odegaardin heq Sakan heq Rice
9: ose ka klube që nuk e pranojnë
13: ke par lojtar që ti bën në figura ti.
9: Po Lamine Yamal bën figura çdo javë. Po ndrohet.
13: Dhe Vinicius ke një vërejtje.
9: Mm.
13: Ta bëj dhe unë, ma kanë bërë dhe ata që na dëgjojnë. Kur flet njëri mos hyni vëvë,
9: s'të gjë asgjë. Po drejt, shumë drejt.
13: Po le ta marrim fjalën e burrë, bësh si Manushi. Merr në një cilësi të dhënë Manushi, mos merr këto.
9: Po.
11: Kuele.
13: Tamam Kuelash. Kuelash. Po kujtoti, ja kjo është rrita jote.
11: Ja, ke show,
12: ke ndrimet, ke ndrimet.
13: Po flet në një
12: dëgjoj. Ekipet e mëdha.
13: Ekipet e mëdha kanë ndrimet, ai e pranon. E pranon, ke ekipet tjera, tani Lenci unë do kujtoj e një gjë. Për shvrisja më ndër i disë shpinë duke parë tenisin. Figura më të mëdha tenisit, më të pastra, më të bukra, ka qënë Nadali, Federeri. Djokovic po shkëtyre në sjemë në komunikim.
11: Pa.
13: Këta janë ata që paguin trajnerët Prodam, që ti jesh brenda. Dhe këta tani, unë dëgjova Navratilovën, që është një nga simbolikat e tenisit. Tha, unë se kuptoj do të në kohën tonë ta uzgudzoja, do t'i thoja gjë trajneri ta. Vetëm njerë kam folur në karirën time ta, kur ai kishte vajt një afër para për të pa kundërshtaren, dhe kundërshtarja nuk po lunte, siç më tha trajneri, ai kishte vajt për zbulim, për spionim, për fjalë, dhe i thash atij, çka ke zbuluar, unë jam përgatitur nga kjo krah, po mluan në mënyrë tjetër. Tani gjithë tenisët i ulrasin trajnerëve, sepse japin rrogën. Aty dhe e kuptoj, edhe është anë e keqe.
11: Dhe atëherë ai
13: edhe çdo gabim të vetin i flasin stafit, bordit vet. Kurse këtu tani, në futboll, ekipet e mëdha, ekipet e mira nuk kanë shans. Unë mbaj mend këtu kanë mos flasin fare. Ki ja kthente njëri Loro Boricit, ja kthente një Lymallës, Zini Gjinali, më autoritari, ja bënte dot njëri, si bënte dot njëri fare. Fare xhibla, varet nga pesha që ka dhe trajneri.
11: Kam një mendim ndryshe.
12: Është edhe kultura e klubit,
13: është kultura.
11: Dikush është mendimin ndryshe që kam që varet nga edhe nga emri i
13: personit.
11: Për shembull, jo pa qëllim ta mora këtë Dembelen, duke pasur parasysh që ky te Barcelona Glendi Edimir se çfarë sjellësh ka bërë. E ndaj duhet them që ky te Parisi tani.
9: Në periudhë kaotike të Barcelonës.
11: Po, që tu as
9: leçeve veshën dot.
11: Po kur e ndronjë e mbanë mend se çfarë, se atë edhe se ka futur dhe shumë. Kurse këtu ai rreshtore, domethënë ka merit shumë të madhe ky Luis
9: Enrique. Capello bëri një analizë javë për punën e këtyre sjelljeve të lojtarëve. Për shembull ai thot për Kvaratskhelian që unë nuk e njoh, nuk është i njëjti lojtar që lundet te Napoli. Këtë logjik ndoqi edhe me Lukman, që lundë e Atletico Madridit. Edhe ky tha, nuk është i njëjti lojtar
11: Atalanta.
9: Që ishte ka Atalanta.
11: Po ndryshon ekipin.
9: Jo, se janë lojtarë që bëjnë shumë sakrifice tani për skuadrën. Kvaratskhelia ditë ishte hero.
13: Ishte hero i fushës.
9: Hero, ai ka vrapur pafund
11: këndë. Ishte loja se
9: bëu loja shumë. Ai në Itali ishte asnjëherë mbrapa.
12: Është shumë e rëndësishme.
9: Edhe Lukman, sakrifica të frikshme, domethënë futen në ca skuadra që duhet bënë sakrifica për turist formacionin, nuk e ruan dot.
12: Është shumë e rëndësishme.
13: Janë të lidhura gjërat, janë të lidhura me financën, me gjërat, me këto është më i lumtur, më i lumtur do bëhet më shumë sakrificë.
11: Lumturia është ajo që bën.
12: Ka dy gjëra. E para varet nga kultura e klubit. Ka klube që nuk tolerojnë. Ti je ylli i hyjeve, nuk të marrin, të heqin, të disiplinojnë. Dhe ka klube pastaj për shkakun kemi rastin që është flagrant rasti i Real Madridit që ndodhi ka ndodhur diçka e pa
9: precedenti.
12: Diçka
9: shumë rëndë
12: ç'ndodh. Atje kanë kohë që për hir të hyjeve super për shkakun Mbappé ndoqën aq vite bën gjithë ato numra, ato gjithë ato manovra për ta marrë etj apo vetë të tjerë që i bënte. Tash këta lojtarë leqë marrin shumë atë frikshme, domethënë kur ke aq para të ndryshon edhe këndvështrimi për botën. Por këta dhe lastohen.
11: Jo për futbollin.
12: Këta lastohen në fonza. Plus që janë të kërkuar edhe nga të ikin unë, shkojnë vend tjetër etj. Dhe këta lastohen, por një klub i madh nuk i shiko, a ka kuptim të përfundoj Real Madridin në këtë situatë? Jo. Pra janë lëshime të cilat
13: ditën që mora vesh për të shënuar në Chouamenis me Valverden, një shkrim Blendi do e ke lexuar, ishte që është gjetur i përqakur në tokë. Dhe kishte humbur kujtesën. Kishte humbur kujtesën dhe e kanë çuar direkt në spital.
9: Ka bërë
13: ka rënë keq.
14: E të thoja me vete unë, po si ka mundësi të guxojnë dy profesionistë të shkojnë gjendja direktu, të omi kujtesën shoku. Po në kohën e ati babajt, babajt madhë Ancelotit, ndote do të këshu, në kohën e Zidanes, sepse është dhe raporti që ndërton trajneri me ekipin. Kurse këtu tani këta kanë plasur,
15: se ka i më shumë edhe senatorët e skuadrës.
14: E di pse është kështu, ekipet e mëdha, po nuk fituan trofe, fillojnë të nxjerrin lakrat.
15: Dalin
14: nxjerrin shpirtin
16: e tyre. Unë mendoj që Reali kjo lloj degenerimi i Realit ka filluar me këtë Viniciusin, sepse ai filloi, ai ishte personi që fliste, që ankohej, që krijonte probleme në skuadër dhe kam parë që tash ne spekulojmë sepse nuk e di pse
15: si është realisht. Çfarë shkruajnë në mediat?
16: Por duke bërë një analizë nga larg, e kupton dhe shikoj që atëherë aty ka filluar një klim jo e mirë dhe ndoshta dhe i presidenti, unë kam respekt absolut për të, sepse nuk them që e kam mik si shtonca në radio televizione, por kur erdhi këtu për të luajtur misoren me Gramozin, nëse e mbani mend, ndodhi incidenti i dritave. Pa. Dhe un kam qenë duke ndritur me atë në periudhën e breakout-it gati një orë, dhe disa herë erdhi stafi dhe i kërkoi që të largohej,
15: sepse po unë isha arbitër, kështu
16: sepse lojtarët po ftohen, tha, a ka ikur njëri nga publiku? Jo, do qëndrojmë këtu, tha. Sa qëndron publiku?
15: Po Cristiano me shok atyre.
16: Kan fituar David një Beckham. Respekt.
15: Te Reali ka ndodhur.
16: Kan fituar një respekt të jashtëzakonshëm, ta dëgjoi publiku.
15: Te Reali ka ndodhur diçka e tillë. Në muajin tetor, Vinicius zëvendësoi shpesh në atë kohë. Ishin minuta 60, 70 dilte nga Xabi Alonso e nxirrte nga fusha. Një gjë

0: regionale. Unë jam i sigurt që aty do bëhet kasapan, tash në thonjë zënë, në kuptimin që
1: sot ka marrë një masë
0: që presidenti do
1: ekzemplare.
0: Do të vërë dorë. Do
1: të dy lojtarët janë kthyer në klub.
0: Nuk, për, ajo është, ajo është
1: kanë thënë që kërkojmë ndjes për ngjarjen dhe për gjithçka që ndodhi atje.
0: Ai Chuameni ta frikën nga ekrani, jo.
1: Janë dënuar, janë dënuar me 500.000 euro secili gjob. Që është një nga gjobat më të mëdha të vendosura ndonjëherë.
0: Po, 500
1: për ndonjë lojtar.
0: 500.000 euro ata e kanë dy
1: javë. S'ka asnjë, nuk është po, mëse llogarit kështu. 500.000 euro është
2: janë goxha lek.
1: Goxha shumë, pra 1 milion euro gjob.
2: E ka 15 milion euro.
1: Për të dy futbollistët sot Real
3: nuk di nëse do jetë Chuameni. Shumë atë lekëve. Por ajo nuk është kështu, ai në rastin e dytë të përsëritës, ai zhduket nga klubi. A ne shmerim vetëm lekët 500.000 është gropa më e rëndë.
2: Gjithë edhe ata që po, kanë më shumë më i preken dhe lekët, që
3: preken gjithë preken si preken.
2: Dhe 500 nuk është prekje madhe
1: që shumë. Nuk është dhënë asnjëherë për dy futbollistë më tepër për Real Madrid.
0: Por nuk po është
1: ka disa treja për çështjen e trajnerit, do ja them më një herë pas publicitetit.
4: Nëse jeti radioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dilijorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj.

0: shprit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Paso në Top Albania Radio.

0: Electric Cars Albania ka disa oferta shumë të rëndësishme për makinat elektrike. Vetëm me 3000 lekë karikim në muaj, kaq konsumon një makinë elektrike atje. Ndaj kalo në Electric Cars Albania, vendi ku blihen makinat elektrike me çmime më të mira. Ka dy showroom, njëri është në Shqipëri në autostradën tek Tiranë kilometri 2 dhe tjetri është në Kosovë, në fushë Kosovë. Janë makina me garanci nga fabrika, po ashtu dhe servis dhe pjesë këmbimi. Për t'ju thënë pak se çfarë parashikojnë statistikat për finalen e Championsit. Parisi, që fiton Champions League në Budapest në 30 maj, ka 54% mundësi. So, pra është favorit Parisi, kundrejt 46% të Arsenalit.
1: Për shumë e pas kanë dhënë Arsenalit, se si, para të ditë është thuaj si 10-15%, kështu
0: në të fundim është
2: kaq shumë diferencë e madhe është ekip.
1: Edisa thoshin
2: kaq shumë serioze,
1: nuk flas për opinionet. Edisa thoshin, thoshin që bën gabim Arsenali që kualifikohet se do
0: rifet.
1: Jo, do rifet, do degenerohet
2: gjenitet. Po, është një ndeshje është ajo.
1: Mirë, po un po them opinion.
2: Mirë, dakor,
0: është një ndeshje tege plus që
2: se beson.
0: Do luajnë dy skuadra për mendimin tim më të mirat që kanë pas Champions League këtë viti. Po, do luaj një sulm shumë i fort me një mbrojtje nga më të fortat, për të thënë vërtetën.
2: Është ekip anglez tani.
1: Nëse mund të komentojmë pak këtu për këto Parisi, folim pak për Enriken që parë, ai po tregon një mjeshtri të veçantë për ta sjellë skuadrën në formën e diskutuam pak dhe herën e fundit që isha këtu, në formën optimale
3: në kohën e duhur.
1: E bëri vjet, dhe e bëri edhe këtë vit. Po e bën edhe këtë vit. Ndërkohë që Arsenali tham që bëri një gjysmë sezoni të parë të shkëlqyer, pastaj psoi një rënje dhe unë
0: personalisht kundje më themi se rënje nuk është, pra vetë para
1: në rënje ishte sepse
2: po më shumë pikë.
3: Ajo është rënje se dy trofej humbi, por u mund nëse u vetrin, u mund nga City,
1: humbi diferencën në
2: pikë. Është kundje edhe ti.
1: Shiko,
0: nuk mund të themi që ka rënje, është vend parë dhe është
3: dëgjoj.
0: Me 90%
3: fiton pikë parë. Dikush quhet rënje Arsenalit. Arsenali nuk ka mundur asnjë ekip të fortë këtë radhë.
0: Ku?
3: Asi fol para mikrofonit në Premier League. Në Premier League është mundur brenda nga Southamptoni. Ka barazuar me Wolves në sezonin e fundit
0: 100% sukses.
3: Ubi brenda Manchester United.
1: Ata mbaroi çik.
3: Po mund të ka shumë
1: se çfarë kritikove në Albani.
3: Jo, po e mora fjalën ndër ishte bosh. Jo, ishte bosh. Mos merrim 3 për 1.
2: Jo, mori bosh thell për ta mos merr aq se shkëputesh edhe
1: për ta mbaruar.
2: Tani na jego tani.
1: Jo nuk ulodhet duke folur apo. Shiko, jo më jon, më higën mua se historia ishte po thosha këtë që Arsenali pati një rënje. Dhe me sa duket unë e quajta të mbaruar sezonin e Arsenalit. Bile edhe humbi të katërt, a thash, po me sa duket ato kanë sepse është kjo historia ose është mënyra se si skuadra i ngarkon, i planifikon nga kesat që jep
0: lojtarët.
1: Ata me sa duket bën një lloj ulje dhe tashi po përpiqet.
0: Po nuk
1: ta kapin fundin e sezonit.
0: Bën një lloj ulje, nuk është se kanë bërë me qëllim. Erdhi moment.
1: Them që e kanë bërë me qëllim.
0: 2-3 lojtarë që mungojnë, mund psosh 2-3 humbje.
1: Që
0: pastaj merr veten, ata nuk e kanë lëshuar vend para asnjëherë.
1: Kisha logjikën
2: këto. Po vetëm dyja,
0: një asnjëherë prapë vend para.
2: Mirë, me golavrash.
1: E shiko. Logjika është kjo që Parisi kapi top formën dhe është në top formë, Arsenali po krijon një rritje dhe shanset më të mëdha të Arsenali kanë që në këto tre javë nuk janë pak, janë një mini fazë. Disavantazhi i Arsenalit është që Arsenali do të çaprohet edhe tre ndeshje të tjera në kampionat.
2: Parisi,
1: Bayerni me shok bëjnë pall.
3: Vetëm këtë ka finale Arsenali. Vetëm këtë ka finale.
1: Ta,
3: me West Hamin.
1: Po, është shumë e vështirë, po mi pa, mirë.
2: Po në gjimzim la pik me çdo ekip.
0: Kjo çaja,
2: problemi
1: është ata do japësh
0: maksimum për qendrimin.
1: E rëndësishme pastaj për Arsenalin është që ti kthehen të gjithë lojtarët. Një Arsenal, se Arsenali vetëm jam dakord me gzimin, është më mirë se ky Arsenali këtë viti. Ky Arsenali këtë viti është më kompakt në mbrojtje, nuk lë të luash, por krijimtarinë e formacionit të vetëm, mos harroni City-n e rrafi 15-0 vjet, apo 15-1, s'm kujtohet City-n.
2: Po pse çka kishte më shumë vjet?
1: Kishte edhe kishte mënyrën e lojës
0: së tij. Mendimi tim këtë vit është më i fortë.
3: Tani është lojtar shumë i mirë që mund të
2: bëjë këtë vit. Ka Gjokers, ka
3: Gjokers, mosi nuk e kishte shumë me ekipin, ishte mirë.
2: Dakor, po
1: ishte skuadra.
2: Të thuash
3: mënyra si luante, është ai ta prodhanë tim. Mënyra si luante ishte marrë.
2: Dakor, ishte një skuadër gol Merino tani. Merino mbrojtës
3: se ti
1: jo Merino, jo. Mungon, ja po ta them unë.
2: Kush
1: ndeshet? Ndeshet e fundit i ka munguar mbrojtësi djathtë, Timber që është
3: shumë lojtar i mirë.
2: Dhe 10% që thua ishte spektakolar.
1: Ka Kalafiori, kam po mi po flas për këtë vit, është vjet ka qenë timer, ka pas tjerë, ka pas parti.
0: Ka munguar sa ka. Gjithsesi, un them që do jetë një vetë shumë e bukur finale.
1: Edhe këta që janë kthyer nuk janë gjendje optimale. Por shumë Odegaard nuk është gjendje optimale, Havertz nuk është gjendje optimale. Ky timer nuk e dim çfarë gjendje do ket. Por një Arsenal i plot do të ndryshonte shumë gjëra në atë finale.
3: Pra, me që jemi ke kampionati anglez, mund t'ju jap një kuriozitet?
0: Po.
3: E kishtë të dhënë një intervjist doku sulmusi City që buri 2 gola special. Dori 3-3 me Evertonin dhe golat ishin të mrekullueshëm. Njëri ishte bidestenci si për shtesës.
2: Po, e pashtë 97.
3: 3-2, 3-3 u bënë 97.
2: Po mirë, dha 6 minuta shtesë.
3: Një kryevepër bën një intervistë me Dokun dhe i than kush ishte kundërshtari jot që ke pas më sa i shumë Tribluz, një nga Tribluz më të mëdhenj në Premier League. Ta kundërshtari më i madh tha nuk është në fushë, ta kundërshtari është në koment në mikrofon. Kush është ai Ulirat në Shqipëri? Pse tha, "Un bëj gol tha ai s'më qumt." Sa ishte bën golin këtu thoshte, "Jo, jashtë." Ai puthe, thonë puthe. Do të jashtë.
0: Si më komenton dhe Prodi atë ditë. Do të jashtë atë golin. Megjithatë kam thënë, Arsenali dhe City në fund do dalin 85 me 81. City do gaboj dy herë. Gaboj herën e parë me Everton, do gaboj edhe një herë tjetër rrugës.
2: Vetëm se
3: gjeni ka dhe Aston Villa, ka dhe Aston Villa.
2: Gjeni pa atë ndeshjen Everton, pa atë ndeshjen Everton Manchester City?
3: Po.
2: Deri në minutën 28 ishte 95% mbajtja e Tobit për Manchester.
0: Zero goditjen poshtë Evertonit, po sa ndryshon çdo gjë. Po s'mund të ka dhe ai tjetri 10 minutën
1: e vetë. Shiko, ajo ishte jo, se unë nuk e pash ndeshjen dhe duke parë statistikat në Albani e di, u tmerova thashta këta ja pas kanë shitur këtë ndeshje këtyre se duke parë kampionat shqiptar do ja të shih këto reflekse po fitojmë. Dhe pastaj kur pash këto kronika dëgjova, lexova komentet, kuptova që ajo ishte një kurs, ajo ishte një lojë, ajo ishte një taktikë e Moyes. Moyes është një trajner i jashtëzakonshëm,
2: po
1: edhe Evertonin ka bërë histori. Dhe edhe Arsenali ja kanë bërë këtë lojë 2-3 skuadra këtë vit. Në këto City nuk është më City i vjetshëm dhe i pavjetshëm. City ka probleme me pjesën e dytë. Kështu thotë, City ka probleme me pjesën e dytë.
0: Ka ndryshuar komplet ulje përqendrimin në çdo moment. Këto
1: skuadra kur nuk arrin të shënojnë në fillim, bëhen nervoze.
2: Dhe
1: një e dytë nuk e vrasin më lojën kollaj, si e vrisin dikur. Edhe Arsenali nuk e vret më lojën. E lë 1-0 dhe pastaj ha gol në fund, e ka psuar disa herë këtë vit. I kanë këto ngjashmëria. Por kështu që Moyes ai e ruajti, rezistoi sa mundi dhe i ka
0: dashnë fat. Dy finalet e tjera, vetëm për të përmendur pak se jemi në fund çaj pjesë.
2: Më pëlqen shumë Prodani pa e parë ndeshjen. Po pa e parë, thotë
0: do të bëjmë nga opinioni.
2: Një analist i jashtëzakonshëm.
0: Freiburgu luan me Aston Villa.
3: Ka vështirë të flasi kur e shikon.
0: Dhe shikoni se si jepen përqindjet e fitimit. Freiburg Aston Villa që do luajnë Istanbul është 65% Aston Villa.
1: Do të përgjigjen pastaj.
0: 65% me 35% me gjermanët. Ndërsa finalja e Conference League-s do luhet në Gjermani, në stadiumin Leipzigut, Crystal Palace 61%, Rayo Vallecano, që është skuadra e tretë në Madrid, ka 39%.
3: Këto përqindet janë lojra, këto përqindet nuk besohen shumë.
0: Duhet t'i besosh se janë fakta. Dalin në bazë statistikave
3: që kishte
0: Rayo probabilitet që shkon në një finale, një lagje në Madrid.
2: Ka edhe një ekip që po lexoje që qëngën pikë të hallit.
3: E disa kishte Paris Saint-Germain dhe Bayern. 5-6.
0: Dhe lajmi
3: në fush vetëm Paris ishte.
0: I konfirmuar javës është që Spanja do çojë 5 skuadra në Champions League vitin tjetër, pra futet edhe vendi 5 në Spanjë sezonin tjetër në Champions League. Një shkëputje të vogël, edicion informativ dhe rikthehemi këtu përsëri.

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
0: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentët certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga

0: ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Se ta thuash me fjalë.

0: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Pardon my French.
2: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh e fa. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
1: Pardon my French. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otpbank.al. Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Me kushte atmosferike shumë të favorshme, Partia Demokratike pritet të nisë protestën kombëtare të radhës përpara kryeministrisë. Kryetari Sali Berisha ka mbritur në Seli dhe raportohet se demokratët do të braktisin fjalimet në tubimin e sotëm, pasi në protestën e fundit i rikthyen ato. Skenari i sotëm pritet të jetë një rikthim te marshimi i protestuesve, megjithëse nuk dihet ende itinerari dhe për më tepër leja në polici parashikon tubim prej orës 19 vetëm në sheshin para kryeministrisë. Policia e Tiranës apelon për organizatorët e tubimit për respektimin e afatit kohor dhe vendit ku do të zhvillohet tubimi, si dhe kërkon mirë kuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete. Gjithashtu apelon që të distancohen në çdo rast nëse gjenden përballë veprimeve të kundërligjshme që cënojnë rendin dhe sigurinë publike.
7: Top Albania Radio.
8: Gjorgja Meloni priti sot në Rom sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio në një takim të zhvilluar në Palazzo Chigi. Në fokus të diskutimeve ishin kriza në lindjen e mesme, liria e lundrimit në kushtisën e Hormuzit, si dhe proceset e paqes në Liban dhe Ukrainë. Pas takimit, kryeministra italiane deklaroi në rrjetet sociale se biseda ishte e gjerë dhe konstruktive, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes aleatëve perëndimor. Situata në Gjirin Persik është tensionuar sërish këtë premte pasi ushtria amerikane konfirmoi se një avion luftarak i SBA-s ka goditur dy cisterna nafte me flamur iranian që po lëviznin drejt një porti në Iran. Sipas komandës qendrore amerikane, një avion luftarak Fa-18 Super Hornet qelloi me municione precize mbi oxhaqet e dy anijve cistern, duke i çaktivizuar ato përpara se të hynin në një port iranian në Gjirin e Omanit. Deklaratën e publikuar në rrjetin social X, CENTCOM, theksoi se cisternat po shkelnin bllokadën e vazhdueshme të SBA-s, ndërkohë media iraniane, Fars News Agency, raportoi për përleshje sporadike mes forcave amerikane dhe atyre iraniane në kushtisën e Hormuzit që prej orës 13.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majin!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka...

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
0: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga tron dot.
5: Piramida është një trup geometrik, që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Paso.
14: Në Top Albania Radio.
15: Rikthehemi live në Paso dhe momenti për të diskutuar pak dhe për trajnerin e ri që mund të ketë Reali Madrid. Ka shumë emra që po qarkullojnë, por Fabrizio Romano, një nga gazetarët që merret me lajmet e merkatos, shkruan vetëm pak minuta më parë që José Mourinho shumë afër Reali Madridit. Ka nisur diskutimet ndërmjet stafeve të dyja palëve, por pritet një okej nga Florentino Perez. Sipas tij, Florentino Perez do ta japë okejin vetëm në momentin që Reali del komplet jashtë lojës për titullin kampion. Pra nëse Reali këtë javë me Barcelonën barazon ose humbet, pra del jashtë edhe nga aspekti matematik i garës, atëherë do fillojnë negociatat për trajnerin e ardhshëm. Por José Mourinho shumë afër Realit Madrid për të rikthyer prapë në Kthesht Madrid.
13: Kthehet Jose Mourinho, domethënë.
15: Po pse e shikon kështu se kam parë shumë komente.
13: Do të thotë Barcelona është ai njeriu më
15: dat. Kam parë shumë komente që nuk e duan Jose Mourinho. A dini ju që Reali Madridit kur e ktheu Carlo Ancelotin,
13: por Jose Mourinho po që Beşiktaşi Fenerbahçe kështu që.
15: Po prit më, okay. Ai diti kur
13: Mourinho ne kanë
15: hequr. Ai di ku ishte Ancelotti kur e riktheu Reali Madridit. Trajneri kujt ishte?
13: Ancelotti,
15: po.
13: Trajneri Evertonit.
15: Po pra, ç'a ndryshimi ka nga Benfica te Everton?
13: Tani Ancelotti me Mourinho tani.
15: Pse ç'a krahasimi ka? Biles Benfica tani po luan dhe shumë mirë.
13: Biles Skeleti po bën futboll bukur. Po diti që Ancelotti ne ka shkakuar ke Napoli?
15: Po.
13: Po pra,
15: si e njësor. Po ç'a ka rikthimi?
13: Po, nëse Ancelotti mund ta marrësh në një situatë të trazuar.
15: Ora Ancelotti në momentin që e mori Reali.
13: Po marrësh Mourinho në një situatë trazuar.
15: Po të trazuar e mori dhe Reali, nuk e mori se e mori në momentin,
13: nuk i tha emrat, po një nga ata emra që është kërkuar dhe nuk kthehet është Zidane. Do ta ktheni prapë. Zidane thotë po pres Deschamps të mbrojë të fillojë me Francën.
15: Klopi, edhe Klopi nuk është i sigurt që mund të pranojë të vinë në Madrid. Klopi do të jetë në Gjermani.
13: Emri i madh i trajnimit, të pëlqen të pëlqen.
15: Mourinho do ishte
13: një emri i madh i trajnimit, të pëlqen të pëlqen.
15: Mourinho ka dhënë disa kushte sipas
13: medjave.
15: Kushtet e Mourinho janë këto. Shihni kushtet. Kontratë 2 vjeçare thotë. Deri në 2028.
13: Pra, që tani e parë
15: për 2 vjet.
13: E kanë hequr.
15: Nëse një lojtar nuk vrapon, nuk luan.
13: Po kjo është pika 3.
15: Mirë, Real Madrid duro.
13: Domethënë një njerëz që nuk bën hapa nuk ecën.
15: Asnjë presion mbi zgjedhjen e
13: formacionit.
15: Asnjë presion. Do me vete të gjithë stafin që ka ke Benfica sot, atë që ka gjithë pjesën e stafit vetë, do me vete në Madrid. Do që Pintus, që është një çështje shumë e koklavitur Real Madrid, ai përgatitja e
13: ditë,
15: të mos jetë më aty. Edhe Xabi Alonso e kërkonte, por e riktheu Florentino Perez. 7 lojtar që nuk i përmend emrat duhet largohen nga skuadra në verë. Nuk dihet se kush janë këto shtatë futbollistë.
13: Çdo trajner që do shkojë këto do bëj.
15: Do shumë pak miqësore në verë. Po thuajse fare, domethënë miqësore në verë, nuk do. Këto lëvizjet Amerikë, Afrikë, Azi,
13: financiarisht reale.
15: U shkon po.
13: Po ato janë lëvizje që bëhen për financë.
15: Mourinho thotë, "Dua mbështetjen e klubit për të folur në media." Pra, thotë, "Unë do flas vetëm si trajner. Pjesët jashtë çështjeve të trajnerit duhet i zgjidhi dali klubi me një zëdhënës të vetin." Sepse qofse kujtoni, ai fliste edhe në emër të klubit atyre, sulmonte Barcelonën, bënte shumë çështje të tjera. Do një kanal komunikimi direkt me stafin mjekësor. Do të ketë një marrëdhënie direkte me stafin mjekësor. Dhe këto, të gjitha këto rregullat janë të panegocueshme.
13: Po të jente vërteta këto që
15: e ishin shkruar media, se nuk e dia.
13: Nuk kanë për t'ia dhënë. Reali nuk i vë dot kushte.
15: Po praç.
13: Reali ti vë kushtet, e kupton? Aq më tepër Mourinho. Po megjithatë, sa s'bën vakje, e kupton? Mund të jente ekzagjeruar ose janë dhe kështu ushqim mediatik, i hedhin vet ta për shën çiko, po më lusin, po më kërkojnë. Unë them që ka Spanja ka prodhuar si aq shumë trajner cilësor tani sa
15: sipas jush Mourinho nuk mund të kthehet Madrid, si mendoni?
13: Po edhe mund të kthehet, kur theti që Guardiola mund të marrë Italinë, çdo gjë mund ndodhur. Do të thotë edhe javës që kaluar, mban mend apo Roma?
15: Po, është alternativë, po është alternativë, po duhet të jetë presidenti.
13: Unë dua Mourinho gzim, se më që ma thet disa herë, e di pse? Kam pasur një koleg, ka ardhur këtu në Shqipëri ka arbitruar një spanjoll, David Borbalan, ti duhet ta mbash
15: po
13: Davidi. Dhe kur e takoj atë që se në për turne më thoshte kur arbitrojmë Realin e Mourinho's nuk ka stres më të madh. Nuk një javë nuk flem gjumë.
15: Ku ka stres më shumë se në Simeone që të
13: si
15: han arbitrin atje.
13: Reagimi, gjestet që bën gjithë lojën. Për një faull, duart te është çmenduri tha. Dhe ai antipatik se është komplet antipatik, edhe te ta shikosh tani te Benfica ça sjellje, sparkat me kostum burri 60 vjeç. Po çfarë? Ku po shkon ti këpo?
15: Mbarove.
13: Çfarë problemi ka me 60 vjeçarët?
15: Dgjoj.
13: Ti tani.
15: Po sparkando se ne mund mos vrihet.
13: Tashitarizojmë sik Mourinho.
15: Po.
13: Se ti po gjikon nga larg, tani ta sillim këtu brenda në tokën tonë. Unë njoh Mourinho që zuri gjithë universitetin. Kujtohet që u bë një plakat i madh Mourinho me Vespa?
15: Po.
13: Kushtifikimi
15: me Feynordin, po. Roma Feynordu.
13: Që e mbajtën atje pasaj hoqën se imagjino universiteti kryesor Harvardi jon, ezë këtu me motor. Ezë ti thon antipatik. Ky me motor i vjen ata me urdhër. Me urdhër vini Mourinho tha, zini ja zon dritën fare, nuk i bitë më diellin universitetit.
16: E, a do them diçka se
15: lexova. Ba Mourinho erdhi
13: aty e mora vesh Mourinho tjetër pas. Aty e mora vesh në Tiranë e mora vesh Mourinho është trajneri i modh tash. Na zon universitetin.
16: Dëgjova diellin. Dëgjova një koment shumë interesant se e harruam fare Atletikun, vetëm pak sekonda. Një opinionist spanjoll, analist spanjoll, tha Atletico tha se pse nuk luajti kundër Arsenalit, pse nuk tregoi, se pritej shumë që të luante, pritej shumë që të bënte surpriza. Tha Atletico tha është një skuadër e ndërtuar sa për të luajtur vetëm kundër Barcelonës dhe Realit. Në momentin që nuk ka përballë Barcelonën ose Real dhe shkëlqen shpesh herë kundër tyre. Në momentin që s'ka përballë Barcelonën ose Realit, ajo s'përfytyrohet, tha ose të zgjidhen siç ndodhi edhe kësaj radhe. Shumë interesante.
15: Edhe mund të jetë vërtet po. Këtë vit Reali dhe sidomos Barcelona që kanë dhënë shumë probleme, edhe eliminoi edhe në kupë, eliminoi në Champions
17: League.
15: 4 gola ndeshën paradinë në Metropolitano.
13: Ai e gjykojnë rrobat Arsenalit me historinë që ka Arsenali, po Arsenali është bërë blind fare. Arsenali tre lojtarë të mirë ka portierin Raja, edhe dy qendrat, Saliba dhe Gabriel. Pastaj edhe Rice.
17: Edhe Rice.
13: Është një kuptonti? Është një era parë në jetën e Arsenalit që të dalluarit janë mbrapa, nuk kanë para.
16: Është një opinionist.
17: Ai po fiton.
16: Po, është një opinionist në Angli që quhet Akbol Lahore, diçka e tillë, ka luajtur futboll.
15: Akbol Lahore, ka qenë futbollist.
16: Ai është bërë i famshëm se urren Arsenalin.
17: Ai ka qenë lojtar i Arsenalit.
16: Ka qenë, jo i Arsenalit.
17: Jo? Jo,
15: e ngatron me Adebayor, ka qenë tjetër
16: se Akbol Lahore, se s'ka një emër kështu. Edhe ai thotë që ku i tha si krahasohet Reali, si krahasohet Arsenali me lojtarët e Arsenalit, kok për kok me lojtarët e Parisit. Tha vetëm një tha mund të futi Arsenali aty, kë portierin, Rajan, asnjë tjetër. Si tha, si ka mundësi? Po, do të deklaroj. E komentonin si dikë që ju urren,
13: edhe mund të fusin
16: janë 3-4 lojtarë që hyn patjetër.
17: Ke të drejtë. Gabriel, momenti lojtar i Aston Villës.
15: Momenti për të falendëruar BioCheck. BioCheck Diagnostic Center është laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë i akredituar me certifikatat ISO. Aty keni standarde të larta, cilësie dhe rezultate të sakta. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi është BioCheck Diagnostic Center. Një shkëputje të vogël dhe kthehemi për kampionatin shqiptar java e fundit.

0: sekund, vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban

0: për të folur për javën e 36 të kampionatit, por më përpara një falënderim për Atlantic, aty ku mund të siguroheni vetëm me një klik. Vizito atlantic.com nga celulari dhe bli online siguracionin që do. Pron, shëndet ose makinë. 25 vite që kujdeset për ju Atlantic. Kthehemi tek fundjava e kampionatit shqiptar, java 36. Të gjitha ndeshjet
1: 36. Merë mirë me 35, na
0: pa kaluar. Po mirë, të lexojmë 36 një herë, se mbaruan ata ndeshjet. Të dim çfarë do ndodhi dielën. Ora 4 luhen gjithë ndeshjet. Vora Bylis, delikate. Elbasani Tirana, delikate, do duhet rezultat. Vllaznia Flamurtari, ndeshje jo delikate sepse
2: çfarë delikate? Ka 7 javë që
3: kjo ndeshje është delikate.
2: Delikatesa ka
3: kaluar. Jo, delikatesa.
0: Ju s'lëni të mbarosh.
2: Çfarë të mbarosh?
4: Delikate thot për delikatesë.
3: Dgjoj, ai është delikatesë, po ai që është shkurtosur.
0: Po delikate që ka ngjarje.
2: Ka nga java 28 që s'ka ikur delikatesa, ka vajtur.
0: Vllaznia Flamurtari s'ka asnjë objektiv. Po shumë si ndeshje.
2: Kjo është delikat.
0: Ka objektiv po fitore Vllaznis.
3: Ja shit biletat.
0: Flamurtari ka rënë.
2: Kjo mund të jetë ndeshja më e bukur, se është pa pa nga
0: kështë.
2: Vllaznia Flamurtari.
0: Teuta Ignatia delikate dhe Partizani Dinamo
3: delikate. Paranci.
2: Kot, po dy janë kot faktikisht.
0: Dinamo është e siguruar tani për katshën e parë, vetëm se ekipet që ndodhen në katëshe duhen të marrin pikë që të ndihmojnë veten në Final Four, apo jo?
2: Kjo.
0: Pro Dani me që kërkoi pari.
4: Jo, desha të të falenderoj, domethënë në thonjza, jo të të falenderoj, por të kundërt të falenderojmë sepse zakonisht ne themi ëmbëlsirat në fund.
0: Po më the vetë që duhet të flasi parë.
4: Po jo për veten time, na le kampionatin shqiptar, folën për Arsenalin, për Real, për ata që na le kampionatin shqiptar në fund. Është do dalim me shit keqe nga emisioni.
3: Ja, ja, ja. Jo, pro Dani kem su gabim. E kem su gabim. Nëse ke parë darkat me mbretërit me gjërat, shtrojnë gjithë ato gjërat bukura, hajnë e pinë në fund fare vje helmi te qafe. Edhe këtu është. Edhe këtu pasta. Paneta e fundit.
0: Jeri prodhi.
4: Jo, s'kam se them, unë zgjoj flasi. Flasi e minë se
0: Lorenzi.
4: Unë deja të falenderoj për ëmbëlsirën.
2: Lorenzi. Të nisim mirë nga java 35 që u zhvillua të mërkur, që përveç unë do qa Flamurtari Teuta, që vetëm ajo mu duk ndeshje që mund të luaj dhe u luajt faktikisht. E, ka pasur
0: a ishte faul me dorë,
2: ka pasur një gol të anulluar për Teutën për pozicionin as loja,
0: që çuditë më ishte se ajo vija gjithmonë është.
2: Po se tani ajo vija
0: dot kur
2: njëri bie mes të ballit, njëri bie këthe nga veshët,
0: po
2: nuk kemi ç'a themi se
0: edhe ajo, edhe goli i Flamurtarit me atë kishte dalë topi jashtë apo jo, prapë edhe aty.
2: Po edhe goli Flamurtari
0: kishte dyshime, domethënë nuk është se varje e zbardhe të gjithë situatën.
2: Ai goli Flamurtari është problem se atë nuk ke dhe se si ti vesh vijë, se nuk ka vijë, se ekziston vijë për atë.
0: Vendimi ansorit aty, vendimtar.
2: Madje ajo është futur edhe te protokolli për ndryshimin e varit që vija fundore
0: të ketë një kamerë aty.
2: Të ketë jo, të ketë të njëjtin logjik si goal line-i.
0: Po.
2: Që nëse del,
0: nëse del topi të ketë sinjalizim,
2: po. Sepse aty krijohet aksion për gol. Dhe siç u krijua, nga cross u bën gol.
0: Dhe në tre momente, dhe ajo pasaj me dorë që shkaktoi një problematik të madhe.
2: Në 90+3 që për mendimin tim është penalti.
0: Penalti është. Pra që nuk u dha për Flamurtarin.
2: Ë, mendimi im është që arbitri duhet të ishte konsultuar më seriozisht me
0: VAR-in,
2: edhe ta rishikonte sepse ndoshta
0: fakti që e kaloi ashtu do të thotë që VAR-i eci me mendimin aty, do nuk është asgjë.
2: Ka mbështetur, ka thënë jo, por se ajo që më bën përshtypje Glenta është që në vijë lineare arbitri nuk ka pasur e pash desh me shumë vëmendje, e kupton, dhe nuk kishte momente që të thuash që po anonte këtë apo ande. Dhe ky rasti pastaj më
0: ishte edhe në kohën shtesë, mos gabojë, ishte minuta
2: 93, minuta 93 dhe ishte 5 minuta shtesë.
0: Sa i rast e bëri Flamurtari që të zbresi tani nga kategoria.
2: Zbritja automatikisht që aty. Kështu që
0: tani janë shumë skuadra në lojë për të qëndruar sepse është një tjetër vend për të vendosur.
2: Po, është një direkt
0: dhe një play-out. Dhe një duel direkt. Teuta me Ignatian.
3: Bylis Vora ka një kuriozitet. Rikthehet nesh e famshme që na ikoi francezi. Mori valizhat dhe shtukën as folën më.
2: Jo folën.
3: Folën, por nuk
0: kujtohet. Francezi iku në mënyrë demonstrative.
3: Folën mbaroi punën për çollën e rinas, ne. Edhe mbaroi punën, mbaroi sërish. Ai iku në praktikë nesh. Ta nesh as el mumë.
2: I vetmi burr që iku, e kuptoje?
3: Po, aty turpi nuk e ngjau turpin.
4: Jo, ai do jetë treguar zgjuar si francez se ata. A i ka ikur, ka marrë dhe rogën me siguri, sepse nuk ka pasur kush ta akuzoj, se po ta akuzonin, kush i se së të thoshte. E i ka rënë shkurt,
0: a i. Këti gjuar, Lorenz, ti ndoj për ndoj një tim që po bëhet ndoshta për këto ndeshe që u zhvilluan dherë tani? Këti gjuar këshu?
2: Zero.
0: Se, edhe mund të ketë një tim, po që se, nuk të regohet.
2: Dhe gjuar, e tham të procesi dhe duke qenë që procesi është vlajon i madhë,
0: p Po.
2: I Top Alba, i Top i Pasos. Mua përveç ngjarjeve që ndodhin që i shikoj me shumë vëmendje, mua ajo që më irriton realisht është reagimi.
0: Po më mund të ketë një reagim ndoshta që nuk e di.
2: Po ku mund të ketë reagimi?
0: Po mund të ketë një
2: tip. Ore reagim thash nga federata. Reagim nga ministria, reagim nga Komiteti Olimpik, reagim nga publiku më. Ore s'reagon njëri fare më. Ke 10 emisione më, ta thash edhe një. Ore dalin gjithë burra aty me kostum, edhe thot, shiko thot, Partizani luajti me skemën. Po çfarë skemë më thon? Ore këtu s'merret vesh skemë.
4: Skema është
2: jo, si shumë. Çfarë skemë 4-4-2 më këtu s'merret vesh
0: apo? Ka shëllën po gradeci.
3: Shiko Lenci, se ti the në emision Lenci që morë shembullin e Kipros, më që është përdorni tu, e than edhe ta bëjmë mirë tha që këta mos e kanë fare komandë, dëzojmë qeshat e futbollit, t'ia dëzojmë UEFA-s. Tashi ky tani do më bëj një nder UEFA-s. UEFA kur vjen këtu shkon kryeministri. Edhe antar të komitetit UEFA-s dhe vetë se këtë aji titulari shkojnë në kryeministri. A ka vëndi që ata dhëtë i thonë mos u prezidin me futbolin, se këto javë që në bërë leshe li, është dhe politika ka mërit në vetë.
2: Po ku ta qështë?
3: Shdo politika në gohë, mos e qështë ke UEFA, se për nga duka dhe shkojnë ke prapa i dhe në UEFA.
2: Po mirë ta qënë të rarë, më mirë.
3: Asi vëndë se kema, mos e qështë gjikundi, këtë futbol meriton, se këshu e dungë ta, këshu intereson këtyre. Keni gjithë ndershme? Keni gjithë nëshme, që do, se pra në ke shumë e futboli? Më thuj një cikat nëshme, të pasër. Asu shqimet dhe shqimet dhe lëmuar e ke, edhe këtë, kështu, edhe marrë dhe në dike këtë, edhe, asi, pse nda që futbolën nëshme, paralisht kënë gjërat.
2: Po mirë,
4: kjo është justifikimi më elegant që i bëhet atyre që ndodhin futboll.
3: Kush?
4: Po ne këtu po flasim për futboll.
3: Dgjoj, ne po flasim për futboll, vazhdim futboll çka.
4: Lëreni do futbollin se
3: po flasim për futboll. Tu futboll çka? Njerëz nuk kanë stadium. Flojs po bëhet, prodani thotë tu po flasim për futboll. Por nuk është futboll, futbolli është ai atje. Premier League, Champions League. Shqip kampionate tjera, po ky joni çfarë? Çfarë lidhje ka me futbollin?
2: Duket ky mua futbolli, ky tani Superligës. Që pse ne, do më thënë, këtu bëhet një lloj estrade dhe pastaj gjithë vitin themi ne bashkë këtu që kritikojmë, themi ora
3: si s'ka... Po ti më lënë, si ti, i pari ti, kur thua pse s'ka ndëryre, kush do ndëryrë mërë? Ka ndëryrë nga i si, për deri poshtë, ka ndëryrë për ekipet mërë.
0: Jo, bëhemi thotë që kur i bëjnë ta gjithë si ndëryrë.
3: Taj, kush do ndëryrë mërë? Ku do ndëryrë mërë? Gjukata dhe prokuroria, kur mërë pjesë politika ke kërëndeshje? Si do ndryrë ata? Sa nuk e din ata? Parës ndryhet.
2: Në qoftë se këtu nuk ndryhet
3: apo do nuk 10 vjet atëre dhe nuk ndryhet politika.
0: Jo, kjo është. Po ishte nuk e vret mendin fare për futbollin, thot. Ashtu janë ata. Sa ajo, a të fjali bën ai gjithmonë.
2: Okej, dakor.
0: Kryeministri ku shef ta thot, ashtu janë ata.
2: Me çfarë shikoni kështu?
3: Po ashtu janë ata.
0: Ashtu thot ai. E kupton?
3: Pse neshë të politikë? Po neshë të politikë nuk janë trokuar. Po
2: drejt te kryeministri më larg
0: ku ka ku i thot ai që e përmendni këtë problem shqiptar.
2: Ai kanë US tani ti do merret ai me futbollin me. A gjen Terezidia?
3: Jo, do merret edhe ai se i ftoi një kryeministri presidentin. Edhe nuk i tha mafë si duhet.
2: Secili, Ogzim, secili
4: kur shikon. Nuk thot po merret me integrimin evropian apo me NATO apo me
2: Shikova ko e kam unë, na aq me modesti tani.
3: Ore gjithësi ta nuk kanë materiale, nuk bëjmë dot garë, s'bëjmë dot gjë. Ktu ka lënë xhiro italis për një natë, edhe u bë reklam.
2: Gzim se po më shkruan njëri dhe më thot po ju dëgjoj në makinë, po nuk kuptoj dot asgjë. E kishte për prodanin.
3: Ne pas kësaj po shpjegoj atij shokut. Ne pranoj bëjmë të që turdhosim shoferin.
4: Kurs më kupton mua, mos kuptoft kurs.
2: Gzim, unë kam këtu më, dakord më. Bëhet një ndeshje, ja la për XY arsye. Ore këtu nuk ka këtu ka kaluar tani është bër, domethënë në 5 ndeshje bën 4. Lihen 4.
3: Por jo më thuaj mirë.
2: Dhe nuk reagon. Mirë.
3: Këtu të vëjë gjop po lutënëshëm.
2: Po dakord, tani ty të pëlqen ty kjo? Ty të pëlqen ty? O ti ke reaguar ti ti gzim?
3: Po si kam reaguar?
2: Bravo.
3: Bran kaçurelat.
2: Po pra, edhe unë reagoj me timen, prodani me të vetën.
3: Po, un kam reaguar sigurisht se ti arbitër lexo. Se do ti pjesë e sistemit
0: do të kemi reaguar më shumë.
3: Kam reaguar kur ishte ti arbitër.
0: Atëherë do rëndosje, dosje.
3: Ai më ndosje. Ti fije gjumë me uniformën e
0: sotme. Sa herë ishte arbitër Lojnci me dosje.
4: Ka reaguar dhe kur ishte un sekretar.
2: Po,
3: kam reaguar kur ishte këtu.
2: Ne një fjalë se kishte me qenë.
3: Kam reaguar dhe kur çeri
2: punon në fitore. Me çeri reagime të gzim. Kishte reaguar dhe një president klubi para 3 ditëve besoi lexove, presidenti
0: Sinan Idrizi.
3: I flamurtari?
2: Fenomen, komplet.
3: Si thoshta?
2: Kishte reaguar në mënyrë shumë të bukur. Flamurtari kishte gjithë kampionatin, s'kishte bërë 3 fitore, 5 javët e fundit bën 3 fitore rresht. Dhe ai akuzonte formulën, skeman, çfarë po ndodh. Dhe thotë dhe një fjali shumë të bukur. Dalin tha dhe ishte arbitra për studio, spektakël.
3: Po.
2: Që kanë bërë masakër në futboll, e kishte për mua. Dhe un po i përgjigjem, po se duhet ta kem në një përball. Që ti them, ore, un të kam arbitruar ty 3 vjet, se aq ai ka ardhur në 2014, nëse. Të më thotë një ndeshje që më ka përfshirë mua. Një, të dalë të thotë një, vetëm një. Se një rast që thot ai ka qenë epokën e gjikës, atë penaltinë e famshme të Skënderbeut, atë mbanë. Të dalë në një rast që mua më, ose më ka korruptuar. Të dalë ai zotëria. Ose të më vi këtu, ose përballë, kudo. Flet kështu, domethënë del një që ka masakruar, për si e ka masakruar? Kë?
3: Po mos nuk e ka për ty, mos e dalin disa
2: lidhje për ta. Po jam atë ti ai ku ç'a shikon ai? Shikon tani.
0: Dgjoj. Ka ngjitur një maskaradë që ti.
3: Ai ka i ka dëgjuar maskaradën, ai ka marr masakruar.
4: Për perifrazoj dritërojn, ai tha, un tha balash tash, kush është balash të dal? Po çorë ti po shpun.
3: Dgjoj. Lëre mos e zëngoj tani. Ne kemi gjithat figurë të mëdha Bert Nrinikën, gjithat aktorë të mëdh.
0: Kush do bjerë nga kategoria?
3: Na del
2: veç flamurtarit.
0: Po. Si me ndonë nga të java mërtaj, që do luajnë?
2: Flamurtari radhe në radhe. Për mua del Bylis edhe
0: del Bylis, shkot, pra edhe Bylis shkot, mundet si mbas teje me Vorë.
2: Po se janë...
0: Po. Janë delikat.
2: Do ikin e i francesë tjetërën. Që ta nisi...
0: Pra del Bylis, do t'im.
2: Dhe po luan play-out Vora.
0: E, Vora luan play-out.
3: E, se a i francesit do t'i thoi kërësitet Prodanis. Prodanis tiro francesë.

0: S'është më punë trajneri kjo punë.
1: Nuk ka folur gjë mediat europiane për trajnerin që
2: do
1: të zgjidhet Partizania.
2: Pse do të flasim mediat europiane?
3: Bën një shkëputje shumë të vogël dhe rikthehemi me fundjavën europiane, pasi ka gard fort në Angli, në Itali dhe në Spanjë.

Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, Kurora Zirconi dhe Faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfar pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat. Ose tash për fill tradhtin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
7: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi i shpejtë. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave.

0: Kuptoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Jep për topin.
2: Pasoj, bur, pasoj, mos u mbaje shumë.
1: Pasoj, të lutem, jep, jep, jep, shokut, pasoj.
2: Pasoj, bur.
3: E kanë për radion, thjesht e ka topin para.
1: Gol, gol!
3: Top Albania Radio.
4: Po pse e ban topin vetë për vete, mor, bur?

0: që dëshniam ka rrethuar Maria Kraja kësim sinemati. Do një
1: Prodani që
2: është shkuar. Bëre shumë mirë.
3: Këtë do ta bëj.
1: Faleminderit. Bravo
0: Kloj.
2: Faleminderit të regjisë që pas bisedave të futbollit shqiptar
3: na. Po, këtë do ta bën himn të Superligës.
1: A asnjëri nuk e kupton pse e vuri këtë? Që ta harrojmë hallet tona. Ta harrojmë hallet tona.
0: Kthehemi pak tek futbolli italian sepse këtë javë shëndezur gara për Champions League-n, duke qenë se Interi e ka shpallur tani kampion, bëri dhe festën. Napoli është vënë dytë me 70 pikë, ka një lloj avantazhi. Pastaj janë katër skuadra që luajnë me 5 pikë, që është Milani, Juventusi, Roma dhe Como. Dhe këtë javë Lecce luan me Juventusin nesër të shtunën orën 20:45, Parma luan me Romën, Verona me Como dhe Milan Atalanta. Këto janë ndeshjet e javës. Është një javë shumë e
3: rëndësishme. Katër ekipe për dy vende?
1: Katër ekipe për dy vende.
0: Katër ekipe për dy vende. Këto janë skuadrat. Milani ka 67 pikë, Juventus 65, Roma 64, është futur Roma fort dhe Como 62.
2: Unë ditë them vetëm këtë që vendi i dytë me sa duket ka shumë rëndësi, më rëndësi se zakonisht në Itali, sepse nga përvoja e mëparshme historive të Calciopolit, vetë thash.
3: Erri aty.
0: Nëse goditet Interi thua.
2: Tapsoi Interi, kështu që shpallet
0: kampionin. Me çështën e arbitrave. Me hetimin që po bëjnë
2: atje. Ajo është një çështje që do zgjat shumë, por gjithsesi është një titull që i shtohet. Atë që do dalim në
3: dy. Ku po bëhet kjo, ky diskutim i arbitrave dhe sistemit, mendoja thash po hapen ndonjëherë telefona në Shqipëri këtu, ç'a po bëhet.
1: Janë hap telefonat pse ti? Ti ke bërë reklam telefonave. Janë hap telefonat, po shitën.
3: Po Dan ti, ne kemi kaluar 10 vjet, kemi mbaruar punë.
2: Ne kemi mbaruar
3: punë. Je qetë.
2: Mua dhe Jemini na regjistruar një herë në një kafe, duke pirë një kafe na regjistruar.
1: Sa bukur është.
0: Ju regjistroni të dy.
3: Po i kishim
0: po thonit ju.
3: Po po.
0: Po bëni ndeshje.
2: Po ishte një agjent e UEFA-s.
1: Që në registroj. Olenco, tani që u hapën portat, na ka dhënë shpresë se do hapen edhe telefonat.
3: Hajde inshallah.
1: Na ka dhënë shpresë.
3: Hajde inshallah.
0: Ti ku jeni regjistruar dhe ju? Nuk është se nuk kanë humbur ato.
2: Të regjistruar jemi të gjithë, por neve na e tregon vani. Jo, të regjistruar jemi të gjithë, vetëm çfarë po themi këtu, çështja është që këtë regjistrim ne ja treguam.
0: Si mendoni ju tani?
3: Si ta diku varesh?
0: Dgjoj, si mendoni ju? Milani i Tarës do shkojnë në Champions të vit? Dhe ruaj katëshën e parë, se është në një situatë problematike, po të shohësh ndeshjet e fundit.
3: 5
0: ndeshje vetëm një fitore ndeshje fundi.
3: Me atë futboll që prodhon ti Glend nuk duhet shkoj.
0: Tani po thonë që do shitet dhe Leao do shkojë në Arabi Saudite
3: këtë. Më shumë i takon Komos apo Romës, po Milanit jo.
0: Roma po bën një
3: futboll fare.
0: Kampionat mirë tani
1: në pjesën e fundit Juventus ka Milani shumë lart.
3: Po pra fikse
1: shumë lart.
3: Pra që
2: se këto janë këto unë kuptoj që për tifozët janë të rëndësishme edhe këto hamendjet që bëjmë ne ose këto parashikimet, po diçka shumë interesante që më zgjuar mua. E dini që Como është praktikisht pa lojtar italian, sepse Fabregas nuk i pranon, duhet të di publikisht.
0: Jo se nuk i pranon, po nuk ka gjetur atë lloj lojtari që do ai.
2: Jo, e ka në parim, thotë që lojtarët italian janë të përgatitur keq. Pra nuk janë për futbollin e sotëm modern, janë me mentalitet të gabuar.
3: Mirë ka e pëse pronartu e ka
2: ekipë
0: goditje
2: e
0: fort
2: në italianë. Janë, po pra, dhe
1: kurse ai trajneri i Arsenalit dhe Ardeta thotë më mungon Kalafiori.
2: Nga kontakte Kalafiori nuk
1: ai thotë mungon Kalafiori italiani.
2: Kalafiori është bërë.
1: Ktu thotë ky nuk i do italian.
2: Jo,
1: ai tjetri pret kur shërohet.
2: Kalafiori është histori tjetër, është më kompleks përgatitja e Kalafiorit, por unë di që në Itali ka tashmë lëvizje për të korrigjuar këto defekte. Pra janë krijuar, po krijojnë teknikat
0: caktuara
2: të trajnimit. Jo klubet, janë më shumë iniciativa private.
1: Po ka 20 vjet që janë sa ju këto teknikat.
2: Teknika ka pasur gjithmonë, po pikërisht për të ndryshuar këtë lloj
0: sepse ka një rast konkret.
2: Është takticizmi.
0: Ku e ke pak të rast? Ka një rast konkret.
2: Po më është një që quhet metoda Zauli,
0: po
2: fjala vjen.
0: Metoda e shërbimit po.
2: Që ofrojnë pikërisht për të ndryshuar ose për të përmirësuar kapacitet aftësitë e të luajtur të lojtarëve italian, sepse dhe ka vrar takticizmi.
1: Do një gjë konkrete.
2: Do një gjë konkrete. Super takticizmi ka vrar fantazinë
1: teorinë. Teoria duhet lidhur me praktikën. Ti di atë historinë teoria me praktikën.
3: Po që në teori kemi.
1: Po ti detari bëre teori, praktikën e kamon.
3: Në teori
1: kemi praktikën. Në dy trajnerë të tjerë shëtitën në përgjithë Italinë dhe pan moshat.
2: Gasperini.
1: Gasperini
2: po.
1: Pse Gasper?
2: E maga e ka pa gabim. Gasperini
1: është e keq e respektoj fut kot emrit. Do të dalësh më shpesh televizor se komo
0: sensi. Shëtitë, vazhdo.
2: Kjo është vërtet.
0: Mos e ndërprit.
1: Vajtën tre nga arbitrat më të mirë nga gjithta inovativat. Edhe thani, po Kalamajt po i mbytin takticizmi.
2: Pa pa pa.
1: Po i mbyt takticizmi, thoshte mbi pozicion, tranzicion, këto fjalët aty. Lere tha ata janë në moshën ta përdyt futboll rrugësh. Ne mirë që nuk po i lëm ta luajmë futboll natyral, ta po i kanë mbyt me taktik. Edhe thoshte si veprohet me fëmijën në Francë, si veprohet me fëmijën në Angli dhe çfarë bëjmë me fëmijën që fusi guti peshku.
2: Pra, klubi aktualisht më investuar në Itali që është Como, kanë projekt jashtëzakonshëm. I refuzon ose nuk preferon lojtar italian, më kupton? Çfarë është rëndë? Dhe kjo lidhet me faktin pse Italia po pson gjithë ato dështime.
0: Pra ju thoni që Milani do ruaj katëshën.
2: Po mua do mpëlqente që ta ruante, nuk e di tash
3: unë. Unë them që jo, unë thash jo.
0: Ti thua jo.
2: Nuk e meriton. Tjetër punë është
3: më. Po për të ruajtur pastaj.
2: Ne edhe për shkak të tarës na intereson ta simpatizojmë.
0: Në Spanjë ka disa ndeshje të rëndësishme sa i përket fundit të tabelës.
1: Milani nuk i ke lidhje me tarës te. Me Milanin dashurit janë të vjetra shumë. Po nuk është Milani tash, është Milani Allegri.
2: Unë nuk jam nga dashnorët e vjetër të Milanit, kështu që janë.
1: Po tani. Po shqiptarët siç janë me Bayernin, siç janë kanë me Milanin.
0: Në Spanjë vëmendja do jetë te Barcelona Real Madrid, klasike që do luhet të dielën, nëse Barça pra merr ose fitore ose barazim, feston atë ditë, pra feston në Camp Nou çështjen e titullit kampion. Nëse Reali fiton, ndoshta do t'i duhet do t'i duhen javat e tjera.
2: Ky Reali që tash do se janë nga spitali do shkojnë të luajnë që të fitojnë ndeshjen. Reali
0: në Angli nesër është Liverpool Chelsea që hap javën e 36, pastaj është Manchester City Brentford dhe West Ham Arsenal që janë ndeshjet kryesore. Si mendoni ju që West Ham Arsenal do ketë ndalesë apo jo? Kjo është e fundit se duhet të mbyllim emisionin.
3: Është ndeshja shumë e vështirë sepse edhe West Hami rrezikon.
0: Po, si mendon, do ketë ndalesë?
1: Kjo ndeshje ka vlerën siç ka Champions League-ën që do luajë me Paris Saint-Germainin. Kjo është finalja e Premier League-s për Arsenalin me West Ham. West Hami është i treti nga fundi dhe ata luajnë për mbijetesë.
3: Se ato dy tjera
2: ironike është nëse Arsenali rref West fiton me West Hamin. Se në është bërë
3: rref, po është e lezeshme.
2: Fiton me West Hamin, ndimon të që të shpëtoj Tottenhamin. Armiqtë e tij sekullor. Kjo është ironi. Është si ironi, po, Partizani të shpëtoi Tiranën.
0: Sa bukur, shumë e bukur.
1: Shpëton Tottenhamin, ha? Ja, erdhi Prodan.
0: Falenderojmë Ed Prodanin, Gzim Zilemati, Lorenz Eminin dhe bashkë në Paso do shihemi dhe do t'dëgjohemi të premten e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.
4: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: plagut vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Edi Baci.
5: Blendi.
4: Kjo ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Ne të dy këtuna wake up. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
4: Ke një zëtë mrekullues.
5: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
4: Mos.
6: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Partia Demokratike po zhvillon sonte protestën e radhës kombëtare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dal nga Selia Blu dhe është drejtuar drejt bulevardit Dëshmorët të Kombit, ku i është bashkuar pjesës tjetër të militantëve. Me daljen e Berishës, protesta konsiderohet zyrtarisht e hapur. Rreth 1500 efektiv janë mobilizuar në terren për garantimin e mbarvajtjes së tubimit dhe ruajtjen e vendit. Vet kryepolici Skënder Hita ka dalë në terren teksa ka porositur efektivët për të ruajtur qetësinë dhe për të treguar profesionalizëm. Kryeministri Rama nga Elbasani, ku zhvilloi një takim me të rinj të apasionuar pas teknologjisë, ka thumbuar kundërshtarin e tij politik Berishën, i cili në të njëjtën kohë po proteston para kryeministrisë. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se në Shqipëri burrat janë humbse të këqij, pasi sipas tij nuk e pranojnë humbjen dhe gabimet e veta në mënyrë që t'i hapin rrugën një procesi për të ecur përpara. Sipas Ramës, në mendjen e shqiptarëve, kur humbi një garë, gjithmonë qëndron ideja se ua kanë punuar. Një gjykat federale në SBA i hodhi poshtë tarifat globale për 10% të vendosura nga presidenti Trump e doli në përfundimin se këto masa nuk justifikohen me ligjin tregtar të vitit 1974. Ky vendim nuk është vetëm një fitore për bizneset e vogla që kundërshtuan tarifat, thon mediat vendase, por gjithashtu ngre pikpyetje edhe mbi mënyrën se si presidentët mund të përdorin autoritetin ekzekutiv për të imponuar tarifa globale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Hey, usta Murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet.

0: Hey, this is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lunchroom.
2: New hits now on Lunchroom.
0: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër super episod të Lamço.
3: E ndryshon kjo baza kur është DJ Ankloe gjithmonë në pultin e transmetimit, o zoti i madh, o zoti i madh, çfarë humori na ka zaptuar studio në këto momente. Ne do të jemi deri në orën 22 me muzikën më të mirë, më të re edhe më të shëndritshme që ekziston.
0: Po të shëndritshme, po nuk e shikojnë dot dëgjuesit mo David, nuk e shohin dot.
3: Nuk e shikojnë dot se bëjnë lojra me ne, bën lojra me ne këta të regjis, po nuk po prononcohemi,
0: nuk prononcohemi. Megjithatë, ne do të ndjekim muzikën më të re patjetër dhe do t'ju ndajmë me ju të gjitha lajmet më të reja sa i takojnë pikërisht botës muzikës. Ne ndalemi tek Oscar Medkay, së pari me Sweet Nothings.

0: një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Klomb. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Best. New hits. Lancho.

0: audicion për opera.
1: Për opera. Be With You sa vendoshëm nga Muse dhe tashmë na ka ardhur momenti që ne të shpallim disa nga temat që do të flasim për sonte, duke nisur me Shakirën, e cila rikthehet në botrorin e futbollit dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha.
0: Sa mena mena waka waka. Nga Shakira do të flasim për Miley Cyrus më pas, e cila do të marrë yllin e saj në Hollywood Walk of Fame.
1: Dhe na bën shumë shefi për këtë. Ndërkohë Billie Eilish thotë se do të krijojë një musical për jetën e saj.
0: Pastaj do të flasim për Seth Rogen që tallet me rikthimin e Kanye West, duke u shprehur ai publikoi disa shpreha antisemitike dhe të shëmtuara për sa i përket komuniteteve minoritare dhe jo vetëm, dhe prap u rikthye.
1: Dhe këto janë të paka shumë të gjitha temat që ne do të diskutojmë për sonte, kështu që pa humbur kohë, le të kthehemi te kënga e radhës. Ne jemi duke ndjekur disa nga hitet më të mëdha të kohëve të fundit. Është Zayn, ish antari i One Direction, i cili ishte edhe në fakt i pari që u shkëput nga grupi. Ai ka patur një karrierë shumë pasur solo dhe ndërkohë ne hidhemi DJ Ankloe për të ndjekur Side Effects, e cila është edhe një ndër më të fundit të këtij artisti, që ne do ta shohim pafund në këto momente.

Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma!

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah,
0: ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Sa pëndojshëm Swim nga grupi më i famshëm i Koreas në fakt BTS, që na shoqëruan në këto momente në këto super ritme të bukura. Flasim tani për një tjetër eveniment global, le të themi kështu, sepse unë mendoj që FIFA ka qenë në krizë për sa i përket muzikës këto vite të fundit, kur bëhet fjalë për kolonën zanore të evropianit, të botërorit, dhe duhet dikush që të merrej në telefon edhe të rikthehej sërish në fronin që i takon.
1: Edhe konkretisht duhet të merrej Shakira, e cila do të këndojë këngën zyrtare të Kupës së Botës 2026 duke ndezur menjëherë entuziazm global.
0: Kënga titullohet Die Die dhe vjen në bashkëpunim me artistin nigerian Burna Boy. Projekti publikohet më 14 maj, ndërsa teaseri i parë tashmë ka nisur të qarkullojë fuqishëm online. Dhe po, kur flasim për këngë botërore, emri i Shakirës ka një peshë krejt tjetër.
1: Pas suksesit historik të Waka Waka This Time for Africa në vitin 2010, një nga himnet më ikonike sportive ndonjëherë me miliarda klikime, dhe njëkohësisht mos harrojmë edhe La La La publikuar në 2016, rikthimi i saj në universin e FIFA po konsiderohet si një nga lançimet më të pritshme të këtij viti.
0: Në preview në publikuar, kënga sjell energji emocionale dhe ritmike me një mesazh force dhe përkatësie, ndërsa vizualet janë xhiruar në stadiumin legjendar Maracana.
1: Ndërkohë, Shakira dhe botërori tashmë duket sikur janë një kombinim klasik. Kur ajo publikon një himn të FIFA-s, bota është gjithmonë gati. Dhe faktikisht Shakira është personi që mbahet më shumë mend për himnet e FIFA-s.
0: Shakira në fakt ka bërë jo 2, po 4. Kjo është i katërti këngë, e katërta këngë në fakt që ajo do të zotërojë në pikërisht këtë turne të FIFA-s, sepse edhe Hips Don't Lie, një version remix në fakt ka qenë pjesë e World Cup-it të vitit 2004, kam përshtypjen.
1: Dhe ne ndërkohë hidhemi tek Choka Choka nga Anita dhe Shakira.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Heidi Baci.
9: Blendi.
8: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
9: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, thjesht ishte kështu.
8: Kosi për këngëtare.
9: Nuk e di, nuk e di.
8: Ke një zëtë mrekullues.
9: Shumë.
8: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
9: Ne të dy.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Deshën bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shfaqur me mask kundra gaz para ambienteve të Ministrisë së Brendshme ku është zhvendosur protesta. Berisha shoqërohet nga bodyguardët e tij, eksponent të lartë të Partisë Demokratike dhe nga një grup militantësh. Pak minuta më parë në protest pati hedhje molotovi nga ana e militantëve, ndërsa policia u përgjigj me ujë gaz lotësjellës. Deputeti Demokrat Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka janë konfrontuar me efektivët e policisë që kanë formuar kordonin pranë bllokut të ministrive duke ndaluar zhvendosjen e protestës jashtë bulevardit dëshmore të kombit. Reagimin e policisë me gaz lotësjellës e ujë drejt militantëve, ndërsa Bardhi e konsideroi provokim. Militantët në drejtim të policisë kanë hedhur molotov, madje fare pranë tyre. Deputeti Bledion Albati, Flamur Noka e militantë të tjerë u përplasën gjithashtu fizikisht me kordonin e policisë që po bllokon zhvendosjen e protestës jashtë bulevardit. Demokratët kërkojnë që t'ju hapet rruga për të vijuar me marshimin, ndërsa policia u është kundërpërgjigjur me hedhje të ujit. Teherani dhe Washingtoni shkëmbyen sulme përmes kanalit të Hormuzit të enjtën vonë pasi të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për të qelluar ndaj anijeve jo aleate në Gjirin Persik. Rritja e dhunës erdhi menjëherë pas përpjekjeve të ashpra për të ndaluar plotësisht zjarrin në shtëpinë e bardhë që këmbgulte sa armpushimi po vazhdon të respektohet.
0: Kjo është Top Albania Radio. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Pardon my friends.
7: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
8: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
9: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
6: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
10: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
11: Keat, keat, hej usta murat.
12: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj usta muratin e Keat.
2: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga websajti i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
13: Musica më e re. Sancho.
14: Quando ci vediamo siamo buoni. Anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti. Ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: Jemi së rrisë bashku në këtë pjesë të dytë me mua, Davidin Erman dhe DJ Ankloe për shpalosur 5 vëndet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Në vendin e 5 kemi një ndër artistët më të diskutuara të gjeneratës Z, e cila pritet që në qershor të publikojë albumin e saj më të fundit You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Në vend të 5 qëndron Olivia Rodrigo me Drop Dead.

Vendi i tretë për këtë javë takon legjendës, i cili përmes filmit Michael, i portretizuar nga nimi i tij Jeffrey Jackson, arriti që të gjitha këngët e tij më të njohura ti vendoste sipër në majat e klasifikimeve botërore. Është Billie Jean nga Michael Jackson.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është një këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Kamu ndoshëm You and Me nga Biagio Antonacci dhe në këtë moment do të ndalemi në një tjetër temë diskutimi shumë interesante që ka të bëjë me yllin Miley Cyrus, e cila do të marrë një yll si ylli që është vetë, do të ndërohet më 22 maj të këtij viti me yllin zyrtar në Hollywood Walk of Fame, një tjetër moment historik në karrierën e saj. Ylli i saj do të jetë i 2845-ti në histori dhe ceremonia do të zhvillohet në Hollywood Boulevard me të ftuara speciale si stilistja Donatella Versace dhe aktoreja Anya Taylor-Joy.
1: Erma, sa lek do kishe për aq shumë herë sa the fjalën ylli në këtë paragraf? Do ishte milionere.
0: €500,000.
1: 500,000 euro. 5 Big Brother a ekuivalente. Po shumë mirë bën. Mirë. Kthehemi pas te Miley tani. Flasim pak për këtë vlerësim që vjen pas një periudhe shumë të suksesshme për Miley. U shpall një legjendë Disney në vitin 2025, theu rekorde shikueshmërie për episodin special të Hannah Montana në përvjetorin e 20 dhe mori shumë po shumë duar dërkite për albumin e saj të fundit Something Beautiful.
0: Dhe faktikisht trajektoria e karrierës së Miley ka qenë shumë e bukur, shumë e suksesshme. Dhe ne kemi parë ato që kur kemi qenë të vegjël dhe ajo është rritur bashkë me ne. Ka qenë një moment realisht shumë i bukur, edhe jemi gjithmonë shumë entuziastë të dëgjojmë lajme të mira nga ana e saj. Aq më tepër që ka kaluar edhe shumë vështirësi edhe në jetën e saj familjare, qoftë edhe me motrën e saj Noah Cyrus, në gjithë kohë edhe me babain e saj Billy Ray Cyrus. Ka pasur shumë trazira, me thënë të drejtën.
1: Unë kam përshtypjen që karriera e saj ka ricelur që pas vitit 2023
0: ka rilindur
1: me albumin e saj të fundit Endless Summer Vacation, në fakt që u nominua edhe për Grammy për 6 të tilla dhe fitoi 2 në fakt. Unë kam përshtypjen se lëvizja e saj strategjike për të ndërruar shtëpitë diskografike nga RCA te Columbia ka qenë një lëvizje shumë e mirë, në fakt që e ka katapultuar atë në maj.
0: Dhe faktikisht ajo ndroi edhe stilin që kur debutoi me coverin e Why Do You Ever Call Me When You're High nga Arctic Monkeys, ku kuptuai që ajo i përshtatej
1: pak më shumë rrymës
0: rock dhe i ri shumë po shumë për shtat.
1: Bugur, hidhemi tek Madonna me I Feel So Free, shkëputur nga albumi i saj i fundit që pritet të lançohet këtë ver Confessions 2. Ndjekim së bashku në lanço dhe rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër lajm.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zot të mrekullueshëm.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy. Mos.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: Sa pëndoshëm All the Time nga John Summit, The Chainsmokers dhe Ilse, një super bashkëpunim i fundit në fakt i këtyre tre artistëve që bashkojnë fuqinë për sjell të super këngë. Ndërkohë unë dje Erma isha në kinema edhe pash filmin e Michaelit, por përpara orarit që unë do shikoja Michaelin, pash që ishte premiera e Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour in 3D, që në fakt është edhe në regjinë James Cameron.
1: Pa.
0: Dhe pash shumë adoleshente të veshura me rroba të gjëra, me kapele, me bandana dhe e shijova aj shumë atë eksperiencën e fansave të vogla të Billit, sa që ky lajm për ne është shumë i mirë në fakt që do ndajmë.
1: Është shumë i mirë pasi Billie Eilish ka zbuluar se ideja e një musicali të bazuar në jetën e saj i duket totalisht e mundshme. Në një intervistë të fundit ajo tha hell yeah, pra po, do doja shumë ta bëja një ditë.
0: Këngëtarja tregoi se lidhja e saj me skenën nisi nga fëmijëria pasi ishte rritur me kërcim të teatrit, gjë që vazhdon të ndikojë edhe sot në mënyrën se si koncepton ajo koncertet e saj.
1: Madje për turneun Hit Me Hard and Soft ajo donte që skena të ndihej si një kënd lojrash me ide ekstreme si të lëkundej mbi publik me litar, një plan që ekipi i sigurisë nuk e lejoi.
0: Mirë po, Billie vazhdon të tregojë se për të performanca nuk është thjesht koncert, por një eksperiencë teatrale, emocionale dhe gjithëpërfshirëse.
1: Ne do të hidhemi tashmë tek Rau Alejandro, kjo është Dando Vueltas, ne rikthehemi pas pak.

0: Rapazi nga Demi Lovato dhe Cobra për të kaluar në temën e fundit të diskutimit për sot, e cila ka të bëjë me aktorin Seth Rogen, i cili ka kritikuar ashpër Kanye West gjatë një eventi komedie në Los Angeles, duke ironizuar rikthimin e tij muzikor me turneun Ye Live Concert Tour 2026.
1: Në skenër Roger u tall në fakt me faktin që Kanye vazhdon të ketë sukses pavarësisht polemikave të shumta, duke u shprehur ai kishte një këngë të quajtur Hail Hitler dhe prapë u rikthye, kështu ka thënë ai përpara publikut.
0: Edhe Jon Stewart u bashkua kritikave duke komentuar deklaratat kontroverse të Kanye's dhe humbjen e marrëveshjes së tij me Adidas pas komenteve antisemitike në vitin 2022.
1: E megjithatë, mes polemikave Kanye vazhdon aktivitetin live, ai ka zhvilluar dy koncerte sold out në Los Angeles, ndërsa disa data europiane janë anuluar, përfshirë edhe paraqitjen e tij në Wireless Festival në Londër, por ne e presim në Tiranë.
0: Një gjë mbetet e qartë, që rikthimi i Kanye West në muzikë po sjell paq debat sa edhe vëmendje.
1: Ndjekim Sabrina Carpenter me House Tour.

0: Potential nga artisti i ri amerikan Somber, dhe këtu kemi përfunduar me episodin e fundit të kësaj jave të Lancho.
1: Patëm shumë lajme interesante për sa i përket botrorit, Shakirës, Miley Cyrus, Billie Eilish, Seth Rogen, Kanye West, gjithaj i patëm dhe të gjitha do t'i kemi edhe ditën e nesër. Mua do më dëgjoni në një këngë për ty, ndërsa Erman të edhe top list.
0: Patjetër që po, do të jemi së bashku në mëngjes, do nisim ditën së bashku dhe pastaj do vijoni me Davidin. Ndërsa Lancho mund ta ndjekini nga dita e hënë në orën 20.
1: Deri atëherë, fundjavë të mbarë.

0: lindë shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Oposita zhvilloi sot protestën e radhës pa fjalime politike, por me një marshim nëpër kryeqytet. Berisha u nis nga selia e Partisë Demokratike drejt kryeministrisë fillimisht, ku ju bashkua grupi tjetër të protestuesve. Me strategjinë e re, militantët e Partisë Demokratike qëndruan një orë në heshtje para kryeministrisë me disa mesazhe përmes një megafoni dhe u larguan pa hedhur molotov. Më pas, demokratët u urdhëruan të marshojnë në drejtim të bllokut të ministrive, por qëllimin e tyre për të arritur tek Ministria e Brendshme nuk e realizuan për shkak të reagimit të policisë, e cila ju zuri prit. Efektivët nisën shpërndarjen e tyre me ujë dhe gaz lotësjellës, pasi kryepolici Hita e kishte bërë të qartë që leja për zhvillimin e protestës ishte vetëm në bulevard dhe në të kundër do të reagohej. Kundërpërgjigje e protestuesve ishte më e hershme duke hedhur molotov në drejtim të kordonit të policisë, pati përplasje të shumta mes deputetëve, militantëve dhe policisë së shtetit, por situata u vënë nën kontroll përmes përdorimit të ujit dhe gazit lotësjellës. Sali Berisha e quajti krim të shëmtuar strategjinë e policisë së shtetit për të mos i lejuar militantët të marshonin drejt bllokut të ministrive. Kryeministri Edi Rama tha se para antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian Bashkitë do të përballen me disa sfida, përfshirë ato për digitalizimin e shërbimeve dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore.
2: Në nivelin vendor është një komponent shumë i dobët dhe ky është digitalizimi. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit.
1: Rama foli në ceremoninë zyrtare të prezantimit të fazës së dytë të programit strategjik për forcimin e pushtetit vendor dhe mbështetjen e rrugës së Shqipërisë drejt BE-s. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, ministri i Shtetit, kryenegociatorja Malinda Dhuka, vlerësoi progresin e institucioneve në forcimin e shtetit të së drejtës e avancimin e reformave.
3: Kjo është faza ku Shqipëria duhet të provojë, se përvetëse po negocion për të bërë antar i Bashkimit Evropian, një herësh po ndërton çdo ditë standardin e një shteti evropian dhe po vetë transformohet që qytetarët të jetojnë si ata evropian. Sfida jonë e radhës është më e madhe se hapja e kapitujve. Sfida jonë është mbyllja e tyre me dinjitet.
1: Si nën kryetari Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian Tauland Balla e quajti realist objektivin për mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s.
4: Ajo që bie në sy është ambicia e përbashkët e gjithëve që ti mbyllim negociatat brenda krishtlindjeve të vitit tash. Objektivi ynë nuk trajtohet më si një dëshirë politike abstrakte, por si një synim realist.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Akti normativ për uljen e akcizës së naftës, kur çmimi shkon mbi 220 lekë për litër, u miratua me 85 vota pro e 25 kundër. Votat e socialistëve rrëzuan propozimet e demokratëve mbi uljen e çmimit të naftës. Partia Demokratike kërkon të reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e akcizës mbi naftën, si dhe zerimin e akcizës së gazit për industrinë prodhuese Made in Albania. Uljet me 3 lekë çmimi naftës e që nga 196 zbriti në 193. Në vendimin e sotëm, bordi i transparencës ra në 179 lekë për litër benzinën. Ky reflektim hyri në fuqi në orën 13:30 minuta dhe është i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Këshilli i lartë i prokurorisë ka kërkuar gjykatës administrative që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj të mos legjitimohet si paditës në procesin ndaj prokurorit të SPA Kolc Dado. Pas kërkesës së KLP-s, Veliaj, i cili ishte edhe vetë i pranishëm në sallë, i kërkoi gjykatës që të njihet me prapësimet dhe për këtë arsye seanca u shtypur më datë 19 qershor, ora 14. Veliaj mbërriti në gjykatë, ndërsa në duar mbante një libër të titulluar Mos digjni askënd në turën e druve sot, që duket më shumë si një mesazh politik ndaj procesit të tij me të cilin përballet që prej shkurtit 2025. Edhe fjalën e tij Veliaj e përqendroi tek akuzat se është përballur me një sulm frontal dhe të pandalshëm politik, mediatik dhe juridik që arriti deri në heqjen e lirisë dhe mos lejimin e ushtrimit të mandatit si kryebashkiak i Tiranës. Detajet të reja nga ngjarja e rëndë që mbrëm tronditi Sarandën, ku u qellua me plumb në kokë dhe mbeti i vrarë biznesmeni Recep Ismaili. Dyshohet jetë ekzekutuar pas një konflikti për motive pronësie. Autori u identifikua si shtetasi Lulzim Tabaku.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se armpushimi mes SHBA-s e Iranit mbetet në fuqi pavarësisht një përplasjeje të dhunshme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Pentagonit, tre anije luftarake amerikane u sulmuan me raketa, dron dhe varka të vogla iraniane, çka u cilësua sulmi pa provokuar. Nga ana tjetër, Teherani akuzoi SHBA-n për goditje ndaj një tankeri iranian dhe zonave bregdetare, duke i përshkruar veprimet si sulme ajrore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se kishte neutralizuar kërcënimet dhe goditur objektiva ushtarake iraniane. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përsëritur me vendosmëri refuzimin e tyre për çdo formë takse ose tarife për kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit. Kështu deklaroi nga New Yorku përfaqësuesi i përhershëm i vendit në Kombet e Bashkuara gjatë një takimi me projekt rezolutën e xhirit dhe SHBA-ve në lidhje me kalimin detar. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshin.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: sot të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: From our playlists.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Pushteti i vërtet është të kuptosh që pushteti nuk të duhet fare.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
4: Play, play, playlist. Hits from our playlists.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.